طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان په ځمکه شته او ویده دا د نوح علیه السلام اولاد کیږي. نو تاریخی روایات په دې متفق دي چې د نوح علیه السلام یو زوی یافس دی، نو د یافس په اولاد کی دی. یاجوج ماجوج او دجال علامات قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یہ تفصیلی ذکر کرے گی. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام یہ رضو دا سحر پا وقت کے دا دجال تذکرہ اکڑا. دے تذکرہ کے بعض خبر دجال متعلق دا سوی چی داغے نا دجال دیر حقیر اس پک معلومی دا مثلا لے پستر کا کانی آئے او بعد خبر د دم تعلق دا سوی چی آغی نا معلومی دا چی دجالی و عظیم فتنہ را. مثال پا طور دے دجال سر با جنت ہمی و دس سر با دوزخ ہمی اور آس نور ناشنا ناشنا کارنا دس سر بی و دی بیان نا پدے صحابہ کرامی و قسم یر و حیبت را گئی. بس ہر کوئی غمر علیہ السلام بیان کو ماخام پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تچوکتن ندوی پا چہرے دانی ایسے روب داب او خفکان و یروا. پیغمبر علیہ السلام دین تپوسکو صحابہ کرام عرضکو تاسل دجال تذکرہ اکللا. نو بعض خبر دا غم تعلق دا سوی چی دا غم عملہ دیر آسان اس پکخ کاری را خو بعض نا معلومی گی چی اغسر دیر لوی قوت بی خو یو عظیم فتنہ بی مگ دا دا سو محسوس کر لکا چی مخامق دا قدیر دی بند کی دجال دیر دا قدر روان دیر رو رسی دا. وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل ستاس بارکی چی دکم و فتن و ماتا خطر را پاغی که دا دجال پا نسبت نوری لوی فتن قابل یر دی دا یر قابل نوری فتن دی دجال خو معمولی خبر را دا دین اللوی فتن بی دا دجال فتن دمر عظیم نرا سمرا چی تاسو گنے که زمان پا موجود گئے که دجال و اوتو زر یواز مقابل اوکم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستاسو لفکر ضرورت نشتا او که زمان رستو دجال راغے نا هر بنده دا خپل حمت موافق دا غد مغلوب کول و کوشش بکی نا اللہ دا زمان پا غیر موجود گئے که دا تقلو مسلمانان حافظ و ناصر شی. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا دجال علامہ دارا کہ دا یہ نوجوان دے دجال دے یہ نوجوان دے اور دا در اصل وقت گلگتو دی پیچدار وقت دی گلگتو اور یہ استر گا بہر را وطل دا لکہ دا انگور دانا چا پرسیدی لی دا سو بار را وطل دا پا دوم استر گا مکانی آرے اور دا سے قبیح شکل ہے لے وہ دا غزنانا کہ عبدالعزاء ابن قطن یا سرو دا بنو خزاء قبیلے بد شکل تو رمی اللہ علیہ السلام میں دا پشانتی ہو دا دجال دا عبدالعزاء ابن قطن بد شکل پشانتی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ تاسو کہ یو مسلمان دجال سر مخامخ شی اغلب پکا دی چی دا سورت کہف ابتدائی آیات دی ہوئی
ابتدائی آیاتونه دی وی نو دا فتنه د دجال نه به بچ شي. دجال به کوم ځای نه راوزي؟ نو د شام او د عراق ترمنځه به راوزي. هر طرف ته به فتنه او فساد خوری. د الله بندیانو د هغه مقابله کې ثابت قدم اوسېږئ. صحابه کرام وی موږ ورته هر وکت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دجال به په ځمکه څومره وخت تېروي؟ وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې څلوېښت ورځې به تېروي، خو لومبنۍ ورځ به د یو کال برابر وي، دویمه ورځ به د یوې میاشتې برابر وي، او درېمه ورځ به د یوې هفتې برابر وي، او باقي ورځې به د عام ورځو برابر وي. دجال څلوېښت ورځې تېروي، لومبۍ ورځ کال، دویمه میاشت، درېمه هفته، او څلورمې نه پس بیا ټولې ورځې یو شان برابر وي. صحابه کرام خو د عبادت شوقیان دي، نو پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي وایي کومه ورځ چې د کال برابر ده موږ به پکې د یوې ورځې مونځ نه کوو که د کال مونځونه به پکې کوو. نو پیغمبر علیه السلام ورته نه حساب کتاب به کوې د کال مونځونه به پکې کوې، په دغه ورځ کې به د یو کال مونځونه کوې. بیا موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی به په کوم تیز رفتار باندې رواني؟ په دې څلوېښت ورځو کې دوی د تمامې دنیا سفر به کوي. نو دوی به په کوم تیز رفتار سفر کوي؟ دوی پیغمبر علیه السلام وفرمایل وریځه چې په هوا کې تیز رواني د هغې په شان، چې دا موافق هوا ورپسې وي نو دا وریځه روانه ده، نو دقه شانتې به دې تیز روانی. دجال یو قوم له به ورشي نو خپل باطل عقیدو طرف ته دعوت به ورکي، هغه خلک په دجال به ایمان روړي. دجال به وریځو ته حکم وکړي چې په دې باران اوروه، باران به وشي، ځمکې ته به حکم وشي سرسبز او شاداب شه، نو د دجال په حکم به ځمکې نشینکۍ روځي. سهاروي به ماښام کورونو ته چې راشي ماړه به وي، راتشي به وتلي وي، او دا تیبه را پلنه ډکي. دجال په یو بل قوم باندې به راشي، هغوی ته به هم د خپل کفري عقیدې دعوت ورکي، هغوی به خبره ونه مني، رد به یې کړي، دوی به ترې مایوس شي. نو په دې مسلمانانو به قات راشي، هیڅ مال به ورسره پاتې نه شي. دجال په یو شاله ځمکه به راشي، هغه ځمکه به ته بهوی خپلې خزانې را وباسه، نو د ځمکې نه به خزانې راوځي او دجال پسې به روانې وي. لکه د شاتو مچو کې چې کومه ملکه مخکې وي او نورې مچۍ ورپسې وي، دا خزانې په دجال پسې دقسې به شاته روانې وي. بیا به دجال یو سړی راغواړي، ډېر ښه نوجوان به وي، په توره به یې په منځ نیم کې دوه ټوټې به یې کړي، او د دواړو ټوټو په منځ کې دومره فاصله وي لکه سړی چې غش ولي، نو دومره فاصله د غشي په مقدار فاصله له دوه ټوټو منځ کې ده، منځ کې به دا دجال ګرځي راګرځي، او بیا به دې مړي ته آواز کوي راپاشه، دا مړی به راجندي شي، دواړه ټوټې به یوځای شي، جنبې به شي، دجال طرف ته به راشي، خان دي به مخ به روښانه وي. دې وخت کې به عیسی علیه السلام د اسمان نه الله پاک راکوز کړي، دوه صابر به اغوستي وي، د دمشق جامع مسجد د اسمان د طرف راکوز، او د دو فرشتو په اوږو به لاس اچولی وي، او سر مبارک به ښکته کړی وي،

تو مبارک نه او بداش ساسی لکه مرغلنه چې زلیږي ډړیږي لکه چې تازه غسل کړی دی. چې سر مبارک پورته کی امتې د اوبو ساس کی لکه د مرغلنو سفاره دوړیږي. او چې کم کافر ته وګوري او د عیسی علیه السلام ساله ته رسي هغه کافر به په ځای مري، او د عیسی علیه السلام سا به دومره رسي کمې پورې چې نظر یې رسي، داسې لرې پورې ګوري نظر یې کمې پورې رسي هغه پورې به سا رسي او هغه پورې به کافر مړ کېږي. عیسی علیه السلام دجال څه شو؟ نو د دجال تلاش به شروع شي تر دې چې باب لده لومړی ګیج کې دروازه ده بیت المقدس سره نږدې اقا ځای سره ور اعلان دي کړي مړ به کی دجال به قتل شي. بیا به عیسی علیه السلام به خپل مؤمنانو ملګرو له راشي بطور شفقت د هغوی په چهرو به لاس راکاږي او د جنت د اعلی درجاتو خوشخبري به ورکي. عیسی علیه السلام په دې حال کې دی چې د الله حکم یتو شو زه خپلو بندیانو کې داسې بندیان راوباسم چې د هغوی د مقابلې طاقت هیڅ چا سره م نشته، هیڅ څوک م د هغه مقابله نشي کولی، داسې بندیان راوباسم. نو تلاش وکړه چې کوهی طور ته لاړ شه او خپل مؤمنان ملګري ځان سره فورا بروخېجوه امن دپاره. دقه وخت کې به یاجوج او ماجوج روسی، یاجوج ماجوج دومره په تیز رفتار به راځي لکه چې د غل نه راغلي ښکته راخوېږي. بحیر تبریه یو دریاب دی، په هغه دریاب باندې چې لومبنۍ ډله د یاجوج ماجوج راشي او په دې سیند خوله کېږي اوچ کلس بهږي، د شګو یو میدان به ترې جوړ کړي. نو دویمه ډله د یاجوج ماجوج چې په دې ځای راشي وی دلته چې تر پخوا دریاب تیر شوی دی، دریاب اوچ کلس دی، ځمکه اوچه ده، نو داسې ښکاري دلته پخوا دریاب تیر شوی دی، هغه مخکینو ملګرو ساتلی دی. عیسی علیه السلام د هغه کوهې تور باندې لکي او بعضو نور مسلمانان هغوی په خپلو قلاګانو کې محفوظ ځایونو کې پناه حاصله کړي. د خوراک ستا اکسیجنه به دومره کم شي چې د غوایي سر په سل دیناره باندې بهتر به ښکاري. د یو غوایي سر په سل اشرفه د سرو زرو په دینار باندې په سلو دینارو اغېشتل دا به بهتر وي. عیسی علیه السلام یې د هغه مؤمنانو ملګرو ته به تکلیف وي د یاجوج ماجوج د لاسه. الله ته به سوال وکړي یو وبا به راشي، یو مرض، او یاجوج ماجوج چې کم دی کېدی هم په هغه ځای شک وټ به شي مړ به شي. او را تمام روی زمین په دې یو لږ ځای به خالي پاتې نه شي، ځای په دی یاجوج ماجوج مردار پراته دي او دومره غوړ دي چې نور پرې لګي نو چاودي به ترې بېږي. یو لږ ځای خالي نشته، ټول ځمکه سخاب وی شروع شو. دې کیفیت ته چې عیسی علیه السلام وګوري نو عیسی علیه السلام د هغه ملګري به دعا وکړي یا الله دې مصیبت نم خلاص کا. دقه وخت کې الله پاک د دوی دعا قبلی او یو خاص قسم مرغۍ به راشي چې د هغوی ګردن د اوخ په شان کې وي، د دغه مرغو دا ګردنونه دا به د اوخ په شان کې وي. او یاجوج ماجوج په ځمکه مرداره پراته وي او په یوه مخوکه کې به یو یو رالي په بره به یې والوځي، سمندر ته به یوشي، په سمندر کې به یې غورځي. ځمکه ته خالي شو له خو چربي ته بیدل له اصحاب وي په ځمکه شته. یو عظیم باران به الله پاک راولي چې ګور چاپېره څومره دنیا نه په دې باران به هغه ځمکه الله ټوله وینځي لکه لوی شیشو به صفا شي. دې نه پس الله ځمکې ته حکم کوي، او ځمکې ستا په

کوټه کې څومره میوې دي، څومره ګلونه دي، خزانې دي، هغه ټول برکات را ښکاره کا. دومره برکت به ښکاره شي چې یو انار په هغې د یوې لویې ډپلې وونځي لکه وی شیشو به صفا شي. دېنه پس الله ځمکې ته حکم کوي، او ځمکې ستا په لې خېټه کې څومره میوې دي، څومره ګلونه دي، خزانې دي، هغه ټول برکات را ښکاره کا. دومره برکت به ښکاره شي چې یو انار په هغې د یوې لویې ډلې مړېدل به کېږي، په یو انار

0: دومره یو انار دی. پاو کې دومره برکت دی چې د یوې اوخې ته د یوې جماعت لپاره کافی کیږي، د یوې غوا ته یو لوی قبیله لکافی کیږي، د یوې چیلې ته یو لوی کور لپاره کافی کیږي. لذا امن و امان زمانه څلوېښت کاله وی، دې نه پس به قیامت راځي. نو اوس د قیامت نه مخکې مخکې یو مزیداره هوا به ولګېږي، او د هغې په وجه د هر مسلمان په دې طرف کې یو خاص قسم بیماری به پیدا شي، او د هغې په وجه تمام مؤمنان به وفات شي، او حتی قدر عزت د هغوی ګور کفن دفن وغیره په عزت به وشي، او دې نه پس په ټوله دنیا کې ټول شریران خلق به پاتې شي، کافر کمیونست به پاتې شي چې نوم به الله به نه پیژني، او په ځمکه داسې نارانه به شروع شي لکه دا ځناور چې حلال حرام نه پیژني. عبدالرحمن ابن یزید روایت کی یاجوج ماجوج دې قصې کې زیات تفصیل راغلی دی. بحیره تبریه په دې باندې چې یاجوج ماجوج تیر شي، نو بیت المقدس طرف ته یو غر دی جبل الخمر، هغې ته به وخیږي، وایي د ځمکه تمام مخلوق هم ختم کو، او اسمان یې الو پسې کوشش کوو اوس دوی ختمو، نو غشي بولي په بره، او د بره نه د الله په حکم دا غشي په وینو سور چې واپس راشي، نو دا بې وقوفه وایي د اسمان مخلوق هم اوویشته هغې هم ختم کړل. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال پا قصہ کی فرمائی چھے دجال دا مدینی منوری نبلنی اسی گی، دا مدینی منوری تلار
1: بانے. Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
4: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد په مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینډا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلمیٹری

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن ملغرو غقب آستاس وعوري در ريديو دلبر چار سدي اف ام دري نوي ورسر ورسر در ريديو دلبر اف ام سلور نوي آستاس وعوري وپا دغا پروگرام کی منصر گدون کوي د هوميوپاتي د دنیا بیتاج باچان در زیاد محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سر موجود وي. ما تولکی گی سلمان شاہ پروگرام تولکی گی جوندون او دا پروگرام روزانا د سهارې د اته بجو نه والا د نهه بجو پورې د ریډیو دلبر چار سدی نه وړاندې کولی شي. په دې پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هومیوپیتی د دنیا بې تاج بادشاه ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره وي. که چېرې تاسو دا غواړئ چې موږ په دې پروګرام کې ګډون وکړو نو هغې لپاره تاسو برازی په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو راځي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. ستاسو د مرضونو ستاسو د بیمارو حوالې سره موږ خبرې ترې کوو. زموږ به هڅه دایي زموږ به کوشش دا وي چې ستاسو د مرضونو حوالې سره خبرې ترې وشي. سمره ملګری چې دی سمره ورونه چې دی غیب چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا د ډاکټر صاحب نه په مختلفو مرضونو باره کې تپوسونه کول غواړو نا غټولو ملګرو ته هم چې تاسو راځي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ. بل دغې نه علاوه ګرانو ملګرو هر کله چې راځي مهرباني به دا کوي تاسو زمونږ چار سدی والا کلینک ترازے مردان والا کلینک ترازے ثوابے والا کلینک ترازے نو یو روز مخ کی بہن زمونږ ہیلپ لائن نمبر باندھ رابطہ کوے 0312-93-73-174 او دغه نه لوز ما غوړونه خويند چې ایوی چې سلمان شاه به مونږه ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې یا رابطه کول غواړو نو غو ټول خويندورونو ته د خبرې وضاحت کوم چې 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دا سرونه خويند چې ایوی چې سلمان شاه به مونږه د واتس اپ په ذریعه ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړو یا ډاکټر صاحب لیدل غواړو یا ډاکټر صاحب نه چې د نوزان په حق کول غواړو نو هغه تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطه کول شئ. بل دادا چې ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې دین علاوه فیس بک انسټاګرام یوټیوب او ګوګل کې هم تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې چهارشنبه او زیارت پورس چار سدی والا کلینیک کولوی په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ چار سدا چهارشنبه او زیارت تاسو چار سدی کلینیک تراتلی شئ. په نور ورځو د چار سدی والا کلینیک بند وي. بیا د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلی شئ. د اتوار مکمل چټي ویل وته پیرو منګل ثوابه کې ملا ګراوند ته مخامخ چنګیر روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی. نو ګرانو ملګرو هر کله چې راځي ثوابه ترازه مردان چار سدی کلینیکونو ترازه تاسو موږ ته کال کولی شئ. بلدار چې په خبر چک در سواد شبقدر کې پلانګار کې تنګي کې د ډاکټر صاحب خدمت کلینیک نشته کدای خبر اتر وین تاسو ډاکټر صاحب سره ول هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کول شئ. مردان ترازه چار سدی ترازه ثوابه ترازه نو په هر ضلع کې د هر یو کلینیک د ډاکټر صاحب دوه ورځې دي. پیرو منګل ثوابه کې جمعه خالی مردان کې چهارشنبه زیارت چار سده کې او د اتوار مکمل چټي وی. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: جی
1: ډیر مننه شکریہ عزت منشي.
0: ها جی اوس په ټیک شته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام سلمان شاہ بچی ډیر مننه شکریہ عزت منشلو به خو د دلبر ریډیو چار سدی دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام منسره د ټولو یو جهان مننه چې مال عزت را کړی او زموږ د پروګرام جاری او ساری ساتل لري. یو کال بال بار راځي د علم بیا راغنه بعد خبرې کو. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. ساسو دا خبر ټوله خیبر پختونخوا اوری. جی تاسو پروگرام نه بات کالو کې. ها پروگرام نه بات صحیح. ګران اردن کو کوشش تا کوي چې هر کله ستاسو پوشیده امراض وي پټ مرزونه وي د پردی خبر وي نه دا ریډیو ته پدې باندې کال مکوي. دکه دې ته زموږ خویندې میندې ناستی بچی ناستی نو چې کله ستاسو د پردې خبرې نو دا پروګرام نه بعد کال کوي لږ غونتې د سوچ فکر نه کار اخلی ځکه چې دا پښتون چرې دې سوچ نه کوي خو بس را درستې وباسي د خبرې نه درز وباسي موقع ته نه ګوري حالاتو ته نه ګوري. او اصل کې مین خبردار چې مونږ کاله کاله رسول الله پریخره دا الله او دا الله دا رسول لارم پریخره سوچ نکو بیا رستو خپی مانو یو چیره مونگا سوک لد دا کمی خبری چیزو کم دا زما پا دیوگو چه ناستی کمی پریختیر دا لیکی او کوشش تا کوه دا خیر سوچ کوه پازیتیو سوچ دا انسان دا پاره لره پروز دا مخشر عدالت چره دا عدالت دا با دا پاکستان عدالت نیا دا با دا اللہ عدالتی دا بتا تا بلکل ایچ ڈی پیلم خی ایچ ڈی چه دیسا کس سر ادا زیاده کلی دا سر ادا کلی ری دا سر ادا کلی ری دا پسر خبری کلی ری دا دا غیبت کلی ری دا محفل کلی دا خبر کلی ری دا دا انسان که دا غلطی نو دا دی کلی ری دا دی کلی ری نو دی خبرو تا لک سوچ کوه او دا ریڈیو دی وقت که لسته لک خلق او ری نو کوشش دا کوه چرا پر دی خبری نو دا پر پروگرام که ما کوه یو وار بیا دا خبرو کم خویندو میندو تا نارینو تا رونو تا مشرانو تا کشرانو تا بچو تا طول تا دا خواست کم چه کلم ریڈیو تا کال کوه چستاسو دا پرده خبری نو اغا ریڈیو تا ما کوه اغا دا پروگرام دا ختمی دو نا بعد آل لڈی مونگ بار بار وای پا دی موبایل پا دی نمبر رابطه اوکه تاسو کولی شه دیر وقت تیر شو لگ وقت پاتی ری اغا شایر ویلی ری که نا علامه یو بل نظاره گه عمر دا جمی مازی گرده تیر بشینا مطلب دای دا یو بل نظاره دل پا کار دی مونگ دا داسی هسته امتیان یو چاگه طول عمر طول زندگی صرف دا خپل امت پا پیکر که تیره کرده او مونگ چه کم سوچ لرو پا دنیا که صرف دا دنیا سوچ کو دا آخرت سوچ نکو دا قبر سوچ نکو بارحال اللہ دی زمونگ پا حال مانده راه موکی ماب کی گی خسوک نا زمونگ شیخ ادریس عبدالله و بخی او آغا داغی ویڈیوگان چه گورم یکی نو سات مال جڑا را دی وی خلق و صحابه کرام و پیغمبران نری ماب کرنو مونگ ورتسیون دازده خبر کوما چه اغلا اللہ دیر عظیم و شان روز ورکد شهادت او چه سون بیانات داغی را غلو دا شهادت مرگ آغا اللہ نغخت مو اللہ ورم کو او غٹی غٹی هسته و دادا مونگ ندیر غٹ هستی اللہ غشتی را دا دین ستون ستن وجی دا دین دیر بس یتیمانانی کو دین لحاظ را مونگ یتیمانان کو اللہ دی رحمو کی دا صحت پروگرام دی کال طرف تومزو یو سو میسی جونو و پڑاو ما بیا بداغی نباد مخکزو رومبی میسی چرینو زمونگا چې دې رومبی میسج یو کس را لېږلې دی دا ایڈریس حوالې سره یاد کړی دی چې ډاکټر صاحب مهرباني وکا په دې ټیک ټاک باندې په ریډیو باندې دا ایڈریس ته پخپل مو وایا سلمان شام لګیای خو سلمان شاه لږ سپیډ زیات دی نو هغه ځوان دی نو خامخا د دې سپیډ به زیات وي زه خو اوس بوډا شوم که نه زما سپیډ به لږ غوندې ده اوس الې وي خو بهرحال ګران اردونکو که څوک چار صدی ته نږدې او چار صدی ته راتلل غواړي نو په چار صده کې صرف زه دوه ورځې کینم چار شنبه زیارت یعنی بود جمعرات بود جمعرات کینم د سحر اتونه والې د دریو بجو پورې کینم کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې د نهر په کناره په دې چوک کې یوسف خان مارکیټ ته پاګه کې ناستې کوم دغه شان مردان کې جمعه و هفته جمعه او خالی زه په مردان کې په شمسی روډ د قادی اعظم کالج سره جوخت ډاکټر عبدالرشید د سهارتونه دریو پورې د اتوار پورې زما درې واړه کلینیکونه مکمل بند دي تاسو به صرف په دوو دوو ورځو راځئ د اتوار پورې ټول کلینیکونه بند دي زما چوټي وي دغه ورځ زما د بچو سره او پیر منګل د اتوار نه بعد چې کوم ګل او پنځه مره یعنی پیر منګل ګل او نهې دا چیرن دار سوابیرا پا جانگیری روڈ ماندی زلی میلی گراؤنڈ تا محامخ ڈاکٹر عبدالرشید خان دا زمونگا ایڈریس ہو چه ما تاستو بی امید لرم چه تاسو پا دی ماندی انشاءاللہ اما نم کوی 0312-93-73-174 ماندی با رابطم کوی کال طرف ته زه ګورو چې څوک تي څه ویل غواړي. کال ډراپ شو 0-312-93-174 او 0-357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج راغلی دی, میسج کاشف کړی دی او د مینګورې نه کړی چې ډاکټر صاحب زما ویښته غورځېږي, زما 20 عمر دی, زما تاسو میسج می کتلو چې د پلار ویښته یا د تره ویښته یا د ماما ویښته یا خاندانی ویښته وځي نو بیا به زمونږ هم وځي, خو زما خاندانی ټولو مشرانو ویښته شته خو زما د ویښته ډېر په تیزۍ روان دی وځي. دې باره کې تاسو ماته څه مشوره راکې؟ نو د دې لپاره خو چیرینو کلکیریا فلور یو دوایی ده, کلکیریا فلور دا چیرینو ځان له پچی ایکس کې راواله او د ارنیکا په نوم باندې تیل شیمپو ملاویږي هغه راواله, نو انشاءالله ستاسو د ویښتو د غورځېدل دا به کنټرول هم شي او ورو ورو به د دې ګروت هم شروع شي او الله به ویښته د مکمل ختمېدو نه انشاءالله بچ کی او الله به صحت تله درکړي انشاءالله. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل میسج دی جی, میسج مصور کړی او د پیر بابا نے کړی چې ڈاکٹر صاحب زما عمر 40 کال لري خو زما ویخته سپین شوی دی, په لوکوالی 12-13 سال نه سپینې دوه مان راند اوس مکمل سپین شوی دی. نو بچی د سپینو ویختو خو علاج تا جبرانډی پکیو طاقت کې ځان لراواله, جبرانډی پکیو طاقت کې دا لس کترې درې ټایمه استعمال وس کا او د ارنی کا په نوم باندې تیل شیمپو استعمال وا, نو د 40 کال عمر کې دا واپس خو توریږي نه, خو نور به نه سپینېږي او که څوک داسې وي 14-15-16 پورې وي نو دا واپس توریږي هم, خو چې د 40 کال نه وړي نو بیا واپس دا توریږي نه. جبرانډی پکیو طاقت کې لس کترې درې ټایمه مسکل لی په ګوټو بو کې او دا ارنی کا پنوم باندې شیمپو تیل لاوال دا مسلسل استعمال او الله بدلا ان شاء الله کامل صحت درک. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
2: څنګه خیر ڈاکٹر صاحب؟ خپل خیر.
1: او جی الحمدللہ. ټول خیبر پختونخوا تاسو پر ریډیو او ری سه پختنه لری جی.
2: صحیح دی جی, صحیح. الله دې په عمر کې برکت واچو ڈاکٹر صاحب. یو ماشوم دې دا غو بارکه مې پختنه کوله کنه.
1: جی جی وای.
2: دا شپږم میاشتې ده پنځم
1: کنه
2: دی نه هغه چې کوم دی د پوهې مسله ورته کنه بس پوهې ورته نشته کنه.
1: ښه جي ښه. لکه د مور پی کم دی
2: او جی او کنه بېخي شته نه, نو هغه له مونږ د ناشسته کور کې دغه کو دا ولا ورکو صحت یې مخکې ماشاء الله ډېر خو خوس کمزوره کمزوره دی. نو
1: صحیح د سونه مودې دی آنو بیا ولې دا نور خوراک هلکا هلکا شروع کې کنه, دا خو درې او څلور میاشتو نه بیا خوراک رورو شروع کې کنه. ورکول شي ورکول شي ولا ښه ورکول شي نه نه نه نه ایسته ضرورت نشته په خوراک عادت کو دا عام پیول نری نری ورکوه ښه بس دا بیا به قتل غواړي کنه بیا به قتل غواړي او چی او چی او مهربانی ډیره مننه غټه کی سره وکړه. بهرحال السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
1: الحمدللہ جی.
3: پروگرام ریڈیو کے لائیو رے
1: جی بالکل لائیو پروگرام دے استاد دا خبر الحمدللہ ټول خیبر پختونخوا وری.
3: ڈاکٹر صاحب تاسو نه میو تاسو کول ڈاکٹر صاحب زما بدن اسم بيدم بيدم یو پر لاس خو کې می سان نه یو بس سر کی وسر را باندې توري شی یو.
1: عمر دې سونه رے
3: 28 سال
1: نو تدای چلو کچ ته یو هومیوپیتک ڈاکٹر ته لاړ شه چې تاو بینی. جی او مہربانی ڈیرا من اصل کی بھی بے دم ہے ماں او لا سخبو کی میں دم ہم نشتہ سرم رامان دی گرزی بهتره خبره دار چې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک ډاکټر وګوره، هغه طرف ته تشریف یوسا، داغه د طبیعت مطابق علاج وکړه، الله بدله ان شاء الله صحت کامله درکې. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
1: و سلام دی موبایل کې د شور راځي ک رادیو سره خوا کې نو پاسا.
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام جی.
4: هر ګل پر دې خبرې کوم د زادر غلون کلینیک جی.
1: جی جی جی څنګه حال وال خیریت جی؟
4: خیر دی جی. یو ګولې دی هغه د نهر والا کنه د سبای چې سره خورې شي.
1: آو.
4: دا د چپل دی کو بو سره.
1: او بو سره به چې جی.
4: شنه ګولې دی په 15 ګولې وی جی.
1: آ جی او بو سره جی او بو سره ښه.
4: ډیر جی مننه نه ربانی.
1: السلام علیکم. ہاڈیر امر نہ صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 یو بل میسج راغلی دی او میسج رحمان گل کړی دی دا جانگیری نا و چې ڈاکٹر صاحب زما وزن هم زیات دی او موږ ته خاندانی لګو ته د کولیسټرول مسله هم شته نو زما کولیسټرول زیات دی د کولیسټرول ګولې انګریزي خرمه او واکم کوم غوړ مې پریخېری کولډ ډرینک مې پریخېری خواږه مې پریخېری کوشش ډیر زیات کوم خو ستاسو دا پروګرام پر ریډیو اورم نو په دې وجه باندې زه ډیر مطمئن یم ستاسو د دې هغه نه چې ما ته سم مشوره راکې د کولیسټرول لپاره چیرې نو دوه دوا یې یو راول فیار په کیو طاقت کې یو دی ایلیم سټیوا ایلیم سټیوا په کیو طاقت کې او راول پیا په کیو طاقت کې دا دواړه راواخله لس لس کتری ګټو بو کې د درې ټیم اچو ان شاء الله د ستاسو چې کوم لیپټ پروفایل ټیسټ کې ستا کولیسټرول زیات راځي نو دا به کنټرول شي او الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زمونږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. یو بل میسج دی او میسج چیرینو محمد علی کړی دا تیمرګر نه و چې ډاکټر صاحب زما کور والری وجود کې کمزور هم دی خدا واړو جوړونه درکې دا د ګوتو دا جوړونه دا کلای دا واړو واړو جوړونه درد کوي داغې د وجې دي تډر غټ تکلیف ته ما ولا مختلف قسم انګریزي ارتوپیډک سرجن نه علاج مو کو خو بیا هم تکلیف ورته زیات دی د باره کې سوای نورور دی خو تو دې سړی خیال ساتل پکار دی ګرم یخنه د دې نه علاوه روجي غوخه او تراونی دی خوړل پکار دی نه علاوه په هومیوپیتیک کې دوه دوایانې د وړو جوړونه یو روټ آره او یو میګنیشیا پاس دی روټا په 30 طاقت کې 15 کتری میګنیشیا پاس په 6x کې دا ګولېری د برګولو په شکل کې استعمالیږي او ان شاء الله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې دو سلور میاشتې استعمال کې الله به شفا درکې. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی نور البصور میسج کړی دی دا گندب ملکی آباد نه او وای چې ډاکټر صاحب زما زوی دی د 15 کالو لري او غته د واتو کال نه سوریسیس بیماری را خارښت دی او د سوریسیس علاج ما انګریزي ډیرو کو خو فرق نه راځي چاراتوی هومیوپیتیک کې د دې علاج ته بالکل علاج شته بهترین علاج شته خو لږ علاج به وګدي د 15 کالو بیماری را د علاج به لږ وګد وی دوه دوا نه دي یو دی سورینم دی په 30 طاقت کې بلې میتو ټریکسیټ دا په 30 طاقت کې سورینم 30 طاقت کې میتو ټریکسیټ په 30 طاقت کې دا 15 کتری ګټو بو کې دواړه جدا جدا اچوا د غوه نه د مرچکین او د نور نه په پریس کې نور کې بډیر نه ګرځي او د غوه مرچکین او پریس کې الله رب العزت په ان شاء الله ستاسو دا کم سوریسیس بیماری چر دا به الله ختم کی او الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله نصیب وګرځي. 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دنه نه تاسو د درشل دنه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. په دې پروګرام کې موږ هیڅ قسم لا داسې خبرې نه کول غواړو چې هغه کې مطلب دار تاسو ذهن ګډوډ کو. ډیر داسې پروګرامونه موږ اورو اور دلیم دی سوک سوی سوک سوی سوک سوی خبر حال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پروګرام لایو دی ز او سلمان شاه په شریکه دا پروګرام کو. که تاسو څه کې سم پوښتنه لرئ د سیاحت والی سره نو تاسو به رابطه کوئ په 0312-93-73-174. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ جی. سوک دکم دینا جی جی جی جی
5: ماجی میری مسئلہ میری شو کروانو زما دا قرارو اعلان دا پانڈے چکن دا بدل کے فیز شروع کیو دے گوڑ اعلان دا پستی چکن دی
1: آو
5: دا دے دا دا سو بدل گوندے کے فیز چی زما دا سو ببر گوندی شیا
1: نو دا دی خود میدے سر ستالوک خونشتا د پټو د بیماری چرا د دې د میدی سره تعلق نشته. بهر حال تاسو دوی کله وړوا تاسو مردان ته راغلی وې؟ خیر زه سبا انشاءالله راشه دی باندې به خبرې کو. خو لکه مطلب داری د پټو یا د خپو تکلیفات چې د دې رمهدی سره تعلق نشته او تاسو وایئ چې شته کنه خو چې تاسو راشي ان شاء الله په دې باندې به خبرو کوو. ته خیر ښه دا به موشي دا به هم ټیک شي انشاءالله. ښه دا زموږ یو مریض و چې رزه دوه درې پیرې درغلی ما خو چې زه څه خوراک وکړم زما په دې خپو مایسې عجیبه غوندې کیفیت شروع کړي. دا خبره کوي کنه نو زه دا خبره کوم چې اوس دې باره کې خو زه څه ویلی نه شم چې زما په عقل په سوچ خدای چې ته زما مخې ته کینې او ملاقات سبا انشاءالله وشي نو د دې به حل روبازو ښه داسې انشاءالله ښکلی حل به روزي او الله بدل انشاءالله صحت کامل درکړي. 0312-93-73-174 0345-93-74-0357-37-637 بہترین شیر دا بدن یخوال راولی نو خشیرے. السلام علیکم. خیر جی او آواز لخپل تیز کے جی جی آواز ستا کمیږي. آواز ډېر زیات سلو راځي په خبره دې نه پوهېږم. دا او تاسو خپل ډاکټر سره رابطه وکړئ چا چې اپریشن کړی. ښه او جی او مهرباني مهرباني. د میدی اپریشن میں کړی دی د وزن د کمیرا پاره اوس می ازمم ناراضی الٹے کوما نو دا خو خپل ډاکټر سره رابطه وکا دی که خدا سي سدوي نشته چې زه پتا پوي کوم ځکه چې مالی دلم نه او تا پرابلم چری نو د دغه بیماری د دغه میدی د اپریشن د وجې شوی دی نو تاسو اغي سره رابطه وکه. الله بخیر کې ان شاء الله. السلام علیکم.
6: هلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی
6: ہومیوپیتھک
1: علاج دیکھ رہے ڈاکٹر اللہ بدل سے حد در کی خدا مسئلہ پہ موبائل سے ڈسکس کو لے نشم. مسئلہ دار یو خموس پا ولاړه کوا یوا
7: دویم اوچ خوراک بند کا، روج بند کا، مرچکی مسالے بند کا، دا بازار خوراکونه بند کا، چه تیز امس کا، نو استاب کافی حد پوری گزارو کو موس پناس
8: تی ڈاکٹر صاحب چې ما پریس شروع کړی دغه او پریس کیندا مثلا مکه شاندا
7: بیا خیر دي داسې لګه غونتی غلطی وک یو هومیوپیتک ډاکټر ته لړ شکن ښه زه چار سده کې پرونم ناستوم ننم بناستم دوه ورځې دې زما پروګرام ته اوري خو تا ته دا علم نشته چې دا ډاکټر سه په کوم ورځ چار سده کې کینی دیار لس کال
8: اوسه
7: الله دې له صحت در کې ریډیو ته غوږ کې رخه
1: یا الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی
0: السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبرې کوي چرته نه ریڈیو دلبر دے آوری کا دے وقت ناوری
7: پروگرام اخیر کی رہتا ہوں خا جی
1: دی دا پروگرام ته
0: وګورئ خون بدو کی چې دی وی چیر د ګلنار بیگم باواز یو غان پلی کرا تا اول ګوره ماته دروغ مو وی جاور ما دی وخت خو ته نو ریکه توري خو ته په پته چې ډاکټر رشید سے پروگرام شروع
1: او جی او بس الله دې رحم وکړي الله دې خیر را پیښ ا ما خبره کوم یو کس رنګ کو یو غان خوراته پلی کې د چاونه چیر مطلب دار د بشیر جان راته نات پلی کې
0: غان پلی کې یاد چړل وامه پخکړه دا غدرول ما.
1: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
1: جی سوک دا کم دینا
10: ماجد خبر کوم باجولنا.
1: جی ماجد وایا
10: جی نا مایدا می لگا سوا دی
1: خا
10: دار پی
1: خا دا باجولنا ماجدو او دا سور دا پاره می لو کړو بهر حال الله دې بچی تعالی پوه عقل درکی دا خو دا گپ پروگرام نری زکه چې دا نمبر به مونږ بلاک اپ کو چې بیا ملاویږي نه ما شومان دي. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. تاسو جی ډاکټر څه خبرې کوئ؟
1: جی ډاکټر عبد الرشید خان خبرې کوم ټول خیبر پختونخوا دی وخت ته په ریډیو اوري.
11: ها ها ها زه شایبا غفریدی هم دا کوله خسکنه.
1: جی جی وای
11: او زما دا زړه چې دا لګ لګ درځيږي کنه
1: ها
11: او دا د هومیوپیتک کې دلان چې دی دلان چې کوم کترې دي نو چې هغه وخورم یو څو ورځې بیا ورسره سم یم چې هغه ریګولر استعمالوم. نو د دې څه نور علاج په کار دی
1: د دې لپاره تاسو انجیوګرافیو ایکو کې ښه
11: انجیوګرافیو
1: ایکو او دا سره ځان دغه مې استعمالو ښه او بې غوره کېږم ته مخه دی دلان یو دوائی دا دی کمال لباتری خشی ری دا زلر پارا خو لکه چوی دوائی ختم شی بیارا تا تکلیپین دا دی روارا تا پیکر من شا زکر چی دا زلر دا سیو بیماری چی بس انسان مای حتا ٹیک را شی دی که بیا ٹیم نی دی که دونه ٹیم نی چی انسان پکی کٹ تا شی و بار حال کوشش داو که چی تا یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشی او دا ایکو او انجیوگرافیو که اللہ بدل صحت در که انشاءاللہ دغه ډرافت پر اقدام دغه خوره او چې کله انجیوګرافي او ایکوشن تاسو په تو لګی چې ستاسو د زړه سم مسله را 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بالکل ګرانو ملګرو زمونږ تفصیلی خبرې ترې چې کوم دین او غروان دي په دغه به ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کوو. نور بم تاسو کالز میسجز پیغامات را لګي هو ټول خويندرونو لوم چې دی وخت کې غږ واس تاسو ورې د ریډیو دلبر اف ام 394 سره ور سره د ریډیو دلبر اف ام 94 سوابین بالکل نه خپني غمات ولکېږي. سلمان شاه پروګرام نوم ژوندون دی او ډیر محترم ډاکټر عبد الرشید خان صاحب زما سره موجود دی غوي سره تاسو د مرزونو حوالې سره چې کومې خبرې تر روانې دي نو په دغه بابت سره مونږ خبرې ترې کوو. څومره خويندې څومره ورونه څومره ملګري څومره مشران چې وایي چې ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو کلینیک ته راتلل غواړو ځان پوها کول غواړو په مرزونو کې مو زندگی تیر شو او فایده او افاقه راته ملو نشوه نو هغوی لپاره د سلمان شاه دا اعلان دی چې کچري تاسو اراده لرئ تاسو غواړئ ستاسو خوښه وي ستاسو مرضي وي ستاسو چایس وي ژوندون هومیوپیتک کلینک دروازې به تاسو ته هر ځای کې کولو وي. ژوندون هومیوپیتک کلینک کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ چار سدے والا کلینک صرف د بد جمعرات یعنی چار شمبے او زیارت پورز د سحر نه بجو نه ماسپخین درو بجو پوره کولوی بیا د جمعې او د خالی پورز شمسی روڈ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کی مردان کی جوندن هومیوپیتی کلینک ته تاسو وزٹ کول شئ بیا د اتوار پر از مکمل چھٹی وی د اتوار پر از زمونږ درې وانه کلینیکونه بند وی بیا پیرو منگل میلا گراؤنڈ تو مخامخ جانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتک سینٹر تتا سرات لیشے پمین جانگیرا روڈ دا سڑک پگاڑا قبل اڑختا دغل تا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب کلینک تتا سو ضرور وزٹ کول شے ہر کل چرازئی سوابے کلینک ترازئی مردان ترازئی چار سدے ترازئی نیو رزمخ کے تاسو زمونگا ہیلپ لائن نمبر باندھے کال اکئی پہ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو کالونه کولی شئ دغه نه علاوه 0357-30-637 د ډاکټر محترم د واتس اپ په ذریعه رابطه ساتل شي کال را سره دی ګورو چې څوک دی سوال غواړي
12: السلام علیکم
13: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام نجی سوابے کی پیر منگل ناسیو گولو پینزما
0: خجی نو دغه خبر اتر میں کولا بل اسپیشلی خبر اگران و ملگرو دا کوم چھے ٹک ٹاک باندھے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شئ دا فیس بک و ٹک ٹاک انسٹاگرام پا دی باندھے مکمل معلومات غزل شئ دا ٹول نغٹے و مهم خبر در تکوم چھے پا زل چار سدہ کی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ شار سدہ کی زخبل روزانہ موجود ما زماغ خویندی زماغ ورونا چیغی وی چیر مونگا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان بارے کے سمعلومات غسل غواڑو نے انشاءاللہ پا کاغذ لکلی باور لور کو اما ڈاکٹر سے بخاطرم کئی ریسپیکٹ پم کئی انشاءاللہ دا ٹولو مریضانو کئی خوبی آزمونگ دا مریضانو بڑیر خیال ساتی نو چکم ملگری کمرون خویندی اتلال غواڑی وغی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ شار سدہ ترازی مکمل معلومات بول اور کوم بل دای چې زما ډېری خويندې دي چانه بټور او کشي چانه پر سرک شي چانه ماشوم به در کشي چانه سرک شي یا ډېری خويندې ورونه داسي چې د خپل دکان یا اسپیټال یا سکول کالج اکیډمي سره پیغام په دلبر ریډیو چلول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس تاسو وزټ کول شي زمنګ په شریکه سره د ګوره دا کوشش ته د ډاکټر سیب د دې پروګرام اغراض او مقاصد هم دادي چې د ثوابه دلبر ریډیو وی اوري د 400 ریډیو خلک یې اوري چې خلکو ته یو خپ پیغام ورسی موږ په دې ریډیو ته کله مایک تکین یو سو خې خبرې وکړو زکه چې خلک د میډیا د دغه بدرنګ پیغاماتو نه تنگ راغلي دي نو کچره مونږ په ژوندون پروګرام کې اوسوخه خبري وکړو نو ټول خويندو ته هم چې تاسو ته سلمان شاه کاسمیټکس دروازې م کولو دي راتلې شی بل دا خبره کوم چې فیسبوک باندې تاسو او ټیک ټاک باندې هم یو پېتک ډاکټر عبدالرشید خان هر ځای کې تاسو سرچ کې کته لاسو سم نمبر در نه کیتا ته پته ونه لګي بل پوجي ټل والد په کولاډیر چوک کې او یاسین چولو والا زمونږ یو ډیر خمشر دی ډاکټر صاحب غټ فین دی غټ مینوال دی بلکې د دې پیشن تم دی دی لمریزان امرا لیږي نو په کولاډیر چوک کې چې کله تاسو درګي او تاسو تخبه سایت ته در وګورئ نو سلور 15 شپږ د غنی خان روډ د پاسا د کپړو دکانونه دی د زنانو شالونه کپړې او ځان کړي دي سره خوا کې یوسف خان مارکیټ ته زم ساده خلک لیونی ام پیجنی نو دغل تجوندن هومیوپیتک خدا د تبار بار ویم چې بلور ز زما ډیر محترم عمران بی دی دغه خور بی بی راغلی و غی ما ته گیله کړو چې سلمان شاه بی ما سپیشل چنچیو کړ زلاړه ما تکلیف هم را ته ملو شو او ډاکټر صاحب نو ما ته وی خور ز د قربان شم خو مسله دا ده چې ډاکټر صاحب پټول افته کی صرف چهار شنبه زیارت ناستی ز خو بار بار د خبر سپیناوی کوم او کبي هم تاسو ز نو ما وزټ کول شي نو زب تاسو له خر ریسپانس تر کوم
12: 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 السلام علیکم وعلیکم السلام جی خور سوک دا کم زینا جی جی وائے خجی تاسو دا سو کې ډیر پر الټرا ساوند وکړ بیا ماته کال وکړه ښه جی مهرباني ځکه چې کله پتی شي درد راځي او یو سیټ ته امداد ګرځي علامات خو بهر حال د الټرا ساوند کې پته لګي چې خدای مکا سدي کانې دي شګه دا سیسټ وغیرہ لري سدي نو به تر دا خور چې ته الټرا ساوند وکړه یو الټرا ساوند سپیشلیست باندې او بیا راغې نه بعد هغه ماته واتس اپ کا
1: زب تاسو ته مشوره ان شاء الله بیا درکم. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رسیحت حوالے سره پوښتنه لرې. زمونږ کوشش داری چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. د سلمان شاه به چې دا خبر وکړه چې موږ لږې ښې خبرې نو ښې خبرې موږ ټول عمر کو، ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت چې کړی دا هغه 1450 کالو شو، او دا کار موږ ته پرېښېری، دا کار موږ ته پرېښېری چې د الله نه د کېدو یقین او د انسان نه د نه کېدو یقین به دا په زړه کې راولو، او موږ به دا دعوت چلو، د اخلاقیاتو به چلو، د موز به چلو، د قرآن پاک به چلو، د عالمانو به چلو، د مشرانو د مور پلار د حقوقو باره کې به خبرې کو، ځکه چې دا اوسنی اولاد چې دی صرف د موبایل دی، د نه مور پلار شته، نه رونه خویندې شته، نه رشته دار شته، هیڅوک هم نشته، بس صرف موبایل سره نکاح کړی را او د موبایل دی، دی د موبایل دی او موبایل د دره. نو دی ته به مونږ کوشش دا کوو چې دی مونږ د گمراهۍ نه بچ کو، دی موږ د گمراهۍ نه بچ کو، خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. ښه کال ډراپ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
14: اسامه خبرې کوم د ټوټه
1: لاو. جی جی وایا اسامه وایا.
14: جی زما نظر
1: ښه، نو دا خو به قتل غواړي کنه؟ دا مسله خو ستا په موبایل نه حل کیږي، او دا به قتل غواړي یا مونږ لا یا چرته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه، خپل رپورټونه یو څه چتا وبینی. ښه مهرباني مهرباني. 0312-9373-174 0345-9373-174. السلام علیکم.
15: علیکم السلام.
1: جی جی
15: یو تاسو نه کو دا زماره یو سیم بند شي او پرې پرې نن سر می درد دي ډیره پاره سو
1: ورما. نو د دې وخت سو نو شو
15: د دې خو جی یو دو میاشتې اوسه تقریبا
1: دو میاشتې مخکې مکمل ټیک وي.
15: او ټیک کوم جی
1: سیر سلیشیا یو د وایر سلیشیا دا په 30 طاقت کې دل راواله. مهرباني مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
16: ہیلو.
1: السلام علیکم. ہاں ددی سوچ ٹول ریڈیو طرف تدی امدا سے کار بک دعوا بند کو بلبوال. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
17: وعلیکم السلام. کیا
1: حال ہے جی؟ الحمد للہ جی. آپ ایسا کرے پروگرام کے بعد کال کرے. السلام علیکم.
17: وعلیکم السلام.
1: اتا هم دا ریډیو دومره تیز لګولې ری چې دا ما خیال جوړ پړم بيدل می لوکه که څنګه چللی
17: پړم بيدل می کال کړی دی. تاسو چرته
1: مونږ جی دوره مردان کیو دوره چار صد کیو دوره ثوابه کیو
17: سبب چرته جمعې
1: پوره سبب مردان کیو د دریو بجو پوره جمعې ورځ ده خیری ادریو بجو پوریو د سحر اتو نخا. او جی او سیش مهربانی مهربانی. السلام علیکم. خجی خا خا زال لازم پک خیر واچی یا سو کوئی ڈاکٹر
0: بولو کی بجنگ دیا
1: بولو کی سر چل شویرے
0: دیو مرگری خبر ہوگنا.
1: ہاں
0: دتاو دین مخه ډلفون وي تاسو چرته یو کس بل کس ته ټلیفون وکړو وی ډاکټر عبدالرشید خان کله کینی غو دی چې کله ستړي شي وته وی نه کله کینی وته تا عجیب خبره کوي ته عمدا ته پوسګی چې کله کینی نو ال کینی چې کله غریب ستړي شي نو کینی دا وای چې کمزې کی کلینیک درو بیا بس جواب
1: درکو مونږ ته جواب درکو. بهرحال
0: بهرحال ډیر ښه دی.
1: الله دې خیر را پیخي. جی السلام علیکم.
18: السلام علیکم.
1: وای سلام جی.
18: جی
1: عبدالرشید خان صاحب خبر کوم جی ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو تا اوري.
18: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
16: ڈاکٹر
12: خبر ڈاکٹر سے خبر کوم خو پروگرام نہ بعد بچے کالو کا ریڈیو ته می بل پریشر او پکنه نو دا وخت را لزای کون په دی وجه ما دی بچی ته وی چې دا پروگرام نه بعد کالو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو د سیاټ والی سره پښتنه کوي جی. السلام علیکم.
19: السلام علیکم
12: ڈاکٹر. وعلیکم السلام جی. الحمد للہ جی سید خور ادار اعصاب و کمزوری رہ دیر پارتی و گلاس پہ ماسوتان اس کا
19: خاں
12: دوائی تو ضرورت نشتا خاں.
0: ہلو وعلیکم السلام. رور سے تپوس کے ڈاکٹر صاحب نا
20: ڈاکٹر صاحب نا تپوس کون چے زما میدا سپس دی کنا چے کلا دا سے سار پاسن کنا
0: آو
20: با دیا میدا پشلے سپس دی و تروی تروی
12: صحیح
0: ریڈیو تا وکی رکھا رورا جی سر
12: آدیو چې سر را پاس یو خو هر انسان له پکار دی چې را ماسخوتنه دی برش یا مسواک خامخا کی برش یا مسواک د ماسخوتنه خامخا پکار دی نو دته به دا مسله نه راځي خو کبیا مرته معده سوځي نقصوامی کا یو دوایره نقصوامی کا دا په 30 طاقت کې راواله 15 کتری درې ټیم په ګټو بو کې چې والله بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت در کې 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو تا اوری
21: یو سو پروگرام ختم شي او دا وړي کې یو بیمار دی
12: جی
21: ستبه اونۍ کېږي نو سینېم خرابې وسره دل څه دی وایو
12: ډیر پاره ته دی انګریزي ډاکټر لبوزه په هومیوپیتیک کې دې زر نه کور کېږي ها
21: جی
12: حال چا
21: صحیح دی
12: کله چې انسان ته داسې تبه راشي یا لکه ایمرجنسی وي د ایمرجنسی علاج به بیا په ایلوپیتک کنټرول کې په هومیوپیتک کې دونه زر بیا کور کیږي نه موږ زیاتره او دا ایمرجنسی وو نو ډېره پاره ته دا انګریزي ډاکټر ته زر بوځه چې ستن ورته ولګي او سیرپ میرپ ولا ورکي او د کور شي نو بیا بوله وروسته سینې علاج بیا مونږه انشاءالله کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی دا نن د جمعرات روز دا او نن په 400 کې او جمعه هفته مردان کې
22: جمعه هفته مردان کې
12: او جی
22: او مونږ چې نمبر لرو څنګه
12: نمبر نمبر چې په موبایل نه ورکو خو چې مونږ له مریض راشي ګنټه یو نیمه کې پاریږي ها
22: انشاءاللہ
12: مردان کی جمعہ ہفتہ ناسی د سحر اتونه والے دریو بجو پورے مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سورہ سیاتا والے سرا پختنہ کرے. السلام علیکم. زاللہ دے جنتی کا دلتا
0: دوی چې اللهم دې موبایل اخلاص کا
12: نه موبایل نه زاللہ دے جنتی کو الله دې له پوه ور کی چې ګران اوریدونکو مهرباني وکړه پمام لګرهمو کې په دې ریډیو والم لګرهمو کې چې کلر رنگ کوي نو تاسو مهرباني وکړه دې ریډیو आवाज بن ساتي. السلام علیکم.
23: السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه
23: خبر کوم
12: نو دلته هو مونږ نن د زیارت ورځ ده 400 له خیره را چکر شه چې او دا مسله ستا وړ نه را او دا مسله ستا تازه نه چله کده د یو ورځې خبره را د دې لپاره علاج وکړه چې ستا د بدن نه د توده سره وځي ښه
23: کولاډیر
12: چوک او یوسف خان مارکیټو دریو پوری جی
23: مہربانی
12: یا کپرس کا مغل نشی رات لی خیر دے تکلیفی نو دغه ځکه نږدې چې کم ځکه 400 دغه ته اوسې دغه ځکه نږدې ک تاسو سره څوک هومیوپاتیک ډاکټر وی ورته لړشه او علاج وکا ډیر په داسې وای د وای خیر د تو دې سړی عمر لپاره یې سپکاری چې انسان باندې یخ او به بد راځي یا غوړ بد راځي یا تراو بد راځي یا یخ آیس کریم وغیرہ یا سنور څه داسې وی کنه نو د دې بیا خامخه د دې علاج پکار دی ریګولر نو ان شاء الله الله پاک به دې بیوټه کې 93-73-174-0-345-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
12: جی
2: ڈاکٹر صاحب
12: خی اور ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری
2: خبر کوم
12: جی وای عیساق جی بیٹری ڈیرا کمزور ہے سب ایسا کا ایسا کا لگ رہا ویک شدا 21ویں صدی روانہ رہا اور سارے سر لگ جائے یار بلڈ پریشر کم نے یار سیلو نہ کمزور ہی ہو خلق ویخ خبر کئی آؤ زر زر خبر کئی چھ مطلب دارے اگر خبر مائمو دغه شوزه چې ټیم ډیر لګی دا د یوې ګنټې ټیم او کم سے کم 15-20 کالونه راځي دی ټول له جواب ورکول لی میسیجونه دی غیله جواب ورکول لی موږ پکې لګو ته انټرټینمنت اون کوم لګو ته اون تیر اخلاق کیا ته خبرې پکې کو نو لګ راوی شه بچي کو فرص کا تاسو زمان نزلې خو مزید دی خبرو نکړه نو دغه ځکه کې تنګي کې سوکویا هومیوپاتیک ډاکټر ورته ورشه او ڈاکٹر تزانو ہے ہومیوپیتھک علاج ہو کا انگریزی علاج مکوخا 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن لرے دمنگ بہا سا کوشش تا چ مکتاستا ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات در کو بل گران اردن کو ٹک ٹاک آئی ڈی کے دمنگا دا ہر مرض مان دمنگا دوائے نے خود لے رہی پرہیزم خود لے رہی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے پاگی کے کم سے کم 1500 بیماروں مان دما خبری کری رہی اگر تاسو اگو رہے اگر بتاؤ سڈے رگٹ پیدا ان شاء اللہ در کی
0: سید ڈاکٹر صاحب ڈیر سیاحت ہمارے نا بالکل گران ملگرو زمنگ دا پروگرام چھ کم وقت کم ٹائم دے نا پکم ہے دو دے او قیمتی وقت یہ کہ تاسو به ټلیفونونه کوي تاسو به کالونه کوي ډاکټر صاحب نه به تاسو په بوختنه کوي زمو کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب تاسو له ډیره مقدر کی تاسو مرز باره کی خبر یو کی نو تاسو ته دا خبر کوم چې تاسو تکړه شي کالونه کوي په 0312-93-73-174 مهرباني دا وکي چې تاسو راځئ نو یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکړئ بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبر سپیناوي وضاحت هم تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ 400 د بتاسو راځي د چهارشنبه او د زیارت پورز باندې د ساره د نه بجونه تر د ماسپخین د درو بجو پورې بل دین علاوه ژوندون هومیوپیتیک کلینک شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس سکی التم تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي مردان ترازی 400 ترازی یا سوابه ترازی یا اسی دا ڈاکٹر صاحب سر خبر ہے تیرے کول غواڑے سمرس بارہ کے دے پختن کول غواڑے نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 وانے تاسو رابطے ساتلے شیبل دین ہے لوگ رانو ملگرو دا دے خبر امتاو ستا وضاحت کول غواڑو چھتا سوار کل رازی نو یو رز مخ کے رابطہ ضرور کے بل دین ہے لوگ پا ٹک ٹاک باندے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان ضرور پالو کے ورسرا پا فیس بک باندھے پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ ایکس ٹویٹر باندھے تھا سرچ کولی شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ان شاء اللہ ددوی بلحا شیخ پرون پروگرام نے بتا اس طرح شی اگی کے پالو اپ کولی شے زما یو ملګری دین واغا سوشل میډیا باندې کار کین او چې کله خپل ویډیو ختمای نو دا خبره کوي چې پالو کوي با شیر کوي با ریپوست کوي با کمنټس پلی کې نو زمونږ هم تاسو دا ریکوست چې د ډاکټر صاحب سمرا د ټیک ټاک چینل دی هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شیف ام 93 نو هغه تاسو سرچ کول شه دا خبرونه دا پروګرامونه الحمدلله ما اوسم نن سهر تقریبا ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 15 پک ویډیو غانې چدي نو غزه لګیه ما په مزه مزه اپلوډ کوم ما ټیک ټاک ته انستګرام ته یوټیوب ته نو سمره خويندې ورونه چې زما دي هغه دویم چې تاسو به سوشل میډیا باندې موږ له دغه سپورټ ضرور راکوي بل دا خبره ده چې زما هغه خويندې وغرونه چې غي دا خبره کوي چې سلمان شاه به موږ سره نه ټیم شته نه درتلی شو نه خبرې کول شو ډاکټر صاحب ته به تاسو خپل مرض خپل بیماری صرف د واتس اپ په ذریعہ وایې په 0357 36 637 باندې به آن لائن میډیسن در لیږي.
12: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
3: ډاکټر صاحب خبرې کوم د چارشنبې
12: نه. جی جی وای خوره.
3: ما دا تاسو کول ما شوم شهر د پیدا شي په سترګو پردې یا پرېشن ملوکو.
12: ها
3: هغه اوس ډاکټر نه کلی کلی دی نه کې ور اچو نو ما
12: خدا بدری سلور میں ہلدان نہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-173 0345-93-174 گران اردن کو دا یو میسج بیا راغ چې ډاکټر صاحب دا خلک اسی وخت ځای کی په ټیلی فون نو تاسو آی ڈی ما لایک کړی را فالو کړی مې دا دا ټیک ټاک او هغه نمونږ ډیره پیدا او چته کړی او بار بار ځان سره سیو کوم ځان سره دوم او بزو او دوای نه ځان لرالو الله را لاله صحت راکنه. بالکل دا ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کے دا پالو کے لائک کے او تاسو هغه کو ګورې روغ 1500 دوایان ما خو دې 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې دي دا غي په پریز می خبرې کړې دي دا غي په دوایې می خبرې کړې دي نو اب تاسو لړې رغټه پیدا درکې. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
12: اجي څوک د کم دینا؟ ایکسرسائز کے غنم روٹے و بندے روجی و بندے سار مخام بوا کے خواگ و بندے غڑ بندے. مہربانی. السلام علیکم. جی آواز دیتے اس کا او تا ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری. آواز دیتے اس کا آواز تیز کا آواز دینا راضی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام. خیر دیجی. دا ساینوسائٹس بیماری را دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شي چې تاسو معاینه وکړه. مهرباني.
0: ډیره مننه. پروگرام وختر تر سیګرانو ملګرو بس ساده الفاظو کې تاسو ته هم چې زمنګ یو کلینیک 400 کې دی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ژوندون هومیوپیتھک کلینیک او ډاکټر عبدالرشید خان بیا یاد ساتي. ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپیتھک کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جمعه خالی موجود وي. د اتوار مکمل چټي ویل بتا پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. هر کله چې راځي 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ جوائن کولای شئ. ټیک ټاک کې خامخا هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې موږ سره رابطه کولای شئ. جی ډاکټر صاحب.
12: صحیح ده. ګران اردوونکو وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې صرف د اخیری پیغام تاسو ته بار بار زه د دې خبرې در کوم چې د هر چا لپاره ښه سوچ لرې پوزیټیو سوچ لرې اپو در گزر ډیر کوي معافي چې کم مطلب دار یو انسان غلطی وکړه معافي کوي کوشش دا کوي په محفل کې د یو انسان بیزتی م کوي په محفل کې د یو انسان سپکاوی م کوي. دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې مونږ د درې سلور سیزونه پالو کو د درې سلور سیزونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عزت کو یو ماپی یو چرینو د انسان پسې غیبت کولو یو په محفل کې انسان چې ناشتی او دا غت سپکاوی کې نو دا بالکل مکو پدی مند الله رب العزت ډیر زیات خپه کیږي د دې بتا ته سزا ملاویږي. نو کوشش دا کوي یو د انسان د حقوقو خیال ساتي یو کوشش دا کوي چې دروغ موای گران اردن کو پدې ټول پروگرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینې خطلې تاسو باندې بد لګې دلی تاسو ته په دوک ملو شي وي تاسو ته په تکلیف ملو شي وي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم فل کې انسان چې ناشتي او داغه تس پکاوي کې نو دا بالکل مکو پدې باندې الله رب العزت ډیر زیات خپه کیږي او د دې به تاسو سزا ملاويږي نو کوشش دا کوي یو د انسان د حقوقو خیال ساتي یو کوشش دا کوي چې دروغ موایي ګران اردن کو پدې ټول پروگرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینې خطلې

بالکل جناب سوچی دیر ٹائم کے کبھی ڈرائیونگ نہ کیو تے پلیز ڈرائیو کیئر فل ڈیر پہ احتیاط سره تاسو خپل ڈرائیونگ کوی کوشش کوی گرمی موسم نه د ماشوان ډیر زیات خیال ساتي ها کوشش کوی د سحر سحر کې تاسو خپل کار مارو یغو کې واپسی تقریبا 9:30 تاسو فارغ شې وی او بیا ان کیس کې چاري سکار مارو نه مازیګر د 5 بجو نه پاس تاسو تلې شي صحیح ده که کافی ټایم یو بجو پوری بیا وو نیم بجې ما هم بانګو نه تاسو خپل کارونه چې کوم نه دغه مازیګری نه وخت کې کوي ښه بالکل جناب راځي ټاپک باندې ډیسکشن کوي ټاپک زموږ سره رشتہ موږ ټاپک دا وایي چې رشتہ په خپلو کې یا په پردو کې بعضی خلک کتا سو ګره کورونو کې مسلې کتا سو فیملی کورټ ته لړ شي عدالت کې نو زیاتره مسلې د فیملیز راځي جنگ جنگونه شي وي د هسبند د وایف چې کم دی دغه مسلې راغلي وي او دا وجه سکه دي چې تدې ریزن داري چې یار زموږ د خلک چې کم دی د دې د یا خو رښتې په داسې ځینو کې شي وي چې هغه سمین خوري هغه انډرستانډینګ نه راځي یو بل سره جوړخ نه راځي یا د ارسه وجنه نو بد عدالت تر دې بیا منډه وږي نو هغه پیسې له بیا عدالت کې په عدالت کې کیږي نو هغه کې ماشومان هم سفر کیږي هغه خزه چې کم دغه لا سفر شي سړی لا سفر شي تاریخونو لذي راځي نو موږ له دا فیصله چې کم نه دا ډېر په سوچ سمج سره کول پکار دي چې مال دا رشتہ کول پکار دي په کم خلکو کې کم ځای کې حکم آیا د مال څه کول پکار دي نو زموږ ټاپک دا د رشتې په وخت کې موږ له کمی خبرې کول پکار دي کم خبره سوچ کې راوصل پکار دي چې موږ له مطلب کم خبرې موږ مه تکیدو چې یار ان کیس که چېرې داسې حکم نه داسې چل بوشي نو موږ له د کمو خبرو خیال ساتل پکار دي کله موږ رشتہ کوو زموږ ټاپک دا دی چې آیا رشتہ په خپلو کې کول ښه خبره ده که نه د خپل فیملی نه بار په پردو کې پښتو کې متل لوي د بعضې تاسو به دا اورېدلي وایي د خپلو نه پردي هي د پردو نه پردي هي نو دا یو متل دی نو بعضې خلک بالکل په دې باندې دغه ور کې چې نه نه بس خپلو نه زه لرې خیم او زه رشتہ خپلو کې مې نه لګي او بس دا څه وګوره دا چې څه کېږي دا مسالې موږ تر خپلو نه راځي او پردي ښه دي که نه چې لرې لړ شو دغه خبرې زیاتره خلک دغه شیان دي کوي بعضې خلک وي چې نه خپل خو خپل وي نو مختلف قسمه رائے برا کوي تاسو په دې باندې ڈسکشن کو گپ شپ لګي بالکل جناب زمنگ ریگولر کالج پر پروگرام اسے جڑے گی منگ سر ریگولر کالج کے جناب منگ سر دا باجی گل مس بشرا دا ایمن دا

میسج هم کولی شئ جناب دا میسج یې سبا راځي هم جوړیږي تاسو به راځي تاسو میسج به شاملوم ځکه بعضې خلک کال نشي کولی بعضې مطلب میسج نشي کولی نو د دواړو دپاره آپشن شته که څوک میسج کول غواړي نو میسج هم بالکل یو آر ویری وارملی ویلکم Your messages will be appreciated. So comment then as per the real program. Program ka tama message sang ka you are devoli ka 94 bia ba yo 10 face work da gena bas pa da khpal alaki nu khpal area nu khpal kho kalam pega topic mane related sa chakam question de jawab aur part si kasi mane ro wale sahi da

چې کوم دې زما اوریدون کې لري چې هغه ځخه پانه کوم او دغه کوم دې پروګرام چې څوک موري نو بعضې تاسو ما ویلي ډایری ران روکه شوی نه پاتې شوی ان شاء الله نن بغم ځان ماته ملاو شي هم راولم نو کوشش زمونږ دار چې زمونږ نه څوک خپانه شي یار زبر ته چانو موانه خلم نو خیر تاسو بده ما خپه کیږي کوشش وکوم چې بل پروگرام کې صحیح ده نو بالکل راځي دا پروگرام سب جوړ کې ماته ویلی شي لیکچر آر جی عمران او پروگرام جرا مونږ تاسو لروړل پروگرام خو تاسو پروگرام نه ان کیس کچاري مونږ نه راتلې یا تاسو نه راځي نو بیا خو زمونږ غا لینک او زمونږ غا رشته خو نه جوړیږي دا زمونږ تاسو یو بل سره یو رشته ده دا ریډیو رشته ده نو بالکل راځي او خپل رائے برا کوي پل سجیشن برا کوي او گپ شپ لگی مونږ تاسو لرازو صحیح ده چې تاسو نه یې کنه نو یقین وکا داغي اډو سمزه بني نو راشه د پروګرامي سره جوړ شي جی اوکے جناب ماته ویل شي لیکچرر آر جی عمران یور میسجز یور سجیشن ویل بی اپریشیټډ سو کمنٹ جوین اس پر د ریئل پروگرام د حقیقي پروگرام نه چرته کې تاسو خپل د زړه رائے چې کوم دی هغه موږ سره شیر کول شي زمونږ مقصد دا نه دی چې موږ تاسو تنگ کو یا تاسو دا کو زمونږ مقصد دا چې تاسو راشه موږ سره بخکول خولي خبرې کوي موږ سره با ډیسکشن کوي موږ سره په ټاپک باندې راځي او ځکه دا پروگرام اوپن دا چې تاسو ته واقعدا یو قسم د زړه د رائے ورکول چې کوم دی یو خو چانس دی او راشه دا هغه پروگرام دی چې کوم ځکه تاسو راځي او د زړه خبرې کوي صحیح ده زمنګ چې سمرم سټوډنټ زمو پروگرام اوري تھینک یو سو مچ یو دنیا مننه

0: نو بالکل جناب تاسو کالز به مخلما تاسو میسج به شامل هم سیدا صفر 9385 باندې بالکل تاسو کال کولی شئ 280495 Let me check who is the first caller of the show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji janab sook de kam zain pa khair agle. Sook gulaba. Kha hasan gai tabiyatuna mizajuna kor ki khair de. Da Allah karam ne deera meherbani deera meherbani. Program ne de sar na aur de kana bilkul pa de sat radio an ko. خان ما ته پتو لگی ده کنه زمونږ ټاپک داده کنه ګلابا چې خپلو کې رشتہ هر کا پردو کې رشتہ خي ا اوکے تاسو کال کټ شو تاسو بیا راشي خي لیټ می چیک اگین هو از دیر موږ تاسو نه راځو جناب بالکل راشد پروګرامي سره جوړل شي ما ته ویل شي لیکچر آر جی عمران خان د انګلیش څخه قسمت پوښتنه تاسو وکول شي ها السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: بھائی وعلیکم السلام جی سوک دکم زین په خیر اغلی
1: مہربانی
0: اللہ جی جہانا جی دی جلسے نے جی نازیا د جلبے جلسے نہ کنا
1: او جی
0: خ خلق کته د جلسے منو خلق وی جلبے جلسے داسې ده کنا
1: او جی بالکل
0: دا جلبے ور سره خلق یادی نازیا دار تو وی سبق وای ګلا
1: نه جی نه وای
0: خ سبق نه وای زما په خیال پروگرام د پابل دل راغلی کنا زکه چې ما باندې نوم چې کم دې داسې ولګېدو ما سره په لیست کې نشته رنه زه پوه شوم چې دا نوم خو ما سره نشته نو په دې وجه باندې دا نیو کالر ده نازیا دار ته وای ګلابا چې پلیم کړلې لري کنه
1: نه
0: ګی مونږ نه کړلې ښا جلبې جر سي طرف ته خلک پلی کری کنه خا خا تاسو نشته نازیا دار ته وای ګلابا چې یو تاسو لرم چې خپل کې رشتہ خاله کنه په پردو کې بار خلک وي اکثر رشتہ کوي کنه خلک ځان خپل رور لګي یا بچو لګي نو خپل کې پکار د کنه پردو کې مطلب سلسلہ شروع شي معشمان ڈیمانڈ تھے لگتا سے یقین امید تھے ساتھی جدا بگنے لگا دلو خود پریشان تھے یقین امید تھے ساتھی
1: قلم چې دالور خور خپې نو ته دې باندې مور پلاړ دې خپې دې نو کله چې خپل کې رښتو شي نا غلر خور خورې رخوا به نه سنت چې کله غر رښتو پاتې شي نو ټول خلک ورسره پاتې کیږي او هم چې سلوم خو دې کنه دا چې تر دو کې رښتو شي نو بس صرف هغه یو کس وجه باندې غر رښتو ما ته شي نو ټول خلک پاتې شي نو غو پردي
0: ا پردي
1: د انسان له نو خوږي
0: ها بالکل نازیا خو ته د کمی په حق کې یو راته یاد کړه ته په کم زیات پروگرام معاشرے سے ریلیٹڈ کسی مقصد دار چیز معاشرے کی آواز اچت کما ٹھیک ڈیرا مانانا دزان بخیال ساتھی خاں
1: تھینک
0: یو سو مچ ڈیرا مانانا دزان خیال ساتھ اللہ پام

0: हाँ बिल्कुल जनाब, दामन नाजियाद जलसेना टोल बदा कशान राजे खपदरनामी सरबराजे इज्जत सरबराजे हाँ दाखला को बदारा के बराजे। अस्सलाम वालेकुम जी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम
0: सलाम, बाजी गुल पखेर आले तसंग है रोज और ठीक ठाक करके खैर दे।
1: बिल्कुल खैर खैर बस रीडी में लगो ने प्रोग्राम और मैं बच्चे को मेरा अगले दे दस गर्म गुरमे जोड़ा करे दे माशाल्लाह।
0: माना ना माना बाजी गुल दार तो वक्ती वक्ती रा इजार थरे से छे मेरा उड़े रखा ना दगा शान राले
1: ना मैं खोल वा पखरी दे दे सुजे ओ दगा छे मी पखरी दे खुदा संग दलम जे ना तखय कर मत खुदे ने दे मालूम
0: बाजी गुलो बस दात दात राली कना खमा जेदार डॉक्टर मस्चे او ورته چې الوار کې پکړه د پلو او د دغه د اکوړو مکوړو دا بډېر زبردست دی ښه باجی ګل ګورې دا خلک به بیا وایي چې ګنې پرختیا راوړې رمال
1: نه
0: تا خو پکړ باجی ګل تا خو پکړل خو مال خو نه ده راوړې که نه هم خلک به وایي چې خدای پاکه چې ګنې عمران لې ګنې الوا باجی ګل راوړې را او خبر بنی چې هېڅ شی نشته
1: په میدان
0: زه ان شاء الله بیا به درته وښیو نور خیر دی باجی ګلو خیر دا اللہ کرم نے سوال میں دار اوڑو رشتہ پخپلو کے خر کپ پردو کے خدا
1: یاره دا خو دې ډېر ښکلې خبره وکړه له دا خو مې واورېده ډېره خوشحاله شوم دونه دوا ته په بوج وکړه
0: جی
1: داسې خبرې دا چې پردي خپل بنیان ښیي
0: ښه لکه تاسو وایئ چې خپل ورکړو راکړو چې کوم دې بندګیدارې په خپل ټبر
1: کې دي
0: ښه ټیک شو بزار سره لیکم په اخر کې پروګرام اورې زه په خپل رائے ورکم ښه
1: جی ما خو پروگرام اورم ته چې ټول خلک کې اځي نو دا باجی ګل خو پکې یاد وکړي چې پروگرام باجی ګل اوري کړه
0: باجی ګل ستانو په خوځو کې نو مې نوم ستاره ته څنګه دا خبره کوي چې زما نوم نشته پکې
1: الکه
0: دا خو زما کور دی دا خو زما بچی دی تاسو به زما د ټولو نه مخکې
1: نه مخلي نو هغه سمه
0: کنه باجی ګل ولې مې نه
1: غستې باجی گل پروگرام اوری
0: بس
1: عمران خبت اللہ گورا سی پتو نہ رہا لکا وہ گورے بچے
0: خاقا سیدہ سیدہ ڈیرہ ماننا ڈیرہ ماننا دعا سلام مجا تکے
1: عمران ماوی کا نا دگا دے ونا دا چینار اوٹی کی پور بل ماجی دلے سارا پڑ پڑ خاندل دا گانا خوبا ماتا لگے کا نا مجھ کو برابر رہے کا نا
0: سیدہ سیدہ دعا سلام ہورو لے کا نا خلق پتا مار گورا سا ہوری دن کیوں خلق پتا مائی
1: پاون ته سلام سرفراز ماما ته سلام زما ټول پاکستان ته سلامونه پوجیانو ته پولیس والا ته وکیلانو ته او سباون ته پدواله لاته سلام سباون خو سباون دی کنه سباون ته څوک دی
0: بالکل ډیر مانا
1: ته غری سرفراز ماما ته سلام وی توري جانی جوړی کړی په درځي او دالک ته کم کړی دی د ګواتی او زما دا پرمیش برابر کا ک برابر دینه په نګیا وجه ته کار کوم
0: زه صحیح کوشش کوم ان شاء الله ضرور خد ځان خیال ساده
1: دی ټول ته سلامونه
0: ته الله پامان جی ډیر مننه کې جی اداب اداو باجی ګل خان چې رالا او خپل حاضری ولا ګول جی باجی ګل چې په خپل کرښتا خدا ښه السلام علیکم جی
2: او عمران خان وعلیکم سلام وعلیکم سلام
0: جی جناب په خیر علی سوق د کم زینا
2: شیندال کاکا سم خان جی
0: شیندال لاله څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
2: پروگرام نه راوړی دی تو ته ماته جی پروگرام اورم
0: مننه مننه مونږ تاسو لرزونه زموږ نور څوک نشته ګورې ښه
2: ډیر ښکلی دی کنه جی
0: ښه ټاپک دا مونږ داخره چې رښتا په خپلو کې پکاره ده ورکړو راکړو کنه
2: په خپلو کې دی ښه چې لکه دا نه څوک چړي دی نو چې انا زه ټکی کې ما سوې راځه کاکا نه یو
0: بالکل نو تاسو څه چې رښتا په خپلو کې پکاره تاسو چې رښتا په خپلو کې پکاره ده او جنگ جنگونه باندې کیږي تاسو وايي
2: نه پردي مرضي باندې کیږي
0: نه او دا جنگ جګړه چې بیا کوي کم جنې وګڼ دا لکه تاسو دا جنگ من خوخ سر بیا نه کوي لکه خپلې یا خورزي یار وې ری داسې کنه
2: دا والی دې وته دا کنه
0: ها سیدا سیدا نور کور کې خیر دی هلو
2: نور خیر دی
0: خپل لوي دعا سره مچا تا کې
2: ملنګ ملنګ شمع ما ته دعا سره ملنګ کې مچې لکه زمونږ کاکا دا او لکه تمام چې دم په کال لاشه ګل زمين چا کاکا تمام
0: بس راځي واخ ان شاء الله خان
2: جان لکه تا دا ډاکټر صاحب خان ته او جان زیب ته او مشتاق بھائی ته او جمیل خان ته
0: خا
2: ټول ټیم ته ته سلام ټول ټیم ته سلام جی
0: وعلیکم السلام دلوی الله پامان جی تھینک یو سو مچ شیرین دلاله

موسم الهالډی گرمی شوی رانو د ګلپاڼه وی باران زما په خیال کې وګو باران خو خبره ده خدای دیو کی خه سليمان اور هغه

0: مومند نه یو بورډ دی دتلی مال د محمد ګډ کېډټ کالج ته تللی مده اسی کنه نو راتله مون یو بورډ لګېدل یو کنه ساسو طرف ته درغلی مو چکر لا
1: جی
0: نو دغه طرف مې لیدلو ډېر لرې او سم زیات لرې انفال اول ځل راغلی پروګرام ته ډېر په درناوي سره هرکلی درته هم سبق وایي سټوډنټ یې پوه نه شوم دا خو سم د لرې نه راغلی ده بس د چای ست درته لانه کوم خو یخې مخې اوبه به در باندې وسکو ښه مزېدار د ګوړي شربت په د لوکو ځکه د ډېر لرې نه راغلی کنه ښه پروگرام میں گلابا انفال دا تپوس کوم چې رشتې خپلو کې پکار دی که پردو کې پکار دی او دا ولی چې موږ کله رشتہ کوم له کوم خبرو ته خیال کول پکار دی ته خپل ماشوم ای خو لکه تاسو په ټابر کې تاسو په فیملی کې بداسي چې خفګان به پکې راغلی نو سواجه به یې کنه
1: بای کزا خبر کوم کنه زره مخپل کی پکار ده خپل کی زکه پکار ده بای کو تا خپل را کی کنه کو غره دې څنګه او کو بده ولا را واسه کی شربت دې ولا کو څنګه روټه دې ورته کی خو کو بالغ دې ورته کی خو د کوکی دې نه خو دې مستګری نه
0: ماشا الله انفال خو ډیر خيار نه ر انفالو هم ته ماشا الله ډیر خيار نه سخوري
1: بای څه نه خره روټه خره
0: صرف روټه ماشا مې که بادام هم خوري کنه قربان قربان گلابا تاسو لرازو او چې سم وین راځي د پروګرام نوم دی د زړه خبري په خله خبري راشد پروګرام یې سره جوړ شي تک شان چې سری په زړه وغدي ویل ډیر خوري زبردست میسي دی ورکو چی جی
1: زمنګ مومندان یا دغه مونږ سم خوشحالي
0: قربان قربان مونږ د مومند خو ډیر د مینې ډک خلک ته او مومند کلک پښتانه زمنګ په پښتنو کې د ټولو نه کلک خلک چې کم دی کلک پښتانه چې کم دی هغه مومند دی او د ټولو نه خوله خلک چې کم دی مومند خلک چې کم دی دا ډیر زیات خوله دی ښه زما پښتنو کې مومند او افغانیان دا زما د سر تاجونری او په ما ډیر ګران دی ښه وعلیکم السلام ڈیئر مہربانی انفال تھینک یو سو مچ جی بالکل جناب زمنگا پختانو یوسف زی عثمان زی ممند مختلف قسمہ زمنگا قبیلی ری پختانو کی خود ٹول نہ کلک چکم دے او دا خبر زمنگا تاریخ کے گوری نا ٹول نا کلک پختانہ چکم دے اغا مومن دی جی او اللہ تعالیٰ والا حسن عمر کرے خلق مو ہوئی کنا سم کا بلے دے یا مومن دے چی خلا دا حائس مثال ورکولی کی کنا دے یو معشوم تو ہوئی نو دا پکی خام خاور تا بیلی کی نو دا کل حلق دے

شو ها ډیره مننه ثانک یو سو مچ دا سونګ چې کوم پلی کومه دا لګوره ها دا د نیو کالر د انفال لپاره ها

0: یو ټیچر نو غمال خپل لور را وسلم ماشوم او پوم کې واغه ټایم کې وې دته انګلیش خای او دا به مخ کې انګلیش کې کنه نو بیا ول په آر سو کې داخله واغه هغه ډوسین سونه یز په ډوسین سوامنه الانکه خلک دا دغه کې چې سینس وې نو مخ سره ملاو شو نو هغه سکه نه غي ام انګلیش کې وې وسو دا لکه دنه شپګو کال مخ خبره و نو ور هغه یو فیصله نو خص صحیح فیصله په ټایم باندې کړی و نو زم تک ماشوم ته تمام افنان چې تم د کشن خپل کریر چې کم دی دا جاری وساته صحیح. السلام علیکم. ہلو ہلو ساسو آواز نہ راضی جی بیا ٹرائیو کے ہاں دار ډیر خوري تاسو کو او د خپل د سبجیکټ انتخاب د کشن د اوس نه وکا ځان لباس ټایم نه خرابې ها. السلام علیکم.
1: تم په حق له قاصد ورته دا وایا تم په حق له قاصد ورته دا وایا ګوګل کې ته تصویر د عمران شتا او کنه. السلام علیکم.
0: زبردست بالکل پکشتارې ها.
1: عمران بھائی څنګه چلے خوږي
0: قربان سوق د کم زینا
1: نذیر خان پرام گدون کارخانه.
0: نذیر بھائی گدون کارخانه څنګه طبیعت مو خدای کور کې خیر دی بالکل دا اللہ کرم نے خپل الوی ساس سنو مالک لے پر ما پلس کی وقتی غسنم دیکھا
1: بالکل جی پروگرام انشاء اللہ نہ مشکو جی
0: قربان. نذیر بھائی یو پختانہ لرم ٹاپک باندې سبې لغواړی
1: ٹاپک ساتو خبره په ګل بدل د عمران بھائی دغه کې خپل به هم خې او پردو کې خزان کې هر دې ډیر خې چې لکه مثال خبره شته جنگ جګړې راشي نو بس هغه به ختم کې خپل سره چې ختمه کې نو بس بیا به عمر لخت
0: نه. زبردست ورته خپل رائے راکا او د ټولو په اخر کې به خپل رائے در کومه ښه سیدا
1: سیدا ان شاء الله جی. سلامونه علیکم جی
0: قربان.
1: سلیمان ته سلام او ګل نبی شاه کاکا ته سلام او نور ملنگ شاہ ماما ته سلام. هغه ته وایي چې کومه کارخانه کې کار کوي موږ هم دلته کارخانو کې یو.
0: نو بس تاسو څه دغه ځای کې وکړو څنګه او تاسو پدر د ټول د ما په خیال ډېری بند لري ډېری کولاو به تقریبا چې کمی ما په خیال به هر څوک پیژني تاسو معلوم نه نه سړی او ګور ډېر جانانه سړی ری
1: جی او ډېر جانانه سړی بس ټول او دوی کوم سلام تاسو سپیشل.
0: وعلیکم السلام. د الله پامان جی.

0: وعليكم السلام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام جناب. خوك اباز دچا ته کم زينه په خير اغلي
0: خدای مې خیر. مزبوشه خبركم له چوټه لاهور نه.
1: مزبوشه رال مزبوشه څنګه خې طبيعت مزاج کور کې خير دي؟
0: او زه خير. اوس ټایم نه لای وکال کوم چې مې لاو شو کال وکم.
1: شابه سي ته ډېر بيزي جوړې ښا.
0: مزبوشه اتوا پر زما کوکینګ
1: اتوار پر کوکنگ اتوار پر دمکه وکنه چې نور کله سکول ته ځي راځي نه ایرس په خیر دی دمکه وای کور کوي مال مل مسیاره کوي اتوار پر زما دیقه نو که
0: زما سیستر کوي یمن او نن زما نمبر
1: خانن ستان نمبر دی سدي پخ کړی دی
0: بریانی
1: خبر یعنی په پخې اس کول چټیان نه کنه زی نه
0: جزو چټیان نشته
1: لا فاستاسو چټیان نشته دی ښه سیده سیده ډیره مننه او رښتي بار کې سویل غواړي خپل کې پکار دغه پر دوکي پکار ده بالکل قدر کو اور زړه خبر او پخله خبر دا ساسو پروگرام نے تاسو پک خپل رائے راکول جی ساسو میسج ساسو سجیشن اپریشیٹ کی ښه نور دعا سلام
0: باجی گل کا سلام اور طول منوال کا سلام.
1: وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. ہاں
0: اوکے اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ جی. تھینک یو. یو دنیا مننا. بالکل جناب زمگا ساسو شل میں نٹان پاتر بھی عبدال ساسو نحلم اجازت طول وخب درا ناوی سر رازے ساسو درائی من قدر کو کلم جتا سو خپل لور خور ورکوی نو دیتا خیال کول پکار دی چی یار دا دا کم قسم خاندان دی تدی خلکو سچا سرا جنگ جگڑا دشمنی یا تدی فیملی مطلب چی کم رور دی جینے یا تری دی یا ماما دی ماما خیر اگر لری کی راضی اپ لا راضی کولا کا ترو یا پلار یہ دنا شو وغیرہ یا د نور سو کار مار خونه کی اسما گلی مانگلی دا خونه کی نو د خو خلکو کې رشتہ کول پکار دی او جزانان خلک تل پکار دی د خپل لیول چې کم خلکین اغه کې رشتہ کول پکار دی چې زمونږ سمره لیول له زمونږ کم لیول له اغه اندازه کې تاسو رشتہ کوي صحیح ده تاسو دانه کې تاسو اغه د پار مطلب تمرا دغه کیو کې چیر کې تاسو سبا زه راځي چې تاسو په سیسه خبرې نه جوړیږي تاسو په دغه د پار خپل تنظیم کوي د خوراک چې هغه تاسو په لیول وي تاسو چاره انصاف داسې اوکې چې لیټ سپوز ک تاسو داسې پروګرام ولو کوئی داسې فنکشن ولو کوئی چې هغه دغه تاسو بیا مزاق وړاوي دا خبره نه رنو د خپل لیول په مطابق باندې خلک ځان اوچتو خلکو کې رښتې کول نه دی پکار نه خپل لور خور په داسې کورونو کې ورکوي بل چې د اغه نور دغه د قتل په کار دي چې چاور کار رښتې کړی دي یا ور کړی دي پکې تاسو د اغه نه تاسو کول په کار دي چې تاسو ماشومان ور کار خوشاله دي څه تکلیف څه مسله خو نشته دي لکه خامہ هغه بل چې په کې رښتې کړی وي ور کړی وي پکې د اغه نه تاسو کول ضرور په کار دي کوشش پکار دی پرشتو کې په انتهای دا یو درې هم تار نه دی چې دی بیا وشلې دا د عمر خبرې دی باندې بیا ستومانې تاسې اونشي چې باندې بیا ستومانې پکې سکیږم نه او که بیا ممکن دا خبر جدای له راځي دا خبره نه راځي چې جوندونه تباکی کې دوه جوندونه دوه کورنې باغې کې مسالې راځي خو کوشش پکار دی چې تاسو تاسو پرشتو کې ډیر زیات احتیاط کوئ صحیح ده نو بالکل تاسو راځي په کال باندې هم دا میسج پرې باندې هم راته کولې شي جی زمونږ مقصد هم دی چې مونږ راشو تاسو سره خبرې تر وکړو تاسو خپل تاسو کوم رائے هغه خپل رائے سره میچ کو چې آیا زما سره رائے وته دي سره رائے نو بالکل دی باندې زدا سره دغه نشته ار یو کس پر راضي ار یو کس دا حق حاصل لري چې خپل رائے ورکي باقي نور مطلب خدای نه لري چې غني لکه ما کوم خبر او کړنه هغه بټی کی یا تاسو کوم خبر کړنه نه بس ار یو خپل رائے را تب خپل تب بعض خلکی بل رائے سره اتفاق نه کوي زوري خدای نه ده کې دي شي څوک سره اتفاق نه کوي او جدا یو خبر خو تب خپل رائے با ورکول شيخه السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی جناب سوق د کم زنه په خیر اغلی
0: نیمرا خبرې کوم خپل کور
1: نه نیمرا د خپل کور نه او زه عمران خبرې کوم د پردی زینا ښا نیمرا څنګه ګل خای خیر دې مونږ هم د خپل سټوډیو نه خبرې کوو. خان نمرا نمرا دارته وایي ګلاب چې سبق وایي سیکنډ ایئر دی وکو. زبردست زبردست. پری میډیکل اور پری انجینئرنگ؟ خبر غلط خبر نہ تعلیم دے خواہ مخواڑی لگا مطلب ضرورت بالکل ویلش پوئے گا نا اسٹڈی مسئلے نو ہیلپ پہ دیکھو خا رشتے پکار دی پردو کی رشتے پکار دی ورکڑ راکڑ خپلو کی پکار دی بندو کی کنا پردو کی پردو کی خیر پردو کی خیر کور تخپل رائے راکڑ سارا چکم دا اغا اپریشیٹ کو صحیح دا ڈیرا مانا نہ بیا بم راضی بیا بم راضی خاں گلا بنے مرا اللہ پامان جی. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. یو دنیا مانا نا.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: امیر پروگرام کې تار کلیو ام ډیر رستو را لخه
1: یره بس مصروفی ډیر زیات دی او پیرات په پیمې ټرای وکړه یو پیرنی مدره له خو بس بیا سوکرا له کسٹمرو بس غي سره بيزي شوما بیا سوکرا له نو بیا نو بس تاسو د خبر زمونږ د کار داسې غوندې لک کله کله مصروفیات کې دی کوشش مې ډیر وکړه ما یره دومبې طرف ته راځم خو بس بیا پاتې شنو بیا مې ورې دی لاسونه پس په حکم نو بیا پاتې شنو بس اخر کې مې راځو اسکار دیږي.
0: ٹھیک شو ٹھیک شو
1: دا خو در ملاو شو
0: بابا څنګه ری خدای بابا باندې ګورې دا کار مال ډېر مکه واخه
1: نکوم خو خپل را سره لکه بس ناس کی زوتم ناس دلتا خو بچ وګوري ماته جرا الک مانه کا ډېر
0: دی
1: خپل سم بس بیت کې زبلا سره والی ټکا
0: پکې کې را ټیک شو. امیر یو تاسو کوم رښتیا خپل کې په کار دی که پردو کې بس شارټ جواب راکا
1: شارټ جواب دا چې بس ما هو لکه خپل کوشش کوو غوځي چې هو کتن لا خپل لار سره خدي بس
0: مطلب پردو کې خپل کې رښتیا په کار ده
1: نو خپل دا خدي بس مونږ ما غو لکه خپل کوشش دا چې یاره پر دې غو پر ما او کتل لا ته نو کتل لا مخ کې رستم او کتل او مشرانو سره کې نه استو منو ټول مشرانو دا راوي چې لکه خپل په دې غي چې لکه ګور غم خادر شي نو لکه پر دې غو تعالی رمند به وي غو هر انسان باندې لکه غم راځي د ارس مسلې راځي تعالی به رمند وي که خپل کو پر دې خو لکه خپل په دې دادي چې لکه وسړي کوي کور کې کني کور کې کناري کناري نه راشي نو خپل کسانی ساتر بزګنی کار ارسو کنا پین ارسو پکل او شو کنا
0: ډیر مننه. امیر یو کال بل احنا بیا وساین اوټ کوم خو لا با
1: زبردست
0: ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ دلوی الله پامان جی. لاسٹ کالر آف دا شو آخری کال بیا بز ساسن اخن می زیادت لیٹ می چیک ہو از دا لکی وان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو او تاسو بیا ٹرائیو کی جی آخری کالر دی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک دے کم زین پخیر علی آخری کالر یہ جی
2: خدا نخواستہ
0: زبردست ډیر مننه. کال کټ کوم اخیری کالر وی خجی
2: مننه جی تاسو ته امیر ګلو ډیر ډیر سلام
0: قربان تاسو سلام ورسې جی. اوکے جناب داو اخیری کالر ان شاء الله کو جون وفا وکړو وجود کې ساګانی غړې دي نو بیا بر اعظم خبرې پټیلا اوس په ذرا شم خپل رائے طرف ته زس ویل غواړم نو هغه به زه داو ما چې ارچ خپل رائے وا چاچے چ رائے را کړه دغه یو دنیا مننه زبردست ډیر خولي خبري ګټوري خبري ویجی زبدا و ام جی چې رشتي کو ارچا کار کوي خپل وی ک پر دی وی خو چې انسانيت پکی وی دغه جنې ساسو د مور پلار قدر کوي ساسو قدر کوي ساسو لحاظ کوي
3: سارم بستا
0: نو دا ډیر زبردست خچر ان کیس که ساسو خپل ترلور دا د ماسی لور دا په پولور دا په خپل فیملی کې خپل ټبر کې راو چستا د عزت خیال نه ساتي ساسو د مور پلار خیال نه ساتي غیر سره جنگونه کینو به په خپل ولې سکے ایون چې دوه خويندې په یو کور کې موادي د غیم ټایم نه تیرې جنگونه کوي نو دې که خو زه په دې حق نه یم چې انسان زه صرف دوامه چې غا خې انسان وي خجینه وي کغه ارسو کې کغه خپل وي کپر دی وي خو چې جنگ نه کوي او ستا غریبې ته ګوري ستا عزت ته ګوري ستا خیال ساتي دا زبردست دی. دې کې د خپل او د پردي سوال نشته زه دوام چې هغه کس خدي چې هغه خدي صرف خاص اخلاق خدي او استاد او فیملی خیال ساتي ستاره ترونو زامن او ستاره ماما زامن ستاره ماماګان او ستاره ترونو دغه قدر کوي چې هغه چې واقعي دا انسان خې انسان دی. ډیر مننه یو دنیا مننه دا د نن نه رزه پروگرام نه نه رزه خپلونه د ټولو رائے قدر کوم چې کال زکړو یو دنیا مننه چې میسج زکړو یو دنیا مننه ان شاء الله بیا به مرزم کو وجود کې ساګان غړې دي د اتوار پرځ باندې انتظار کوي ور کې خپل خپل پریزنټر خپل خاص خپل میزبان لیکچرر آر جی منهان د اجازه په دوکان کې میا ساته په دوکان کې میا ساته په لوی لبان سپارم د لوی لبان ټاټا بابای لاندنه.

0: ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సురయ్య ఇస్రార్, గైనకోలజిస్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ పవాద్ జాన్, కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ యని దరగును ఓ దప్పటు స్పెషల్ డాక్టర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సల్మాన్ కమాల్, అల్ట్రాసౌండ్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అబ్బాస్, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ ఓ డాక్టర్ తారిక్ షహాబ్, స్కిల్ స్పెషలిస్ట్ బమోజుద్వి జమున్ సహూలియాత్ తి ఎన్ ఐ సి యు యని దమాషుమాను దపారా దశిశు సహూలత్, ఈకో ఈసీజీ, ఎక్స్రే, అల్ట్రాసౌండ్ లెబార్టరీ, ఫార్మసీ, ఆపరేషన్ థియేటర్, అవలేబర్ రూమ్, ద మరిజాను దపారా స్పెషల్ కమరి, ద రేడియో దిల్ పర్ పవాస్తా రాత్లుంకి పేషెంట్స్ దపారా బాప్ ఆపరేషన్ లెబార్టరీ ఓ మెడిసిన్ బాంది 10% నా 33% కోరే డిస్కౌంట్ హమ్ మౌజుద్ది. పతదా పుఖ్తున్ఖ్వా మెడికల్ సెంటర్, నేజ్ బాచా ఖాన్ మెడికల్ కాంప్లెక్స్, షా మన్సూర్ సవాబి. టెలిఫోన్ నంబర్ దే 09382801139. మొబైల్ నంబర్ దే 03032968858.
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ.
2: ای کمزور اند بغبان بزرگ باندې تعلیمونه مکوې اغه د هنر سے تراولی اغه د اغه د سونر تکې نه وی چی اغه ته سباله د پاکستان ضرورت او ترازی خجدا پاکستان په سونو ګرځیا دا په یو ملک په سونو ګرځي بلکې د دخل کو ضرورت ترازی او د سر بلاس کی هنر وی لکه څنګه چې موږ ذکر د د ټیلر رور سره مودغه دی کولو او ټیلر رور نو چې مطلب ارز 200 روپے چې دنه جوړا خلم نو مرته دا 200 روپے د دور دی ظالما په خور کې خو موږ له جوړا جوړا نو تقریبا 200 روپے دی جوړی را نه اخلي او چې کوم کاریګر ولې جوړی کوم چې کاریګر نه شنو زما بخل کاریګر لم چې دنه 800 روپے بجې دنه کم اس کم کاریګر لور کوي نو آغا ماشومان یا آغا ځوانان یا آغا پیغلی چې هغه تعلیمونو کې ډېر بې انتها کمزوري دي دید سر لگ رہو باسی جی دید سر لگ پالش کے چھ پالش نو بہتر بشی او پالش دے سر دے سے کئی جدی تو ہنر اس دا کئی دی تا آغا ہنر اس دا کئی کم ہنر کی چھ منگتا دا دا چاہ دا مختاجی ضرورت نہ رازی بلکہ منگ چی دا نو مختاج دا چاہ نشو جی او منگا صرف اور صرف دا ہنر او دا کوالٹی خبر خلق سرو گو جی دا پروگرام لائیو ہو رہی ہے دا لائیو ہو رہی دا لوڈی ریڈی زیادہ بربانی تینکیو سو ویری مچ جی زود لراغلے مچ جی تاثرہ سرا لائیو اور بالکل براہ راست نشریات دا محرم الحرام ہو رہی انہوں نے خصوصی برخے کی منگ چی دا نو تاثرہ اوڑے دا یو لفافا او اغه لفافا صدا سے لفافا دا چا اغه لفافا کی دنا نه 500 روپو یو لوٹ رو دجی تاسو د کوڑ دنا نه یعنی بغیر د خواری بغیر د تکلیفو بغیر د خولی او بغیر د ګورو د چاری د کوڑ دنا نه کپی اغلا دا کا زلمه دی مشر دی کشر دی خزه دو کو سړی دی اغه کولی شي صرف صرف مونته دی او کال را ملو کی زمون سر دی په خو غواز کی خبر یو کی خپل نوم دی مونږ سره درج کی او د نوم د درج کولو نه بعد بیا اغي زمونږ د بیلډو نه په حواله سره خبر یو کی او بیا اغي بہو ګوري چی کوالټی څه ته لګیږي بیلډو نه خو بوها بیلډو نه مونږ سره لایو یو د لایو د اوري د لوري ډیره ساته مهرباني ثانک یو سو ویری مچ So the life call آغاز مونږ د ډیر وخت نه کړی وو لګیا یو د لایف کال د لارې ګورو چې مونږ سره نیکسټ څوک را روان دی او سنا تا ویل غواړي جی لیټس سی لایف کال کون بنے گا آج کے لفافے کا وینر جیتے گا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان کی جانب سے یہ لفافہ رازی دغا لفافہ رن ہو گٹے ہو وینر راسر دیتے لفافے جوڑ شی جی دیتے پروگرام دوے مبرخ مبرا سر آوری جی او دا آگا دوے مبرخ سمین کی گی چی زمون سر دنن روزی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا دغا لفافی وینر زمون سر او سوک نجوڑی گی لا ترسو بر مونگ تا دا لائف کال لارے کم کسان چی راغلی دو باغی کی مونگ سر راغلی کسانو کی مونگ سر وسیم خان دا زمون سر سید وزیر دا شکور راغلی دی زمون سر میویش دا چراد راغلی دی زمون سر امرین دا میچنی راغلی دی زمون سر عبدالکریم دا کاتلنگ راغلی دی زمون سر زلند دا مردان راغلی دی زمون سر واجد دا برنگ راغلی

0: ته خپل ستا کوم بستر ده کنه نو ستا بستر کې ته سملی او چرته بل غلطی کې بل چا بستر یې وړلو ستا بستر کې سملی یا ستا بستر وړي واورا کنه خبر خو زما اورا کنه هغه بستر راوالی بل څوک استعمال کینو هغه نه بعد ته غواړي چې دا بستر زه بالکل استعمال نه کوم وی غورزوم وی سوزوم
1: بھائی زما دل خدا بس سب گوٹی وڑو دے سر چھ لو کہ سب دیر دل اس بھائی کی نہ سے چیز کہ چیز بھی دیر جے تھا پکی گم بھائی
0: تا سو پاری بن دیر زیاد بنتے ہاں خفکی گئے صحیح
1: بالکل بھائی زما یو سسٹم بھائی تو کلاس شروع ول پیسوا چھ بھائی زما کم دے کنا من جانا دار پیسوا بھائی شین پوچھ دے بھائی زما بھائی سر شین بو ختم چھ زما شین تلے گوٹی نہیں شروع ول بھائی زبی بے سر نہیں زما ہاں
0: صحیح صحیح صحیح بل دار تو جتو لک اکثر کوشش داوی داوی چھ مطلب ارچا سر لاس نہ ملاوے
1: بالکل بھائی جی سر بھائی ملاؤ مکو سرو سر لاس بیسی نے ملاؤں بھائی
0: ہاں ہاں ہاں لک لاس ملا ابل چدا کم کس دسی بدرنگ لک دغه غوند کیوی لک بدرنگ غوند کیوی یا کم کس دسی گندا غوند کیوی نو آیا اغسر دز وغواړی چې مطلب کین مور سر خبر مبر ور سرو کوم یا مطلب لاس ملاو کوم یا دغه د لاس سوخره مکنن بالکل زدی نه غواړی
1: نو بھائی دس چلې چې بار یو ټیم کیو دی ار چا سکین خو باز نیم ټیم کیو دی بیسی لري نه پرتی بھائی چا خبر نه وانه
0: زین ته د سوچونو راځي چې مطلب چرته دا نه وی وغه نه وی زین ته د گنده گنده سوچونو راځي گنده گنده خیالات راځي مطلب چرته وستل غواړی ته چرته دا ونه شو زما زین ته بیا مر روان دي سګي
1: بھائی ډیر غلط غلط سوچونه می زین تر راځي ډیر کوشش هم کوم بھائی هو وای زین هغه سوچ
0: لکه تی وستل غواړی خو هغه ستاره ذهن نه وزي
1: بالکل بھائی ڈیر کوشش کوم بھائی کو وزین
0: دس چرته شو چې مطلب تو واشروم ته لاله شي او د شردام له لاله شي دم روبه استعمالې چې مطلب په زور باندې د خلک بیا روبه سي یا مطلب هغه ټانکی تر سو پورې خالی شي ویني وی تر هغه پورې تنه روزي یا مطلب تر سو چېستا زلو نه وستړې شي تر هغه پورې نه روزي مطمئنه کینا
1: بھائی پدې د ټول کول ولم دې دې ته وسه ای بھائی چې دې دې دې ته وې استعمال ما کم دل ته وګو کم هم دې وګو به دې دې ته استعمال ده هر نه بار وګو استعمال
0: بھائی د چرته شو چې مطلب رت چرته مطلب د شپې یا د ورځې زړه دې وې چیرې د دروازې لور شم دروازه به بند وي کو بند بنوي طالب لګی دلی وي کنه طالب بنوي لګی دلی
1: دا شو چې بھائی دې دې ته ار څه باندې دې دې شپه شو دې بھائی ز پام کوم
0: صحیح صحیح د چرته شو چې چرته لاړ شي کنه یا کم زه کین ته سي بره ګور چې د سيزون وینه غشمار لکه مطلب ځان سره نختی لګی شمارل کې مطلب د سې کې کنه د سې نه کېته
1: بالکل بھائی دا څه کوم کوم دا ډیر زیات
0: بل د سې تر شو چې مطلب ته یوسیس پروت یو ستاپه کې بنه کار کې کاری ورشه په ترتیب کې دي لکه مخامخ مګ ترتیب کې دي دا دې چې غلط پروت دا د سې کې دمه دا د سې نه کېدمه دا د سې کېدمه په ترتیب باندې کولو کوشش کې دا سې ز کې رند سې کېته
1: بالکل بھائی دې ماته خلک یو استاد څه کې کاری بھائی خو ما زړه نه مطمئنه دي
0: صحیح صحیح تا ته چرته تر اوسه پر دې چرته شو چې مطلب تا ته د ګنده سيزون نه یا د جراسمو سيزون چې کوم دي یا مطلب دې نه چې دنو تا ته لکه د بيماري د لګیدل یو ير د سروي چرته دین راته د بيماريونه لګیږي دا بيماري راته ونه لګیږي چرته شو دي
1: بالکل بھائی چې زکام چا دی بھائی نو کلاس باندې زو بنس کما دا چې ډیر دې تاکید سره کوم بھائی
0: بل دار تو چې لکه ته چرته د شو چې مطلب بار بار او د شردام بار بار کې لکه مونږ کې مطمئنه کې نه چې ما او د شردام بشوي وي کنه به وي شوي لکه دا شک در کیوي
1: بالکل بھائی باز نن تم کی تین دې پیری مو د سو کوم بھائی دې زه داس کی را
0: د الله په بار کې د نبی په بار کې یا د اسلام په بار کې دې غلط غلط یا مذهبي کم سوچونه دي نا خو خیالات ذهن ته راځي
1: بھائی باز نن تم کی راځي نو امید شم زم زما د سې کم عمر دې داس راته بیماری بھائی کی جی وای نه کی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح د چرته شو چې مطلب اکثر د خلکو نه بار بار تبوسونه کې بار بار سوالونه کې مطلب درې چې تسلی دی پینې کې ته چې تسلی می تر سو پر نشي بیا بیا تبوسونه کې
1: بالکل وای دا سم کومه
0: صحیح صحیح د خلکو سره رویه
1: د څنګه بیماری ما کی و نه
0: جی وای
1: بھائی دا سې غمونه دې تین شل مغه د وجه دا سم
0: نا نا نا نا نا دا بیماری دا بیماری تا ته غمون نه دلګی دلی ګوره دا موږ دوه په خبرې کو خیر دي در تو چې لګتا خوب چې دنه غپ لکه مطلب زر دل درځي کنه خوب کې مطلب چې سم لنو اوړي راوړي اوړي راوړي اوړي راوړي بیا غینه بعد خوب دل درشي بای خو دا پاره
1: دا چې دا ډاکټر سلیم بای چې دا ما دا ستې دې دې ګولې
0: اکلی بای کا او
1: جی وای چې ما ګولې استعمال لې نو کوم چې د وګلا او کوم چې د وای هغه ورن پازې پات شو په ځګو د شتل مدا
0: او نو سه بالکل او درد چې ستا په دی وجود کې شدید بےچینی یا غبرهټ یا تکاوت وچ تار وخت ستړي ستړي بےچینه بےچینه نه امید نه امید بالکل هغه د ژوند غ مزه دی نیوي
1: بالکل بھائی تو بھائی زما چې کار کوم نو په بین نه او جوړ ډیر ستل ستل د ډیر وخت نه بھائی زما دا انتظار مته جوړ ډاکټر بھائی خپل بیماری بارے کې تاسو کوم
0: بالکل دی باندې ان شاء الله ډیسکشن هم تاسو کوم دی په بارے کې تاسو ډیر ډیټیل سره خبرو کوم.

0: فقط وای چې د کور نه چوزي کنه یا چرته زی یا اول خود ځلونه غواړي چا کار لاړ شم بالکل ته چې بس چا کار ډول زمونه ونه منکر سوک راځي نسی وی کنه بیا چې کله ته چرته چا کار لاړ شم مطلب ډیر تکلیف دته وی چې مطلب د خلکو سره ملاوي دوه تکلیف ډیر وی
1: جی بالکل بھائی ڈیر تکلیف
0: خلکو سره ملاوي دوه کې درته تکلیف چې نو هغه ډیر بے انتها ډیر زیات وی صحیح دی جی زه په دې باندې خبرې کوم ته زما پروګرام به تر د لاست ټایم پورې وري دې باندې زه خبرې کوم ښه مہربانی لکا د چا سره ڈسکشن مونږ کوم ځکه چې زیات تر جن کوي یا کله دا خبرې وری کنه نو هغه نور اند دي سره زیات شي یو یره دا مسله خو ما کې مشته دي یره دا خو ما کې مشته دي نو دا مې یو خبر یاد ساتي ټول نه پهل نه خور دا وایم چې دا ګور دا بیماری نه د خفګان نه لګيږي دا بیماری چې دنو نه د ټنشن نه لګيږي نه چې دنو مطلب د ګندګۍ نه لګيږي نه چې دنو د چا د خلی نه لګيږي نه د چا د خلی د وبو نه لګيږي نه د چا د لارو نه لګيږي دا اس قسمه دا بیماری نه لګيږي او سی ڈی چې سمر پور زما په علم کې دا سمر پور ما بیماران کتلې دي نو د او سی ڈی کم ته مطلب دا کم نو ما واغستو دین وړاندې سارا کوم خبرې وکړلې د ته او سی ڈی ویلې کیږي ابسسیو کمپلسیو ډیس اورډر ته ویلې کیږي نو دا یو دسی بیماری ده چې دا ګوره خاندانی را روانه بیماری ده پپلار کی پنیک کی پتروریانو کی پمور کی ګوره بازی خلک شوکی او بازی خلک نه شوکی لکه تا سوچو گئی لکه موږ سره سارا سمره خبرې کړې دي خو تر نن پورې موږ د سارا د خلینې دا خبره نه ده اورېدلې خدا نه موري چې لکه بازی خلک شوکی بازی نه شوکی لکه ما دسی بیمار کتلې ده چې هغه دا وی چې لکه ز تر سو پورې ټینکی معنی ختم کړې یا ز چې کله واشروم ته زمونږ داغین وړاندې وړاندې مطلب زما مور چې دنه مطلب هغه د واشروم کې مې وبدي اگر ٹینکی اگر اوبا مکمل ختمی کنو چکل ما تا با بمبا کی اوبا ختمی شی نو دا اگر نباز مطمئن شم چه بس تنوری اوبا نیشتا دیں نو زر اوزم بیا اللہ دے مگ دا طول دا دس کسم بیماری نو ساتے لے گی او دا تا دا بیا میں ما دا تا یقینی دا بیا میں چه دی بیماری علاج دا اولاد دا پیدائش نمخ کی مخ کی ہوکے کچھ رچا کیوی نو دا اولاد دا پیدائش نمخ کی مخ کی دی بیماری علاج ہوکے ولی چه دا بیماری ستاسو پا اولادونو کی ستاسو پر آروان نسل کی آروان دا میں موری جی دا دی بیماری علاج پا یو علاج کم نیشتا دے اگر تاسو بوری دیلی چه دا شک و دا وہم بیماری علاج د چا سره نشته خو الله رب ذل جلال فرمای ما د بیماری نه مخکې علاج را لګل وکړ تاسو خپل رب باندې باور وی یقین مو وی او زما خور ته خو مشوره دادا جزان سره یو عہد وکي روزانه د ماخام د منځ نه بعد دو رکعتا نفل صلات حجت نسی جی اغه صلات حجت شروع کوي او دی کی صرف دغه یو سوال کوي رب ذل جلال ما د دې بیماری نه خلاص کی رب ذل جلال ما د دې بیماری نه خلاص کی مالا د دې زین منال مالي بیمار راغلی وا اغه زمون چون کی د سوشل میډیا د لارې د ریډیو د لارې لیسنر نه وا اغه مونږ د سوشل میډیا د لارې راغلی وا ما ته ویل ډاکټر صاحب ز دس شکو مز چچے چدے نو چا کرن زما او چد چا کر لار شما کنو بیا راشما نو ما پے پراغستے وی دی لار تا دی کسو تا ما دی خپل دیوالونو تا ما دی تل نیولی وی چ زنو ما او دی بن بچالا سنو والی وی زنو ما دی سر بجدن مطلب چا ڈڈی لگولی وی سو بزمن کور تر دن نشو وی زنا ختی ما نا ختی ما نا ختی مو داس کی او ز بیا یو کار بل کو ما چکل ز زما زامن کل راشی کور دگنا دغی کوم موبایل دی نوزتی اگر موبایل روالا ما یا خود جدن مطلب کپڑا روالا ما صفاکو میں زنر جوام جیر دی با گندل آد دی موبایل سر لگی دلی وی اواسین پا دی بانی سے چلو شی واسین داو شی اگر چو شی چه بیا میں دیر تسلی نیک زی پیپ روالا پیپ موبایل تولا پیپ اونی سم وینز میں پاگی بانی نو دا اغین باز ما تسلی راشی یا خو موبایل خراب شی او یا کچر خوون دکی موبایل اون اگر بچ باتی شی نوزد آگیم چی دی تا او سیڈیو لیکی او دی بانی خبر

برل مونږ سره ډیر مهم او اهم ترين ټاپک مونږ سره راغلی مخې ته، او هغه ټاپک چې دی نو هغه د او سي ډي حوالې سره و، د شک او د وهم په حوالې سره. ما د دې نه وړاندې مقصد تاسو به واسي تم دا خبرې کړي دي باسط بم ستاسو خبری کړی وی او ویلی به هم وی. دین اوړاندې ما ذکر کوم چې تاسو روزانه د شپې د ماخام د مونږ نه پس دوه رکعات نفل صلاة حجت سره شروع کړئ د دې بیماری لپاره، او یوازې د دې بیماری لپاره نه بلکې ستاسو وجود کې څه قسم بیماری راغی لپاره. خو یو سړی یو ټارګټ کې دي ځان ته کنه، چیرې ماته دا مسله ده نو دا هغه ټارګټ لپاره نه، څنګه چې د او سي ډي ذکر وکړلو، د شک او د وهم ذکر وکړلو، کچري د دې لپاره دي ځان ته دغه یو ټارګټ کې خودلو او دغه ټارګټ د لارې هغي داونیول او دای ځان سره ځین کې خودل چې زبه خامخه لکه د خپل د شک بیماری رب راوست د رب بیرانه ان شاء الله د خیر سره ورکی. کچری په دی باندې اغي واقعي خپل ځان چې دنو هغه د دې بیماری نه خلاصول غواړي، نو د هغې دپاره ډېره مهمه او اهم ترین

څو د خشکی د چاچ سر کې خشکی دا نو د اغې د بار به خلیجی او ځما په سر کې بار بار خشکی کی نو اغې د ځان له بلډونا ډنډرف شیمپو ځان له والی بلډونا ډنډرف شیمپو دی په هفته کې دوه ځلې یا یو ځل استعمالی سر کې به خشکی بالکل نه کیږي کچري څوک د روزانه وختو وینځلو شوقیان دي نو اغې زمونږ دغه بلډونا ریګولر شیمپو کم ملایي دغه ریګولر شیمپو دی ځان ته والی او استعمال کې دراولی بلډونا ریګولر شیمپو زمونږ یو داس شیمپو دی چې دا د خشکی مکمل اثر دی وختو غرزدو کې ډېر لوی کردار ادا کوي د وختو په اوږدېدو کې ډېر لوی کردار ادا کوي او ستاسو وختو کو کچر غرزي نو که تاسو ورسره دغه شیمپو باندې سر وینځي او ورسره بلډونو ټونیک استعمالوي نو ستاسو د وختو د غرزدو دغه مسله به په 27 ډیز کې مکمل کور کیږي صرف ویشتو شپو پورې که ځای مناولی مسلسل بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو او ورسره ورسره بلډونا اینټی هیئر فال ټونیک استعمال کی ویختا لوی لوی مضبوط ویختا او زه بیا هم دا وایم چې د شیمپو د ویښتو په اوږدېدو کې یا د هغې په مضبوطوالي کې هیڅ قسمه کردار چې دنه دومره نه وي زه ورته بار بار دا خبر کوم مخکې مې هم درته ویلې ده بیا هم درته دا وایم چې شیمپو د ویښتو په ماتېدو کې د ویښتو په صحت کې کردار ادا کولی شي خو د ویښتو د غورځېدو د دغه عمل د اودرولو دپاره دې د بار به تاسو د خوراک کومه دوا دغه به استعمالوي کوم ته چې بلډونا اینټی هیئر سوري بلډونا هیئر کیټ ورته ویلې کیږي ستاسو به ورسره دغه استعمالوي بلډونا هیئر کیټ زموږ یو داسې د خوراک دوا ده چې د یو انسان ویښتو د څه قسم وجوهاتو په بنا باندې هم ویښتو غورځېږي او دغه ویښتو هغه مضبوطول غواړي نو د دغه ویښتو د مضبوطوالي د بار به تاسو بلډونا زموږ چې کوم هیئر کیټ دی هغه هیئر کیټ به ځان لوالی وګ به استعمال کرا ولې سمون خبره کوله د او سی ڈی په حوالے سره او د او سی ڈی سره سره جدنه موږ مقابله شروع کړو او یو مقابله زموږ دا شروع وچی مقابله زموږ صدا سي مقابله شروع وچی رنن موږ ځان سره د بلډونه له خوانه لفافه راوړل د لفافه کې دنه 500 روپۍ موجود دي او هغه 500 روپو کې زمونږ د دین وړاندې مې یو پروګرام شنو هغه پروګرام کې مونږه نن چې دنو خاص کر د دین وړاندې کوم کالز مونږ واغستل په هغې کې مونږ سره څوک څوک راغلل او هغې څه وویل جي زمونږ سره سارا راغلل د باجوړ نه او د زړه راته بالکل سپک لو جي زمونږ سره واجد د برنګ نه رالل زمونږ سره زلند د مردان نه رالل زمونږ سره عبدالکریم د کاټلنګ نه رالل زمونږ سره امرین د میچنۍ نه رالل زمونږ سره میویج د چراټ نه رالل زمونږ سره سید وزیر د شکور نه رالل زمونږ سره وسیم خان د بغداد نه رالل دا پروګرام بیا مونږ د دویمې برخې ته راواړولو او د دویمې برخې ته مونږ دا پروګرام راوړل د بری کې مونږ ته سارا رالل او زمونږ د پروګرام هغه ټون نه رالل بالکل بدل کړلو نو د هغې ډېره مننه کوم شکریه یې هم ادا کوم او څنګه چې مونږ ذکر کولو چېر د او سی ڈی سمپل یعنی ساده ابسسو کمپلسو ڈسورڈر چور دیلې کی د دې په اړه کې مونږ خبرې تر کولې او خاص کر بیا ما دام ویل چې زه به تاسو د دې لپاره یو دوه دوانې خېمه بلکې درې دوانې برته خېمه جی څوک چې د شک او د وهم بیماران دي هغه ته بزو یو درې دوانې خېمه او په درې دوانو کې یو چې دنو کوم خاص دوی دا هغه ته ارسنیک البم ویل کیږي ارسنیک البم یو دسه دوی دا چې څوک به انتها صفائی پسندي مطلب هغه هغه کسان چې هغه د صفائی به انتها شوقیان دي چې مطلب رز صفائی مې ډېره زیاته خوښه ده د دې کتا سو کتلی وینو د دې او سی ډی یعنی د شکم بیماران دي دیم چې د صفائی نه ډېره زیاته خوښي وي او دوی وی چې بس نخته وي او نخته وي دا کور مې ببل باندې اړولې وي نو ارسنیک البم یو داسې دوی ده چې دا د انسان د وجود کم شک دی کم وهم دی په دې کم اولو کې ډېر لوی کردار ادا کوي خدا به کم از کم شپږ میاشتې استعمالوي ارسنیک البم بجې دنو دوی 200 طاقت کی بیوالی 200 طاقت کے بارسین ایک البم والی سحر وقتی یعنی پناہر بانے پینزہ کتری ڈائریکٹ بجب بانے کولی ارسن ایک البم اور تو ویلے کی دا با استعمالی سحر وقتی کی پناہر بانے با استعمالی دا دین علاوہ یو بل دوید چاہیے تا سپلینیم ویلے کی سپلینیم یو دا سی دوید چاہا
د انسان په وجود کې دننه کمی بیماری یعنی کمی خاندانی کمی بیماری پتی وی یا کم خلک دا و چې بر روان وخت زما په وجود باندې خاندانی بیماری په ما باندې ران شي نو سپلینی میو د سې د وېد چې دا خاندانی کمی بیماری دی خاندانی بیمارو کې بدامو چې بعضی بعضی خاندانونو کې دنه د شکر او د وېهم بیماری ډیر زیات وی د شوګر بیماری ډیر زیات وی د زړونو بیماران ډیر زیات وی د بل پرشر بیماران ډیر زیات وی د دین علاوه د تیر سرو بیماران ډیر زیات وی د برګي بیماران ډیر زیات وی د دین علاوه د بواسیر بیماران به انتها ډیر زیات وی بعضی بعضی خاندانونو کې دنه هغه زبدوم چې د جوړونو بیماران به انتها ډیر زیات وی بعضی بعضی خاندانونو کې د اولاد نه پیدا کېدو رجحان ډیر زیات وی بعضی بعضی خاندانونو کې دنه هغه د ماشومانو د ضایع کېدلو د ماشومانو د مړ پیدا کېدلو د ماشومانو د مزدور پیدا کېدلو رجحان هم ډیر زیات وی د هغې دپاره ډیر بهترین او ډیر اعلی ترین میډیسن دی او لنډه دا ویلی شم که چېرې څوک را روان وخت کې خپل ځان د بیمارونه بچ کول غواړي چې ما ته دا خاندانی زمونږ کومې بیماری خاندان کې را روانې دي زه د دې خاندانی بیمارونه بچ شم جی د هغې دپاره یو دوی درته ښودل غواړم دا مې مور دا دوی زمانه ده زه چې کومې دوی درته ښیم نو دا زمانه ده بلکې دا د هومیوپیتک دوی ده جی او نه دی کې زما څه ګټه شته زما ګټه دا ده تاسو به ما ته دعاګانې کوئ ما به دعاګانو کې یاد ساتئ دا تاسو د خپل علاقې چې څومره مکاس هومیوپیتک سټورز دي هغې ته به ورشئ د هغې نه به والئ څنګه چې ما د شک د بیمارۍ دپاره ذکر وکړلو یا هغه خلک چې هغه ډېر بې انتها صفائی پسند دي او د ارسنکل بم بوالي سره دا م ویلی شم څوکم چې مطلب د سې دي چې هغه دا وایي زما په دې وجود کې اني ټایم بې چینی ده بې سکونی ده بې ارامي ده زما وجود بالکل بې چینه دی بې سکونه دی بې ارامه دی زما په دې وجود کې بالکل لگا د ځوانۍ د پیغلتوب خوند نشته دی ارسنکل بم د بې چینه خلکو لپاره بیا خاص کر د هغه چا لپاره ډېر بهتر دی لکه زما په شان دی اکثر ځان سره د اوبو بوتل ځان سره ګرځي او کله ناکله ترې نه ګوټه خلی او هغه سکي نو د هغې دپاره ډېر بهتر دی ارسنکل بم بیمار داسې بیمار هم وي چې هغه په گرمی کې هم زړی غواړي چې زه په یخ اوبو باندې ونه لامبم او زه په ګرم اوبو باندې یا مطلب داسې تازه اوبه وي زه په هغې باندې ولامبم د ارسنک البم بیمار داسې وي چې بعض اوقات ګرم د بعض اوقات د څښلو دپاره دومره یخ اوبو ته زړه وشي چې وایي زه یخ یخ اوبه راوالم او زما په دې ټټر باندې ولګېږي زما د ټټر ماله ټول یخ کي خو د هغې نه بعد بیا دا و چېر د یخ اوبه مې ولې څښلي خو زه دا وایم چې خاص کر بیا د ارسنک البم بیمار چې دنو هغه یو سر ته د ګرمۍ نه بې انتها تختی خو چې یخنی اور باندې مطلب راشي بیا اور باندې ډېر انتهایی یخنی راغلی وي نو زه دا وایم چې ارسنک البم یو داسې دوی ده چې دا د هومیوپیتی دوی ده دا زما دوی نه ده جی تاسو به سحر وخت کې به 200 طاقت کې به دا والی جی سحر وخت کې به تاسو دا په نهر باندې پنځه کترې ډایرک په جبه باندې کوئ کچھ رسو کې ډایرک په جبه باندې نه کوي یو چمچ اوبه راوالی او پنځه کترې به ورته ورواچي هغه به استعمال کی ان شاء الله دیدی دا مسلسل شپږ میاشتې استعمال کی د شک د وهم بیماری به ختم شو را روان نسل کې به د شک او د وهم بیماری نه راځي دي سره ما کوم ذکر د یوې دوی وکړو چې هغې ته سپلین یې ملې کېږي سپلین یې یو داسې دوی ده چې دا ستاسو موجوده کمی بیماری دي یا را روان وخت ستاسو خاندانونو کې کمی بیماری موجود وي هغه دله ورکوي هغه دله د شک وهم بیماری ورکوي جی نو سپلینیم تاسو استعمالولی شئ په 1 ایم طاقت کې بیوالی 1000 طاقت کې بیوالی 1 ایم ورته ویلې کېږي تاسو به سپلینیم ځان سره ولیکئ 1 ایم طاقت کې بیوالی او سپلینیم به تاسو هفته کې یو ځل استعمالوئ یا تاسو میاشت کې یو ځل استعمالوئ شئ خو که چېرې د چا وډ دي او هغه دا ګڼي چې زما شک به انتها ډېر زیات دی یا ما کې وهم ډېر زیات دی ما کې دنو دایره ډېر زیات ده چې واقعي زموږ په خاندانونو کې دا بیماری لګیږي نو روزانه به دا نه استعمالوي البته تاسو په هفته کې یو ځل دا استعمالولی شئ لکه فرض که تاسو د اتوار په ورځ باندې دا استعمال کړل نو بیا به را روان اتوار له استعمالوئ نو تاسو سپلینیم چې ورته ویلی کېږي دا به تاسو د ماښامې د روټۍ نه کم از کم نیمه ګنټه وړاندې یو ځل په هفته کې استعمالوئ او هغه هم دکه طریقې سره استعمالولی چې یو چمچ به راوالئ هغې کې به تاسو سپلینیم نه یو پنځه کترې ور واچوئ هغه به تاسو وڅکئ او د دې نه علاوه که چېرې څوک ډایرکټ په ژبه باندې کول غواړي د هغې نور هم فائدې ډېرې زیاتې دي نو ډایرکټ به تاسو په ژبه باندې دنه د دې پنځه کترې وکئ تاسو به انشاءالله نیمه ګنټې پورې ګنټې پورې به تاسو دې پسې هېڅ قسمه اوبه نه استعمالوئ هېڅ قسمه چې دنه خوراک به نه استعمالوئ یو ګنټې پورې به نه استعمالوئ زما دا خبره یاد ساتئ جی دومره خاندانی دومره سخت بیماری به دلته ختمې کی چې تاسو به صرف او صرف ماته دعاګانې کوئ او په دعاګانو دعاګانو کولو به مړه ته ستړي شئ جی بل دی کی او بل میډیسن دی چې هغه ډېر زر تر زر مطلب تاسو هغه عارضي توګه باندې راټولئ
هغه ته بیکو په ویلې کیږي بیکو په یو ټینچر دی د خوراکي ودوي دا به تاسو په مړبانی استعمالوي.

0: سوچ د شک او د وهم بیماران دي یعنی هغه شک هغه وهم چغی کی انسان دی حالات تو ورغله دي لکه څنګه سارا کوم حالات تو ورغله دي بالکل هغه د پیغلتو فند ورکشوي دي متاسبه سپلینیم سوری بیکوپا به سروالې بیکوپا څنګه چې ماده سپلینیم ها تاسو کو چې د دې په اړه سوال زین کیوي کنه نو هغه تاسو زرت زر ماته د میسج دلاري مان او کې ځکه تاسو زین کې اکثر سوال ګرځي را ګرځي به چې دغه باندې ټیم اوریدلې نو کو چې د چمپ زین کې کوم سوال ګرځي را ګرځي په اړه نه مان تاسو سوال کولی شئ جی تاسو به دې سره بیکوپا په نوم باندې میډیسن دی هغه به تاسو کیو طاقت کې والی کم کې به والی تاسو ځان سره بیکوپا ولي کې بیکوپا مچ ځان سره ولي کول پښتو کې ولي کې اردو کې ولي کې مله څنګه مولي کول ویل کېږي تاسو به بیکوپا په کیو طاقت کې والی او د دې طریقې استعمال داسې دی چې تاسو به دا سحر غرما او ماخام درې ټیما په مړه باندې یعنې د روټۍ نه د ناشتې نه کم از کم نیمه ګنټه وړاندې نیمه ګنټه بعد یو تاسو به یو ګوټ اوبه راوالی یو چمچ نه بلکې یو ګوټ اوبه راوالی او یو ګوټ اوبو کې به تاسو د دې نه جدنو لس لس کترې به سحر لس غرما لس ماخام دا په مړه باندې استعمالولی د دې سره به تاسو ډېر زر تر زر مطلب دا پنځو ورځو کې لس ورځو کې ډېر زیات چې دنو مطلب هغه شک وهم کې بجدنو ډېر کمې راشي تاسو برسره دغه استعمال کوي او مسلسل شپږ میاشتې په ځان باندې پیریان بالکل نه راولي که چېرې کومې جاري ګولۍ استعمالوي څنګه ساروي چې مطلب مالې د نشې ګولۍ ډېرې زیاتې راکړي او که تاسو کومې جاري ګولۍ استعمالوي جاري ګولۍ بلافیله لګي د نظر نه بندوي دغه د شک او د وهم کوم بیماران دي د هغې دپاره ډېره زیاته بهترین او مجربه نسخه ده جي دا زما په لایف کې دا راغلی دی چې ما پې هغه بیماران ټیک کړي دي چې کومې بیمارانو بالکل ټیکېدو سنم نه اغستلو سنمو نشانې نه و جي الله رب جلال دین نسخې سره بالکل ټیک کړي دي تاسو کولی شئ چې دغه د او سي ڈی کوم د شک او د وهم بیماران دي هغه د دغه واقعي خام موږ دې پروګرام کې یو مقابله شروع کړو او مقابله دا و چې تاسو به سمپل موږ ته کال را مېلاو وي نن به رانه لفافه وړی جي موږ د ځان سره د 500 روپو یو لفافه راوړو دغه لفافه چې موږ ته بلډونا سپانسر کړي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان چکه مته غلی فافر اورده بری کی 500 روپو پنسل اٹھنه ور چولی او دی باندې دنه سټیپلر مکمل لګول دی که تاسو د لکی ریډیو ری تاسو د صابې ریډیو ری د پیخور ریډیو ری د مردان ریډیو ری د 400 ریډیو ری تاسو د بلوچستان د ګډار ریډیو ری او د غلی فافر تاسو ګټل واره مې مهرباني کوم ته کال ملو کی د کال مې اول د بار د ما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 150 ما د سټوډیو د لایف کال نمبر دا پروګرام از یوزوال تاسو د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال په خصوصي مرسته باندې لایو ورږي تاسو ته دا یاد وی چې د پیر دورې نه والے تر دفتې دورې بور زمونږ د پیښور خار اسپتال هم کولوي د پیر دورې نه والے تر دفتې دورې بور زمونږ د ثوابه اسپتال هم کولوي د پیر دورې نه والے تر د جمعې دورې بور زمونږ د چار صدیق اسپتال نه دغه کولوي تاسو ورتلې شئ زمونږ د دریوان اسپتالونو نه هغه علاج کولی شئ کوم علاج پیښور کې ملاوي کوم علاج چې زمونږ د پیښور خار دی کوم دوا نه زمونږ د پیښور خار دی او ما غو دوانه تاسو تاسو په علاقه یعنی په ثوابه کې هم ملاوي دي شي تاسو په علاقه په چار صد کې هم ملاوي دي شي تاسو په پیخور خار کې هم ملاوي دي شي زموږ د پیخور خار د هسپتال اډرس صدا سي دي په پیخور کې تاسو کله پیخور تراله لې نشانه به چرګانو چوک ته بوسو کې چرګانو چوک سره جدن چانه ته بوسو کې د فقیر آباد تانه کم ځای کې دي تاسو پر ته فقیر یاد وي چې فقیر فقیر لالا به یاد وي ورنوم در نغله دي شي د فقیر آباد تانه برته یاد کی په پیخور کې چې موږ د فقیر آباد تانه ده کنه د فقیر آباد تانه لچ تاسو کله پیخور کې راور سي دي نو په دې باندې بلګ مزل تاسو لګون ته کې مزل به دي چرګانو چوک سره ته بنور زیږي تاسو به دي کې د دې رنگ روډ سره ته بلګ لاړ شي تاسو به خبر کې مختلف رنگ روډ دي خو ز د دې چرګانو چوک یا د فقیر آباد تانه نه چې کوم دا رنگ روډ پول کم ښکاری نو تاسو به دې سره تل لګون ته کې مزل وکړي د فقیر آباد تانه نه به 2 منټ مزل تاسو کیږي او چې 2 منټ مزل مو کو د غزه کې یاد چانه ته بوس کو یا پر روډ د پاسا د غلطه ہے در مومن هم یو پاتې جنرال اسپیټال لیږي تاسو د غزه نن موږ نه علاج کولې شي جی زموږ د پیښور خار د اسپیټال نمبر صدا سي 03002022 دا وخت موږ سره روان انوباد از موږ سره روان تمنا او نسیم د اسماعیل تنګینه دې موږ سره سویرا د عمر آباد موږ سره جری لګي لایبا ہے در موږ سره د شکیلا وفا موږ سره سدرا ارمان موږ سره جی محترم سمینا موږ سره د لایف کالر ګورج موږ سره سوک دی اوسه ولواړي لیټ سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ستړي مسجد په خیراله ده ته وایو موږ سره سوک پلان باندې دی او د کوم نه کوم له ملګری جی
2: دي تستر ماشي طاطا فخير لي واي وتستر فلايف كل بانديدار بلدونا كلي والد اللي شي
0: او فخير فخير فخير فخير فخير ادم مش سو بيشت دا پير روان دي دا خورا كون را روان دي چي دنه د دل نشي پتن لغي دل نشي غي بشو دي چرته جن ايران اور کشولا وبل زم چاته خدای پاک اوازونه کو چي نه را ل را پیدا کی جن چرته غي بشو دي فخير علي دل نشي سنگ ته بده خده برابري
2: بالکل حیدر وای ته سنگه جانې سنگه دا وای کور کې خیر دی انسان الله خلی
0: شکر د الله ډېر لوی کرم د الله ډېر لوی کرم انسان الله بالکل پرفیکټ دی او زما په خیال بالکل ویخ بوي او پروگرام کو اوري نه هم خو لګیا بوي د ځان د پاره پروگرام د پاره به تیاریانه کیږي چې څومره بور زګورم نو انسان الله لګیا دی زمونږ کوم ګروپ دی هغه ګروپ کې روزانه روزمره چې د مطلب لګیا دی د پروگرام د بهتري لپاره کوښښونه کوي شنو کوي او اسې بلډونه وای چې دل نشي جن ژوندې دا نو بالکل دل نشي درته ټول مر ژوندې وي او دل نشي درته الله رب جل جلاله شکو دوی هم بیماری نو ساتلی کی آمین ثم آمین گنی ډیر زیاته ګرانه بشي دل نشي تاسو په کور کې تاسو په خاندان کې اوسو دوی د شکو دوی هم بیماری نشته کنه
2: نه لکه زم په خاندان کې هم نور لکه سوکشته نه خو لکه زما په دې ما چې باندې لګ لکه شک لکه لګ لکه شک نه ځین چې پوره بس بل کړو سیډي مار کنه
0: پیر ما یو خبر وکوم ما تم ګوره په ماهی کې ما تم چې دنو لګ دسه لګ ډیر ټچ راته ګوره ښکاری ښه کنه
2: بالکل بھائی شتا پکی لگا گورا یری گی دا پکی دا خوانا دا یری گی پا کمرہ کی چھ جان لدا ناستا یری گی کنا لسا خفگان آواز زوری بس دا یری گی دا یرم پخیتا چی درشی او بس لکا دیر زیادا بلشان تیرا خرابا
0: لکا نن لکا دا سارا دا خبرون خوبتا تا نورم دا خکارشیو چی واقعی منکرم یو چی دینا دا سیڈی بیمارا منکرشتا دے گا نا
2: بالکل بالکل یو د سیډي بیمار اون کار سم زه ورته وایم په کار وایم ته یو غما ته وسته کیږي ما باندې دا یو میګ
0: دی نه نه نه او سیډي ورته مایو سیډي ګور ډیر او سیډي ګور ډیر سخت نوم دی والله رب جل جلاله مون ټول د او سیډي نو ساتلې کی الله دې مون باندې خپل رحم وکرم وکړي کی دل نشي دارته وای چې دا خو بکیږي خو زمونږه خاص کر د تجربو والا خوګا او نیازبینا زما تورا او پجن کې نسبې نه دی والا تورا څنګه دی جی
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی تو رڑی رضیا تخر و ماشاءاللہ چی کم کریم استعمالی گی والا مخ کی لکا دیر زیاد پارک را وستی دکا نا
0: زما یقین نرازی کنا اگر رز با دیر زیادہ لری وی زما یقین نرازی جی مطبع رز زم چی دا ما تا لگی گی دا چی آخر اول جزا کل دا خیر سر لیزر مشینو لگو مکنا نو پہلے نی لیزر بمزدی لفری کو مزا کجی مطبع اس شکم دی کریم دی لما ورکنی دی او دی سر جدنو یو بلا یو جنی دا آگی چی دنو محک نم دی آگی تا ما یو دا کریم دا بے ورکڑ دی بیگا ما چی واتس اپ کتلو ناگی یو میسی را لگلو بلکہ اخپل تصویر را لگلو چی ماشاءاللہ زما مخ ډیر زیات خوله شوی دی ډیر خوشوی دی ناگی تا ما سمپل وغیرہ ورکڑ یو چی دنو ما توری تا مرگن تورا سوی چی دسی لس فیصد بیس فیصد پچاس فیصد چینجز راوستی دی کنی دی راوستی ورکی
2: بالکل بھائی لکا چینجز پکی دیر زیاد را دی ولی چون سے سکون بھی نہیں کرنا نبی مختی سپین شو لکا داری پا مخ بانی تی ہے اس کیر سری چکم دیر کلک ہو کنا لکا دیر تورو اگا و سر بیہی لکا خرشے بھی بیہی سفا شوی
0: بل سیدہ دلنشی زیو بلا خبر کم کئی اوکست دی اوکری مدا پا تولی گنی زمان پا دی مخ کی چینجز را وستل تبدیلی را لکا نا نو اگی تا دا معلوم شو لے چی مطبع را دی پا دی مخ مانی دا کریم سی را گلل کن نو اگی لے بیا پا کار دادا چی دا دی کریمو که پینزد بیوی که لز دا بیوی که شل دا بیوی نو دا دی استعمال کی نو اگی تا با دیر اگر تا فائدہ ورکی اس لگا بازی خلق دیسی چی مطبع یو دا بی استعمال کی نو اللہ با فرق را اس تو خوزی بی خلی نا گورا ایٹ مین چی سڑے ہوگی دی او اگر تا دو روٹو ضرورت تی وقت پا نیمہ روٹی اوخوڑا نیمہ روٹی بانا خواگا سر گزارا ہو شو لکا نا لکا ٹکشوی خونے دیکھا نو زد آئیم چی پا کار دار چی مطبع اگا پروپر طریقہ بانے اگا چی دنو اگا روٹی اوخری دو روٹی برابر کنو اگا بر سر موڑ شی نو نو دا با دس طریقے سر با ماہی با مانگ سوری تو را با مانگ دیزل دس خکولی کو چی دی بانے با کم از کم زمال سیر نا دولس ویو کلس دبی ویو کدیار رس دبی وی خود دا اگا نوی کم فارمولا چی مانگا کم دیلا ورکڑی دنو دا فارمولا بز دیلا کم از کم چی تر سو پوری دا خکولی شیوی نی دیلا بز فری ورکو مزاسی مانگا فری تا خوش آلوی کنا بالکل فری کا اول خو ممکن ادا چې مطلب انشاءاللہ دا کریمه فارمولا دی لما ورکړی دا نو انشاءاللہ جی دا تقریبا 15 پک ڈبی استعمال کې انشاءاللہ دا برسره ٹھیک شي ها
2: بالکل لکه بای زن چې لکه یوی شیشه لکه یو ډبی ولا په مخ کې دومره چینجز راوستو که نه لکه د مخ توروالی یې ډېر کم شو که نه نو لکه زن چې لکه دا ډېر بیا استعمال کړي نو هامخا به ولا وخت ور پاتې یو چې دی بله سفاري کړي نو به بیا خو ته ستا د طرفه لیزر هم فري شلو
0: بیا ما خو د تو وګورل بیا زما د سر نه لیزر هم فري شلو بیا را روان وخت کې کوم لیزر زه دګوم او هغه جینکۍ چې هغه بالکل نه سپینېږي او نه چې دنه مطلب هغه بیخي هغه هغه ډېرې خواریانې مې وکړو خو بیخي نه سپینېږم نو د هغې دپاره زه بیا دا پیغام ورکړم چې د دې نه بعد ته یو د سپینوالي کوم ډریپونه پاتې دغه سپینوالي ډریپونه ورته لګومه تاسو څنګه سنه سمېږي نو دغه ډریپونه دا برته برابروم ځکه نور خو غټه خواري ما وکړه دل نشي زما عمر دومره خواري خو بچانې کړي اوس بر وره ښه
2: نه نه بای سم کنه چې تر اوسه پورې زه تاسو څوک نه وینم کنه چې لکه د خپل لیسنر لپاره د خپل خلکو لپاره به لکه دومره خواري وکړي کنه لکه تاسو ګوره د هر څه کې لکه تاسو ګوره د تیر سرو بیل کریم دي د سپینوالي بیل کریم دي د دانو بیل کریم دي والله قسم درته خورم دا نن سبا وخت کې خو د دې کریمانو داسې کار دي لکه هغه چینګم څوک ګوره سانجه کې څوک ورته چینګم وایي څوک ورته سانجه کوي څوک ورته بپل وایي
0: کوالٹی دا چی مطلب جوڑی بسوک سنگا کوالٹی بسنگ جوڑی سنگ دین اڑان دے ما ذکر کرے مطلب یو کور کی درے سلور خوین دی درے سلور وانا خوین دے بجن چے پخ کی داریو خور چے مچے پخ کڑی ائی کی بغیر ٹیسٹ دا رنگ دا کوالٹی ائی کی بڈیر چینجز یونس ایم چی پکار دادا دل نشی چې مونږه بجای د دې چې مونږ دغه وکړو نو ښه خبردار چې مونږه په دې باندې کوشش وکړو چیرې مونږه د یو بهترین پروډکټ انتخاب وکړو کوم چې مطلب د میډیکل اصول مطابق تیاری کوو زما په خیال میډیکل اصول مطابق تیاری دوه ولا صرف او صرف یو پروډکټ دی او هغه ته بیلډونه ویل کی کسنګ
2: بالکل بھائی لکا گور کتا لے بل انسان ہم تیار کی کنن تک پختل پوئی دے ڈاکٹر ہی کنا چلے کدے سینگا جور کری دی سی پکی استعمال کری دی سینے دی استعمال کری کنا اس جو عام کس پا پدی بانی سے پی گی کنا بس تیار کے بس وقتی زوار کے بس خل کری اس پا مخور کسی بدی خدا غم نی خوب صرف پیچ بلی بل انسان دے خدے بے خوب آسی نو بس بس با کریمان وریمان پی ور خرسی صرف پختل پیسو دا پارا کنا او یو واحد ڈاکٹر ہے دے دی من دے کنا چھ زین چھ لکہ دے خلق پر پار یو خصو چھ دے خلق پر پار یو اے ون سوچ کرے کنا لکہ زین چھ دسی دسی یو کٹ پنی گرا ترانو کین دس ڈاکٹران شتا کنا چھ بس ورش و تکین بس بیمارے نہ نہ رگی یو بس خبر ختم کنا بس دوی دے تو دی کی بس تما خا دے بھائی تا ول بیماری ما دی مکی دے بیماری دا پار تو یا تا وی ور کے چھ رکھ ملک تے دا
0: بالکل تا وقت گور نشی تا وقت گور منتا سارا دا بجوڑ سنگ خبر یو کلی سمر خبر یا تو کلی او دا اگی باوجود چھ دن مطلب اگ سارا چھ دن مطلب من ڈائیگنوس کلا معلومات مل کلی نے البتہ گی چھ پہلے کی خبر شروع کلو نماز دین کی دارل چھ دا میزوفونیا بیمار دا میزوفونیا بیماری دی تو لے کی چھ مطلب سوکرا سر روٹی تناس کی وغه جدن مطلب کڑ پکڑ به شروع کړي خدیزه کی دا یو خبر کول غواړم چې کم زمون سر کوم مقابله شروع د لفافې په حواله سره دی کی مونږ سره چکم کسان راغلی وسیم خان د سید وزیر د مهوشتا امرین عبد الکریم زلندا واجد اور سارا علی او دلنشی چې مونږ سره کوم رااله نو دسیدا چې دلته چې مونږ دا پروگرام مونږ سره او سی ډی سیټ توا وړو دلو بیا په دام رااله نو دا مونږ په دې باندې بیا پرې دو ان شاء الله د شپې کوم پروگرام زمونږ بل وی نو ان شاء الله کې به زدا فائنل زیته رسوم یا کچری باسیت وینو هغه ان شاء الله فائنل زیته رسید نو مونږ مزدان سره بالکل کې خودل او دې کې بجیدنه مونږه مزید چې دنه کوشش کوچی او 15 پوری نمونه مونږ برابر کو او دې کې مونږ یو قران دازي د خیر سره کو بیګاله وی که احسان الله وی که سوکم وی ابر ته ان شاء الله دا سر تر سینو تاسو بر سر جیدنه د شپې نه بجو نه والے تر دل سو بجو پر هم پروګرامونه اوري او تاسو به مونږ سره جیدنه د مختلف ریډیو سټیشن کوم پروګرامز کیږي هغه به مونږ سره دا اوري چې مونږ سره د دې وینر سو جوړي د الفا په مونږ سو غټي او سو کې غټي دل نشي مونږ سره ټیم ډیر زیات کم دی او بل دار چې زړه رنده هیڅ تلم شو مونږ د ذکر زبدن رو په مزه مزه باندې وکشي ګما او ستاسو ډیر شکریا دا کوم چې مونږ ته رالې پروګرام کې راځه ګډون کلو خو غره غیر حاضری دي شروع کړو غیر حاضریان ما کو سلام دعا چاته غور غواړم سلام دعا دی ولې شابه زه
2: نه بای غیر حاضری نه کوم ان شاء الله یو سورز ته هسپتال ته زم در زم تور بم در دي او باقي
0: هغه به مونږ سره دا اورې چې مونږ سره دی وینر سو جوړي د الفا په مونږ سو غټي او سو کې غټي دل نشي مونږ سره ټیم ډیر زیات کم دی او بل دار چې زړه رنده هیڅ تلم شو مونږ ځکه ګرځ بدن رو په مزه مزه باندې وکشي ګما او ستاسو ډیر شکریا دا کوم چې مونږ ته رالې پروګرام کې راځه ګډون وکړو خو غره غیر حاضری دي شروع کړو غیر حاضریان ما کو سلام دعا چاته غور غواړم سلام دعا دی ولې شابه زه
2: نہ بھائی غیر حاضری ہوں نہ کوم ان شاء اللہ یو سورج کے ہسپتال تو زم در زم تور بم در سی او باسی بھی اور وندار بھی

0: اوختم شي کنن بیا
1: مو سره مزه تاسو کله رالې تاسو کله رالې عمران تبوې ګډبان جوړاړي چې دل نشیر اغلې د بما تبوې ان شاء الله وبشي ها چارټی می ان شاء الله ها اوکے اوکے ډېر ډېر زړه مې د ځان خیال ساتي ګرانو درنو خو ګومنه والے د پروګرام ټایم رسل مکمل ختمي کی دا نیکست ټایم با بیا ملاوی کی دالې فابا ما سره دا پرته ګورې خدای مو ورېږي دالې فافا یاد لرېږي دا بروان ان شاء الله تقسیمو ځان خیال ساتي دا لوی

انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان ورونو ده نبي صلى الله عليه وسلم مكي دور دا پتیر درس باندې اختتام تور سيد او د دې زینه د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کوم مدنی دور دی د هجرت نفس چې کوم زندگی ده نو دا هغه مدنی دور آغاز کیږي دا د جهاد دورو د دعوت دورو او دا د مسلمانانو د کامیابی دورو مسلمانانو چې په مکه کې کومه پریشانی او مشکلات سره مخ او کومه سختې تیرې کړې وي نو په مدنی دور کې مسلمانانو ته د هغه سختو او د هغه تکلیفونو ثمرات ملاو شو او دا ډېره سخته زندگی وه د مدینې د دور هم د ابتدایي دور ډېر سخت و یعنی جهادونه وپکې تکلیفونه وپکې او سخت سخت ازمایشونه په دې کې مو او علماو د مدني دور دا په دریو حصو باندې تقسیم کړی دی اولنی حصہ د مدني دور د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو هغه د اول نواله یعنی د هجرت د اولنی کال نواله د شپږم کاله پورې دی یعنی د دسم ویلی شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اولنی حصه چې وه نو دا د اول کال د هجرت نواله تر د صلح د حدیبیې پورې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د مکې د مشرکانو سره په حدیبیه کې صلح وکړه او دا شپږ کاله چې دي که نه دا ډېر د سختو کلونه دي جهادونه دي پکې سخته زندگی ده د یهودو مقابله نبی علیه الصلات والسلام په دې دور کې کړې ده د منافقانو مقابله کړې ده د مشرکانو سره جنګونه کړي دي او یو اسلامی معاشره جوړولو دا یو ډېر لوی چیلنج و نبی علیه الصلات والسلام ته یو اسلامی معاشره تشکیل کولو اسلامی معاشره جوړولو د خلکو اخلاق سمولو دا ډېر ګران کار و سخت مرحله خو دا وه نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور د اولنی شپږ کاله دا ډېر زیات سخت و او دویم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه بیا د شپږم کال نه یعنی د حدیبیې د صلح نه وروستو دوه کاله د دې نه پس یعنی نبی علیه الصلات والسلام په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح وکړه چې دا د نبی علیه الصلات والسلام یو سخت دشمن قوم و د مکې د مشرکان چې دې صلح نه پس لږ څه ناڅه امن پیدا شو یعنی مسلمانانو ته څه ناڅه امن ملاو شو مشرکان به مدینې ته تله راتله او مسلمانان به مکې ته تله راتله یعنی په دې موقع باندې بیا هغه کومه پابندي چې د آمد و رفت نو ختمه شوه مسلمانانو ته څه ناڅه امن ملاو شو او دویمه دا ده چې مسلمانانو ته دعوت مقم ملاو شوه چې خلکو له دعوت ورکړي دعوت لار هواره شوه او په دې وخت کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته موقع ملاو شوه چې د نورو ملکونو کوم بادشاهان دي چې هغې ته خطونه ولیږي نو نبی علیه السلام د خطوطو مراسله کړې ده خطونه یې لیږلي دي مختلفو بادشاهانو ته په دې دور کې او دا مرحله چې وه نو دا د مکې د فتح پورې بیا جاري وه یعنی اتم کال د هجرت د رمضان میاشت چې مسلمانانو د رمضان په میاشت کې بیا مکه فتح کړه او دا واقعه به وروسته راشي انشاءالله بیا دریم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه د اتم کال نه پس یعنی د هجرت د اتم کال نه پس
د مکی د فتح پورې دی. یعنی په اتم کال باندې خو مکه فتح شوه، په اتم کال د هجرت باندې. نو دا دریم دور دی دینه پس بیا د الله د پیغمبر د وفات پورې او دنیا نه د رخصتۍ پورې. نو کله چې مکه فتح شوه کنه، نو یو زبردست امن قائم شو، ځکه لوی بدمنی خو د مشرکانو د لاسه وه. او چې کله مسلمانانو مکه فتح شوه، نو دا مکه فتح کړه، نو دا خطره خو ایسته ختمه شوه د مشرکانو ده. او ډیر خلک اسلام ته رال، ډلې ډلې دا خلک را روان وو په اسلام کې داخلېدل. وفدونه به راتلل د مختلفو علاقو نه، د تعلیم و تعلم سلسله شروع شوه، او زبردست زندگی و د مسلمانانو. دا د مکی د فتح نه پس دا کومه زندگی چې وه کنه، د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات پورې دا تقریبا څه دوه کاله وه. او بیا د الله پیغمبر د دنیا نه رخصت شو، او په دې د الله د پیغمبر په وفات د دنیا نه په رخصتۍ باندې بیا هغه مدني دور هم اختتام ته ورسېد. نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته لاړی، نو د الله پیغمبر ته دوه خبرې متوجه شوې. دا دوه غټ غټ چیلنجونه وو. اولنۍ خبره خدا وه چې د بهر کم کافران دي، د هغې مقابله دا نبی علیہ السلام ته ور په غاړه شوه. چې نبی علیہ السلام کله هجرت کوو کنه، که تاسو خیال کړی دی، نو څه کسان لکه عباس رضی الله عنه چې له مسلمان شوی نو، خو د مکې دي د مدینې دي انصارو ته وي، ویل دا یوازې دا زما وراره بوتله نه دي ګورئ، ویل تاسو د تورو د سپینو جنگ له دعوت ورکوئ، دا داسې آسان کار نه دی. اما قصې وه چې نبی علیه السلام کله مدینې ته هجرت وکړو، نو لوی چلنج دا و چې د بهر د کافرانو مقابله ور په غاړه شوه. دا لویه دښمني وه. دویم په مدینه کې چې دننه کوم خلک اوسېدل، چې هغه یهودیانو او دویم منافقانو، نو د دوی سره مقابله او د دوی سره تعامل کول دام نبی صلی الله علیه وسلم ته ور په غاړه شو. دا ځان له یو ګران کارو. په مدینه کې چې کوم خلک اوسېدل، د هغې څه حال و؟ په څه حال کې و؟ په مدینه مکرمه کې اصل کې څلور قسمه خلک اوسېدل. نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته هجرت وکړو، نو مدینې حال دا و چې څلور قسمه خلک په مدینه کې اوسېدل. اول خو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خالص او مخلص ملګري و چې هغې ته صحابه وایي. نو یو خو دا خلک و، او دا په دوو ډلو باندې تقسیم و. یو ته به اوس وي، یعنی اوس یوه قبیله وه په مدینه کې، او دویم ته به خزرج وي. دا دوه قبیلې وې د عربو چې په مدینه کې آبادې وي. او دا ما تاسو ته ویلو چې دا په اصل کې د یمن نه راغلي وو. دا خلک دا اوس او خزرج چې کومې دوه قبیلې وي، د اصل کې د یمن نه راغلي وو، په دې مدینه کې آباد شوي وو. او دې مدینې ته د یثرب نوم ایښی و. دې ته به یثرب ویل په سا سره. یثرب قرآن کې الله ذکر کړی دی چې یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. نو دې خلک چې رال دلته مدینه کې آباد شوي، نو دې خپلې علاقې لې د یثرب نوم ایښی و. بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو، نو د یثرب دا نوم یې ته لرې که د مدینې نه، ځکه په دې یثرب کې دننه د ملامتیا معنا پرته ده. د الله پیغمبر د یثرب نوم ختم کو، او د هغې نه پس یې د مدینې دپاره ډېر نومونه نبی علیه السلام ایښي دي. تقریبا څه علماو د تاریخ پې لیکل کړي، 200 نه زیات نومونه نبی علیه السلام مدینې له ورکړي دي. لکه یو څو بطوري مثال، نبی علیه السلام مدینې ته طیبم ویلې وه، طیبه. د الله پیغمبر مدینې ته طابم ویلې وه، طابه. مدینة الرسول یې مته ویلې وه، المدینة النبوی یې مته ویلې وه. او مدینې ته نبی صلی الله علیه وسلم مهبة الوحی مته په حدیث کې ویلې شوی دی. مهبة الوحی د وحی د نازلېدو ځای. مدینې ته مهاجر الرسول هم ویلې شوی دی، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هجرت ځای. مدینې ته دار الهجرت هم ویلې شوی دی، د هجرت کور چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغه مخلصین او ملګرو ته هجرت کړی. او دا علماو لیکلي دي چې کثرت الاسامی تدل علی عظمت المسمى. یو شی چې ډیر نومونه یې که نه،
دا دا غشید په لویوالی باندې دلالت کوي چې دا ډېر لوی مرتبه اوچته مرتبه والا دی. نو تاسو د نمونه اندازه ولګو چې دومره ډېر نمونه دي، نو مدینه څومره اوچت مقام دی، الله ډېر اوچت مقام او مرتبه مدینه له ورکړی دی په ټولو ښارونو کې. اولنی مرتبه خو د مکې ده، او دویمه ورپسې بیا د مدینې ده. د مکی مرتبه ځکه اوچته ده چې الله پې خپل کور آباد کړی دی، کعبې پې آباده کړې ده، ځکه د دې مرتبه اوچته ده. د اوس او خزرج چې ونو دا د عربو نه و، او دوی داسې ساده امیان شان خلک وو، علم یې ډېر نه و. امیین به ورته وی، الله ورته په قرآن کې امیین ویلي دي، مکې او د مدینې د خلکو ته. عموما دا داسې امیان خلک، علم سره ډېره واسطه نه وه، او دوی د دې په مدینه کې یهود اوسېدل. زه وروسته تذکره کوم، دوی د یهودیانو نه ډېر زیات متاثر وو، ځکه یهودیانو به ځان ته عالمان وي، زموږ سره د آسماني کتاب علم دی د تورات، او دا عام طور امیانو. نو دوی دغه یهودیانو نه ډېر زیات متاثر وو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ، اکثر په دې اوس او خزرج کې داخله کېسته مسلمانان شوي. دویمه ډله چې مدینه کې اوسېدل، نو هغه ام په دې اوس او خزرج کې هغه خلک وو چې هغې لا تر اوسه پورې ایمان نه و راوړی، یعنی مسلمانان شوي لا نه وو. د نبی صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو مقابله هم نه کوله، خو په زړونو کې څه نا څه شک وو، بس دغه شک د وجه نه لا ایمان نه و راوړی، نه مسلمان شوي. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عمرو بن الجموح رضی الله عنه، دیم لانو مسلمان شوی، یعنی زړه کې شک وندو. د دې یو زوی وو، یو یې وراره وو، دی مسلمان شوی. دوی بوله ډېر دعوتونه ورکول، خو د ده زړه نه نو مطمئن. ځینې انسان دا مزاج او دا ښه خوی دی چې په یو کار باندې ځان نه مطمئن کړی، نو بس هغه کار نه کوي. چې زړه پرې ښه مطمئن شي او زړه پرې اوبه وڅکي، نو بیا په هغه کار باندې ورشي. او دا عمرو بن جموح رضی الله عنه چې و، د ده تر اوسه پورې د ایمان له زړه تن، بیا وروسته مسلمان شو. دی یوې وراره وو، د دې وراره نوم یې چې دی، نو هغه معاذ بن جبل، مشهور صحابي دی معاذ بن جبل رضی الله عنه چې و، د ده وراره وو، یو بل زوی دی. دی به داسې کار وکړو چې د عمرو بن جموح یو بوت وو، نو هغوی به د شپې رانه دا بوت به ورله داسې ولټاک، دا خپل ځینه بیا ولو غورځاو. دې به جسار راغی، خپل بت به واپس نه غدره، او سپاره سپا به کو، سه عبادت به ولو کو، به بلاړ. یو ورځ دی ود چلو کو، چې دا بت ور د خپل ځین را کوز کو، او سمې ول په خټو کې کا کھڑ کو، لټ پته کو وی غرزاو. دې چې سار راغی، نو ډیر غصه مول ورله چې زما دې الہ او د معبود سچا دا لوب کړي دا، او د خټو نه پاک کو، ولګ دا سره ما معلوم کو، ولز به وسه ګوربا خدبا ونی وکړ. معاذ بن جبل رضی الله عنه د دا غزوی بیا بل ورځ باندې بیا داسې کار وکړو چې دا بوتي ولا راواغسته، او په یو مړ سپي پسې وتړلو، په یو ډران باندې وغورځاو. دې چې سحر راغی، سو منډې تړلې ونې، چې هغه بوت مې څه شو، هغه الہ مې څه شو، معبود مې څه شو، نو په غزي کې ورته میلاو نه شو. او چې بهر راووتو، ویې کتل، نو دی اوس د سپي څه تړلی شوی، په ډران باندې پروت دی. په دقه وخت کې دماغ وکار وکړو، ویل دا ته څنګه الہ او معبود یې چې خلک دې په سپي پورې تړي، په مړ سپي پورې، او په ډیران باندې د غورځۍ، او ته ځان نه شي خلاصولی، ته به ماله څه وکړي. او ایسته راغی، او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راو. ګوره صحابو د دعوت طریقې ګورې بدل بدل وي، د دعوت اندازونه به بدلې را بدلې. دعوت په میدان کې چې ودرېږي کنه، نو په دعی کې د ټولو نه غوره صفت دا دی کنه چې دی به مقشناس او مزاج شناسي وره. دی به انسان ته ګوري چې دی په څه طریقه باندې زما دا خبره اوس دا دعوت قبلولی شي، ده ته په کومه طریقه باندې راتاوېدل غواړي. دعوت په میدان کې چې ودرېږي، نو دعوت په فلسفه باندې به ځان پوی کې غوره، ځان به پوی کې. زما یو ملګری تبلیغ کې تلی، او کال نه چې راغی، نو ما خو عالم و فاضل سړی و، نو ما ورته وی، ما وی ته خو مخکې ډېر تیز وي، مال چې دې ممبر ته به وختې کنه، ما ویل بس د خولې نه به دې پشم روانو، دومره په قار قار به لېږي وي. نو ما لوسه وی دعوت په فلسفه باندې د ځان پوهه که پوهېدې نه که، نو هغه ما ته وی او ځان مې پوهه که. ویل دعوت فلسفه دا ده کنه چې من ضربک علی خدک الایمن
فادر له خدك الايسر چاچے دعوت پہ میدان کے تو ادھر سینہ بدی خغٹا کی سینہ بدی خغٹا کی جان کے برداشت پیدا کی او چچا بدی خیمق من سپیڑ در لگنا دا بل مرواڑا ہوئے ہاں کہ خو نکڑی دا بل مو دمر برداشت پہ بزان کی پیدا کی نو دعوت پہ میدان کے ادھرے گی کوئی دمر برداشت کی نہیں نو تو کامیاب دعی نہیں گورے ویل دے ہاتھ ساتھ میں حقیقت دا دے چھے دعوت میدان دیر لوی سینہ گواڑی گورے دیر لوی برداشت گواڑی پکار دا چې دعی بزان کے دا پیدا کی نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چی وہ خود چاہ شاگردان ہو کنا نبی علیہ السلام تربیت پہ دس انداز کڑے ہو چاہی بس سڑے پہ جاندہ چی دا تسنگ دعوت پر قبول پکار دی دل پہ کم طریقہ را پیدا دا نو معازم نجبل رضی اللہ عنہ او دا عمر بن جموح زوی غید وانو ہم دقا سے چل کو چول پری دا چی دے دا خپل بوتوی نشی دے اسم نشی گولے دا دماغ بزیل راشی دماغ بے کارو کی بس ہم قص وشوا چراغ ویلتے دا زان نسپے نشل ری کولے چی بمن سپی بسی دی خلق تڑی ویلتے دا زان نشی منا کولے انتو مالا سا پیدا را کیس تا مسلمان شو نو کم خلق چی دا قبرون عبادت کی او دا اللہ نما سوائی دا بل چانا غواری دے دی بدی بانی لگ سوچ وکی چی دا مالا سا کولیش دا مالا سا کولیش دری مڈالا چی مدینہ کی وسیدلا نو اغیت منافقان ویلتے گور زیاد مشرکان دسی او چغه بیروست مسلمانان شو نه کم چې دا قسمه خلقو چې بزرونو کې سم معمولی معمولی شکو او ایست مسلمانان شو خو سب بدبخت بگی دسی او چې اغه بیا اړو اسلام را نه وړو بس نو اغه ته مونا اغه نه ایست منافقان جوړ شو اسلام قبول نو کو منافقان تی جوړ شو دا به مدینه کې او بلم ډلو او دا ډېر خطرناک خلقو پختو کې د خلک د نستونی ماران وای کنه دیو مشر عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہو دیت رئیس المنافقین ویلے کی دا منافقان و مشر دیت ملگری ہو دی پا اولا کہ صفا مشرکان ہو چکلن دا بدر جنگ ہو شکا نا او دا مسلمانانو دا شان و شوکت دا خکارا شا چی دا خود طاقتور خلق دے گورا دا بدر پا میدان کی دا مشرکان و غند خلق و لشکس ورک دا مکیہ غزور اور مشرکان جو قریش زان تاوی او ډیر په کبر او غرور باندې راغلی وو د بدر میدان ته تو ګور لوی لوی سرداران نه ول سرونه کټ کړو د مسلمانانو زور خو خلکو ته پته ولګی دا غرور طاقتور خلک دی بهادر خلک دی نو چې کله د بدر غزا وشو دا غینې پس دی په ظاهره کې په اسلام کې داخل شو یعنی ځان ته مسلمانان وی چیر موږ مسلمانای او پټ پزړه کې کافر وو دا کار یې د څه لپاره کړو دا کار یہ دنیا دے پیدو دا پارا کڑے ہو شروس دا مسلمانانو لاس لا دنیاوی پیدی را روانی دی عہدی دی منصبون دی مالون دی غنیمتون دی نو دا ظاہری پیدی دا پارا او بل خپل سر دا بچکول دا پارا چھ مدینہ کی خو غلبہ اس دا مسلمانانو دا نو کہ منگ دا غزی مشرکانی نو منگ دا غزی نمیلاوی کنا نو دا خپل سر دا بچکول دا پارا او دا سر دا سوری کول دا پارا دیوستا پا اسلام کی داخل شو مسلمانان شو ظاہری پیدو دا پار نو اصل کی دی ظالمانو داوی کنا چی دانا سنگ خبر دا چلے گا منگ بوس دا بل تابیو مشریب زمانگ نزی و دا بل تابیو دا خبر دیو نشو برداشت کولے علماء تاریخ دا خبر لکلے داوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نمخ کی دا مدینی دا اوس و دا خزرج خلقو دا پیسنا کرے وا چې په مونږ کې خيار سړی چې دین د عبد الله ابن ابي ابن سلول دی نو باقاعده ولا تاج تیار کړو د مشرۍ تاج او ټوپۍ ولا تیار کړې و چې دا ټوپۍ به مونږ د عبد الله ابن ابي په سر باندې دو دی به مشر کو هغه په کې اچانک نبی له سلام راغی هجرت یې وکړو نو چې د الله پیغمبر راغی نو په دې مردار به شاسه کول نو نبی له سلام خو الله مشر کړو نو چې د مدینی انصار چې څومره وکړو د اوس او خزرج دیو نبی علیہ السلام خپل مشر اومانو خپل پیغمبر اومانو پاغه باندې ایمان راوړو نو بده مشری خو لاړه را لکم بده باندې بیا چا سکول نو دد زړه ته دغه کینه پرې وتا چې تا زمانو خو مشری لاړه دا به کې کوم ځای نه راغې مشری په اصله خو زما شو وا او زمانو مشری لاړه نو بس د اخر پوری بیا هم دغه څه بده خپل منافقت باندې کلک ولاړو او د حق مقابله به کوله مسلمانانو ته به کندې کنستلی
او چې د څه نقصان وس به کېده نو ناراسته نه ده کړی. مسلمانانو ډېر تکلیفونه ور رسولي دي ظالم، او د اخره پورې بیا هم بس په دقه منافقت کې استمر شو. دا درېمه ډله وه، دا ډېره زیاته خطرناکه وه. تاسو ته به وروسته بیا تاریخ نه پته ولګي چې منافقانو د همیشه دپاره اسلام ته څومره نقصانات ور رسولي دي. خدای بندگانو یې اوس چې ته په مسلمانانو کې نظر واچوې که نه، نو مړه ډېر کم مسلمانان به ته مخلص مسلمانان ملاو شي. ګورې نور نه دی، نوره کیسه ډېره زیاته ګډه وړه ده. د چا په زړه کې چې د کافرانو مینه پرته ده که نه، او مسلمانانو ته سپک ګوري، دی بالکل خالص منافق دی. چې څوک د کافرانو تهذیب سے مینه کوي او د مسلمانانو تهذیب نه نفرت دی، دی خالص منافق دی. ګورې او اوس زمونږ په مسلمانانو په ملکونو کې په لکونو خلک داسې پروت دی که نه، چې د هغې د زړه مینه د کافرانو سره ده، د زړه مینه د کافرانو تهذیب سره ده، او د زړه مینه د کفر او د شرک او د مشرکانو سره ده، او مسلمانانو ته سپک ګوري، د اسلام د سپکولو کوشش کوي، د اسلام د شعائرو د سپکولو کوشش کوي، د الله په دین پورې مسخرې کوي. منافق دا نه دی، نور څه شی منافق دی؟ منافق به نور څه ته وایي؟ په دې سلفو کې عالم دی، هغه وایي لو نبت للمنافقين اذناب لما وجد المؤمنون ارضا يعيشون فيها. اي وکد منافقان لکی وشو کنه، نو منافقان دومره ډیر دي کنه چې خالص مسلمانانو ته بده وسیدو د پاره پزمکه کې ځای ملاونه شي. دا یو دشي عالم وایي چې غډیر په خوانی زمانه سړی دی. وره اسې زمو استاد زمانه به وخت به سهالي، زمو استاد زمانه زمونږ مسلمان چاغه کوي وشو کنه، مسلمانانو ته بده وسیدو د پاره پزمکه کې ځای ملاونه شي. دومره منافقان دي، نو اوس به سهالي ترناک خلق دی. ورے لیکن تم منافق، تاسو منافق نور سے توائی گا نا. تاسو تمہاں پہ درس کی ویلیو گا نا، چھو زل باران شوئے ہو گلے شوا، او اگر گلے پہ وجہ بانی مرغی مڑی وی چرگان مڑو کنا مختلف سیزونا مڑو، و دا گلے خو زمان استاد گناہ ہونو پہ وجہ بانی اللہ کی دو عذابو نے دی، او زمان استاد گناہ دو وجہ بیا پوچھو کل امدو اس وزیستا. نو یو کس وی فیسبوک لدا تصویر ورکړ، ما په خپل ولید یو کس فیسبوک لدا تصویر ورکړ او لیکلیو چې د څه کار خو ماشومان هم نه کوي. د الله په باره کې د څه لیکلیو چې د څه کار خو ماشومان هم نه کوي، نو دې ته به تاسو کافر وې که منافق به وته. او دا څوک دی؟ دا د مسلمانانو په کور کې پیدا دی، مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، او نوم یې هم د مسلمان دی. نو دې ته که منافق نوم ورکې او کار څه خو بل وته لاندې څه لیکلیو، بل وته لاندې دا لیکلي وو چې اول د خدایتوب چلی زده کی، بیا د خدایتوب کوي، بیا د خدایي کوي. نو دې لکه ته د منافق ځکه دی، د مسلمانانو په کور کې پیدا دی، د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، او دې څه کوي؟ د ده نوم د مسلمان دی، د مسلمان مور او پلار په غېږ کې روزېدلی دی او غټ شوی دی، او دې دا قسمه خبرې کوي. ولې دې د غیرو نه متاثره دی؟ دے دا دہریت نہ متاثر ہے، دے دا اللہ دا وجود نہ منکر دے دا ظالم. سمر خطرناک خبر ہے. او آغرز دلتا زدتا یو خبر کو ما یو کس بلتا وی وی مڑاوی پا خوابا چی دا وینزی وی کنا، او دا وینزو سر با وینزو بچر چاپ ملکیت کی ران دا با سر خپل جنسی تعلق قائم ولی شو. نو په خوا وینځې وي، او اوس چې ستاسو په اداره کې یوه جنۍ نه وکړئ، نو بس دا ستا وینځه ده که نه، خپل جنسي تعلقات ورسره قایمه وه. دا د چا حال دی؟ دا زما او ستا د مسلمانانو حال دی. دا چې ځان ته پړه لیکه طبقه وایي، او جدید تعلیم یافته طبقه ځان ته وایي، او تهذیب یافته خلک ځان ته وایي، دا قسمه خلک دا خبرې کوي. نو ته اوس وایه که د منافقانو لکۍ وشوې که نه، مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره ځای میلاو شي. نه، دا ډېر خطرناک خلق دی. ور همیشه د پاره اسلام ته د مسلمانانو خپې په تبر باندې دسې خلکو والی دي، د مسلمانانو تهذیب په نړولو کې دسې خلکو ډېر لوی کردار پاتې شوی دی، د مسلمانانو د اسلامي ریاستونو حکومتونو خلافتونو په نړولو کې همیشه د پاره دا قسمه خلکو کردار ادا کړی.

روپی خرسیگی پا نو ٹکه بانی خرسیگی ده ده خواهیشی ده پورا کده خرسیگی ده اسی شی عبد الدرهم و دینار و تا پیغمبر علیه السلام پا حدیث که ویلی او بلی و دلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینی تا حجرت وکو نو خلق بنویل صلی اللہ علیہ وسلم پس روان شو عبداللہ ابن عبی ابن سلون مشری ختم شو دا آخر پوری دے پا دق مرداری کی استوالانو پا من افاق کی دا اللہ پیغمبر بدسی ترتیب بانی دا خلق و تربیت شروع کو چی دا طول خلق پا اسلام کی داخل ش تربیتی مو کی او یو بہترین اسلامی معاشر قائم ش نو دید پارا نبی علیہ السلام دری قسم محنتون شروع کردی چکل مدینی تلالی دری قسم محنتون و خوارای شروع کردی یو خدا چی دا خلق طول دا یو بلن جدا جدا و ظاہر خبر دا دا اوس او دا خزرج خلق یو شان تاو بیا دا مدینہ کی جکم یہودیان و سیدل غبل شان خلق بیا دلتا چی منافقان و غبل شان خلق زکه داغي پزړه کې ایمان نو پزړه کې کوپر او ظاهره کې ځانونو مسلمانان ښکارا کول نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارچا صدا غد مزاج مطابق معامله شروع کړه د يهودو په مقابله کې یو قسم مهنت او د منافقانو په مقابله کې بل شان مهنت او د اوس او خزرج کې چې کوم مشرکان او مسلمان شوی نو دا غیب مقابله کې بل شان مهنت او دا ډرګنان کار دی وره او بل دا چې د مکی حالات خود د مدینی حالات خود مکی نډیر مختلف وو ځکه مدینه کې یو شان حالات او مکه کې مدینه کې مکه کې خدا حالو چې مسلمانانو سره سلطنت و چې حکومت سره نو و کمزوري او ټول مستضعفان نو بس مسلمانانو به انفرادي مهنتونه کول او کوشش به بخپل ایمان باندې کوو چې زما د ایمان بچ پاتې شي د دې وجه نه تاسو چې مکی سورتونو آیتونو څومره په قران کې ګورئ کنه نو پاره کې الله رب العالمین بندتا دا وجه ته د خپل ځان اصلاح وکا دې انفرادي اصلاح خبرې پکې دي یعنی الله او ته صبر کوا د احسان معامله کوا د دنیا نه به رغبت شه دنیا سره ډیره مینه مکوا د اخرت سره خپل مینه پیدا کا اخرت طرف ته متوجه شه دا قسم خبرې په مکی آیتونو کې دي ځکه هغه مسلمانانو ته اجتماعیت نه ملاو او چې مدینه ته څنګه رانو مسلمانانو ته د اولی ورځې نه بس حکومت ملاو شو مشری مسلمانانو ته ملاو شو واک او اختیار هغه د مسلمانانو په لاس کې راغی په دغه وخت کې مدینه کې بیا د هیچا تسلط او غلبه نه وه مسلمانانو له الله رب العالمین غلبه ورکړې وه نو هلته د نبی علیه السلام د تربیت بیا بل یو انداز وګورئ جدا طریقه وه د الله د پیغمبر جهادونو د صلح د قضاوت د سیاست د حکومت او د غرنګي د ملک د آبادولو د مسلمانانو د اقتصاد او د معیشت د جوړولو د حلال او د حرام دا ټول خبرې وینو الته تربیت طریقه بیا بدلو حالات بالکل بدل ولت نبی صلی الله علیه وسلم په دې مدینه کې چې کله لاړ یو عجیب او ناشنا کارنامه کړی دا چې په تاریخ کې دروسه پورې یاد ده او ډېره په عجیب و الفاظو کې یاد ده غواړي هغې ته ویلی کېږي مواخات بین المسلمین نبی علیه السلام د مسلمانانو په منځ کې عقد مواخات وکړ مواخات اصل کې ورورولۍ ته ویلی کېږي نو ګوره د مدینې د مکې نه مهاجرین تللي دي د مختلفو قبایلو سره تعلق دی مختلف المزاج خلک دي او بیا د مدینې انصار څه د اوس دي او څه د خزرج دي هغه مختلف قسم خلق دے مختلف المزاج خلق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینے تلاڑے نو پدی کے وسط علماء اختلاف دے چھ دا عقد مواخات کلا شویو نو بعضی مورخین دا ویلی دی چھ نبی علیہ السلام دا مہاجرین دا انصار و منز کی جدا کم مواخات دا کڑے ہو عقد کڑے ہو نو وی دا کله چې نبی علیہ السلام د مسجد نبوی د جوړولو نه فارغ شو نو بیا د عقد مواخات وشو او بعضی مورخینو دا ویلی دي چې نه دا جماعت جوړو د جوړولو په دوران کې نبی علیہ السلام د عقد مواخات کړو بعضی مورخینو دا لیکلی دي چې نه د هجرت نه بیا شپږ پنځه میاشتې پس کړو د عقد مواخات بهرحال کار هر کله کړو خو دا یقیني خبره نه ده چې کله شوی دسې عقد مواخات چې دې باره کې علماء لیکلي دي
ويتجعلوا من عدو الامس حبيب اليوم د پرونی دشمن نه د نن محبوب جوړ ک دوسه ته جوړ ک بيو بل زانونه قربان کړه او نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاخو فی الله اخوین اخوین تاسو دی بل سرور ولی قائم ک يرونه رونه شه دی بل سره دو دو شه نیو به مهاجر دا تقریبا علماء لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو په منځ کې کوم رور ولی قائم کړي وا کوم مواخات قائم کړي او کوم عقد کړي وو نو ایدا د مهاجرینو د انصارو په منځ کې او دا نوی کسانو لسکم سل کسانو پنځه سلوی کسان چې نو د مهاجرینو نو او پنځه سلوی کسان د انصارو نو حافظ ابن قیم رحمه الله بدی بنی اوغت بحث کړي دی او ایدا د انس ابن مالک رضی الله عنه په کور کې د عقد مواخات قائم کړي وو لکه د چانچا په منځ کې ګور ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وو د او د خارجه ابن زهیر په منځ کې نبی علیہ السلام عقد مواخات وو استاد په منځ کې رور ولیدا رور ولی په کوم خبره کې وانه درسته وایو د عمر رضی الله عنه او د عقبه ابن مالک په منځ کې د رور ولی عقد وشو د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې د مهاجر صحابي دی د دو د سعد ابن معاذ په منځ کې عقد مواخات شوه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او بل یو صحابي دی سعد ابن الربيع چې د انصاری صحابي دی دوه په منځ کې عقد مواخات شوه دی د زمیر ابن العوام رضی الله عنه او د دو خپل یو انصاری رورو چې دا غنوم دی مسلمه ابن سلامه رضی الله عنه د سره عقد مواخات وش د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د اوس ابن ثابت سره مو د شي تقریبا 45 مهاجرین صحابه او 45 پنځه سلوي خداد انصار نه نبی السلام د دو دو په منځ کې رورولي قائم کړه رورولي ډیره ناشنا وا ډیره بل شانتا وا لکه دغه په تزه مثال وایم امام بخاری رحمه الله یو واقعا نقل کړی ده د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او د سعد ابن الربيع چې د دوانو منځ کې نبی علیہ السلام د رورولی قائم کړی و یو مهاجر دی او بل انصاری صحابي دی نو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی حافظ ابن حجر رحمه الله وی ویدام ثابته ده خبر هغه ثابته کړی ده په فتح الباری کې د بخاری غي او شرح لګلې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې د دې مهاجرینو صحابو په منځ کې عقد مواخات کړی و ضرور ولی قائمه کړی و او باقي باندې ډیر شه دلایل لوړی دي لکه زید ابن حارثه او د حمزه رضی الله عنه په منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم ضرور ولی قائمه کړی و او بیا چې کله هجرت وشو نو په دویم ځل باندې بیا د مواخات چې شو نو بیا د انصارو د مهاجرینو په منځ کې شو دا حافظ ابن حجر رائے ده خدا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری دلی کلی دی چې انه آخا بین المهاجرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وقد قیل دی قیل تصیغه تمریز ویلای کیږي نه چې علما کوم خبر کمزوری کنه نه په قیل سره ذکر کوي ویدام ویل شوی دی چې انه آخا بین المهاجرین بعضهم مع بعض مواخات ثانیه نبی صلی الله علیه و سلم اول په مکه کې نو کړی و مواخات کړو ورو ولی قائم کړی و مهاجرینو په منځ کې کم چلته په مکه کې او به په دویم ځل باندې په مدینه کې قائم کړی و خو دا خبره کمزورې ده وې صحیح خبره ده دا چې مهاجرین چې کوم په مکه کې و هغه د دین مستغنی و وې دغه وجه ده دا چې دغه په منځ کې د اسلام چې کوم نسب و هغه نږدېوالی او دیو بل سره د علاقې چې کوم نږدېوالی او دیو بل سره او بل دنه چې یو بل سره رښتې وي نو وي دغه خبرو د دې مواخات نه مستغنی کړو مدینه ته چرانه نو مدینه کې خدا خبرې نه وي هغه د علاقې تعلق هم نه و دویمه خبره دا ده چې هغه د قرابت او د رښتې چې کوم نږدېوالی او هغه نه و
صرف د اسلام په وجه باندې دیو بل سره دیش دی شو. نو دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مدینه کې چې کله مسلمانان مدینه ته لاړ د مهاجرینو انصارو ومنځ کې نبی علیہ السلام درو ولی قائم کړ. نو امام بخاری رحمه الله دا یو واقعا نقل کړی دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د سعد ابن الربیع. نو کله چې وې دوه منځ کې درو ولی قائم شو نو دغه وته وی سعد ابن الربیع وته وی چې انی اکثر الانصار مالا پدې انصارو کې ټول ډیر مال زما سره دی مطلب دا اوس مالدار یم. نو فقسم مالی نصفین زما دا مال دوه حصے کوي وی چې ته مال یو مال راک یعنی زما مال په ټولو کې ډیر دی ته زما ورورې نو بس زما مال دوه حصے کوي وی چې ته مال یو مال راک. اولی امرأتان ولی امرأتان زما دوه خزی دی فانظر اعجبهما الیك ولپدی دوانو کی تو گورا چکم ای وستا خخی گنا نو اغب اطلق هذا بغیر طلاق ور کما فاذا قضت عدتها فتزوجها کله چ عدت تیر کنو بس بی نکاح باندې والا. یعنی دا خبر په خله باندې ویل خډیر اسانی دی خدا په عمل کرا وستل ګور ډیر ګران کار دی چته ډیر مال خاونی او ته د خپل مسلمان چې دغه سره ستا هیڅ قسم نسبي رشته نشته ستا ورسره هیڅ قسم علاقهیي رشته نشته او صرف د اسلام په بنیاد باندې چېستا یو مسلمان ورور دی راشي او ته ورسره خپل مال د الله په توره باندې نیم کېږي نیم ستا او نیم زما. او بیا دغه خو لا دومره خبره نه ده چې زما دوه ښځې دي او چې کومه پکې ستا خوښي او به زه طلاقه کوم او چې کله عدت تیر شو نو ابت به نکاح باندې والي څومره ګران کار دی. خو دې مهاجرینو انصارو چې الله په دې قرآن کې صفت کړی اسې نه دی کړی ګورې دیو د هر سنه تیر شوی د الله د رضا دپاره دیو د هر سنه تیر شوی د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې تاسې عجیبې قربانۍ کړې وي. نو وایي عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې هو دی ډېر محنتي سړی و وایي دعا یې ورته وکړه او ورته وی فرمایل چې بارک الله لک فی اهلک و مالک اللہ دے ستاب اہل و مال کی برکت ہوا چاہیے خیر دے پکے اللہ ہوا چاہیے خوئے تم رات ہوئے چاہیے این سوق کو مستا سے بازار پر کم جائے کے دے نو بس اگیو تا بازار ہو خود زمانگ دا بازار دے نو محنتی سڑے ہو دم لاس تے نو عدد او دا ڈڑے لگا ہو لیم نو عدد ہو بس زان سرے سے پیسے میں سیر آواغس تھی او اس تا بازار تا لار ہے چا بازار تا لار ہے لگ سات چوش دم رٹی میں لانو تیر کڑے واپس راغے او د ځان سره سیزونه راوړي وو دغه وخت مطابق څه پنیر او څه غوړي وو هغې د ځان سره راوړل وی غستل او دغه پنیر او د غوړو کاروبار یې شروع کړو. لږ وخت پس الله دومره مال ورکړه دومره وخت لا نه و تیر شوی دې ورځ راووتو نبی علیه السلام د ده په جامو باندې څه زیړ غونده رنګ ولیده ورته ویل ویل خیر شه څنګه رنګ د باندې پروت دی. نو هغه ورته ویل د الله پیغمبر ویل نکاح مې کړی ده. نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو ورته ویلې ویل تا ولس په مہر کې دولس صحیحي دي مہر دی ول مقرر کړی دی کنه ویل اوجی ویل نوات من ذهب یو د اډو کې په مقدار باندې سر زر مولا په دغه کې ور کړی دی په مہر کې ور کړی دی. بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل اولم ولو بشات یو بیزایا ګډه لاله خو ولیمه وکا ولیمه د واده ډوډۍ ته ویلې کیږي ډوډۍ وکا. او بیا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله د الله پیغمبر د دنیا نه رخصتې ده کنه دی به مدینه کې په صحابو کې ټول نه مالدار صحابي دی. اسلام ما او تعالی د محنت ترغیب را کړی دی چې محنت وکړه ګوره کینې بنو اسلام سوال بالکل نه خوښوي ګوره د سوال سره اسلام نه لګي چې تا دې بل تلاش نیولی او بل ته ټول مرزان محتاجه کړی دا د چې مسلمان ګوره د الله نه دی خوښ. دی وجنا حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ الید العلیا خیر من الید السفلا دا برنے لاس یعنی ورکون کے لاس دا خستون کی لندنی لاس نہ غورو بہتر دے ورے چ سوک صدقہ ور کئی دا لاس دا اغ لاس نہ غورو دے چ چاو تلاش نی ولے دی علی. حدیث کی دا راجی نبی علیہ السلام فرمائی چ ملعون من سال بالله سوچ دا اللہ بنو من سوال کی بد اللہ لعنت را وری ورے اور خطرناک خبر ہے دا اللہ بنو میرا کا اللہ نوم بارس کے مخی تا مخی تا کے دسی بنا کے دی وجنا زمان خودی مدرسی رو پارا دسی چندم نمی چرتا کردی دو ندی ربانی اللہ کئی چی چا تویم چل گرا کا دا اللہ کار دیکھو بس بیخی میں اسے نلے کی او چی سو کے کئی کنا نو زبس دق دعاں کم زم خدای دا مولین دا چندون اخلاص کی دا
ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. زمون شیخ عبدالبر الله دې غریق و رحمت کړي، ملنګ او فقیر سره و، هغه به ماته وی ویل ګوره ویل کامیاب محتمم دا دی کنه چې دې هر څه غواړي او د هر چا نه غواړي او هر وخت یې غواړي، هر څه غواړي. ویل که ته چا کور شې هغه وایي چې نغدې روپۍ نشته دی، خو یره لږه ګوڼه شته دی، روباسه یو ګوڼه راوړه. او که هغه وایي چې یاره ګوڼه هم نشته دی خو غنم شته دی، غنم روباسه. یعنی چې هر څه غواړي او د هر چا نه غواړي او هر وخت یې غواړي، دا ډېر ګران کار دی. یو ځل ما شیر صاحب ته وایي، ما ویل یره زه خو چاته نشم ویلی چې مالې چنده، نو هغه ماته وویل بس دا به د سترګو کې د حیا پردي وي، چې کله دا وشلېږي بیا د سړي څه پروا نه وي، بیا هر چاته وایي. الحمدلله اوسه پورې لا نه نشلېدلی ځکه زه چاته نشم ویلی. نو ما ویل مال داسې کومه که نه چې زمون خو د جوني سپتن لګي چې کله مرو، ځکه چې دنیا ته را تک په نمبر دی خو تک خوښ هم بې نمبره دی که نه، پته نه چې بوډاتوب ته پاتې کیږو که نه پاتې کیږو، پته نه چې لس کاله عمر به می که نه به می، دا مدرسه به زموږ په جون باندې سر ته ورسي که او به نه رسي. نو ما ویل انشاءالله چې دا جومات سر ته ورسو که نه، نو بل منصوبه زمونږ دا چې دې مدرسې دپاره بس کاروبار شو، چې دا مدرسه داسې چې دا خود کفیلی په خپلو خپو ولاړی، که سبا له مونږ نه میو که نه، او په دې مدرسه کې څوک علما مینو چې مونږ ته دعا کوي چې الله دې ولا قبر د نور نه ډکي، دومره محنت یې کړی دی دې مسلمانانو، چې دا وګوره مدرسې نه کاروبار شروع کړی دی، مدرسه له چندو نه خلاصه ده. ما ته یو هغه ورځ یو مولانا صاحب وایي نجي په دې چنده کې وایي بیل پرکی دي، ما بس تی کوو مل ما یې ته خدای خلاص کړي، مل دې کې څه برکت دی، یو ته لاس ونیسه بل ته لاس ونیسه، یره جي لږ راکه او ټول عمر د سړي خوله د غني ولي، هر څومره ګران کار دی. مال چې مدرسه خود کپیلې دي دینه لوی برکت پدې په دې کاروبار کې چې مال یو مسلمان سل روپۍ هم ورکړي که نه، او دا کاروبار خدای کامیاب کړي، دا سل روپۍ به څونه بچي راوړي، د دې نه بله خاصه د غمه شته دی. مال دې مسلمانانو مال دې دپاره څه پلن هم وکړي. په دې بار ملکونو کې دغه سي چې مدرسه یو، د مدرسې یو مارکیټ یي، د مدرسې پلازایي، د مدرسې کارخانه یي، او دغه کارخانې نه او دغه پلازې او دغه مارکیټ نه مدرسه غونډه چلیږي، ملا بې غمه بس خپل درس کوي. مال مولوي صاحب غریب خو به الپ یک سوئی باندې درس وکړي، الپ یک سوئی باندې درس وکړي، چې دی غریب خو د بچو د خرچې نه خلاص شي کنه، د بچو د علاج نه. نن د شیخ نور احمدین صاحب راغلی او ماته وی ویل که د الله رحمتونه په ځان راورول غواړي، ویل طالبانو له بهترینه ډوډۍ ورکوه، چې داسې ډوډۍ په کور کې هم څوک نه خوري، ویل بهترینه ډوډۍ طالبانو له ورکوه. او ویل که الله خوشحالول غواړي که نه، ویل په خپلو علماو باندې ډېرې خرچې کوه، د مدرسې په استادانو باندې ټول نه ډېر بجټ ویل دې ته وباسه. او ویل ګوره ویل دا طلبه چې دې مدرسه کې زموږ سره دي که نه، ویل دا اسیران دي، اسیران دا قیدیان دي، قیدی لکه ته هر قسمه خوراک ورکوې غریب غږ نه شي کولی که نه. ویل نه طالبان غریبانان که دې باندې ته هر څه خوري، ویل دا خوس هم غږ نه شي کولی، نه په کور کې څه وشي خوراک هم خراب دی. خو ګوره ویل الله به دنه تپوس کوي. والله دش عجیب خبر را دوگ لگنه چی چی دا زړه می وخزید، ما لکمان نڈک خبره وکړه. اوس مې د لنګری ته وی ما ویل ان شاء الله در روانې هفته نه طالبان په هفته کې درې ټیمه غوخه خوري، اما ویل چې دا دومره وسایل الله برابر کړل کنه، دا خوراک هم خو دې برابر ای، ما ویل دا به کیږي. نو خبر مې څه پوره کوله په سوال پسې، د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی عبدالرحمن ابن عوف چې هغه با همت سړی و، ویل الله دې ستا په اهل و عیال او ستا په مال کې خیر او برکت واچي، ویل ما ته بازار وخې، ویل زه پوهېږم. او ګوره د مدینی دور ګوره ډېر مختصر دور دی، لس کاله صحیح، په لس کاله کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره دومره مال ورسره و که نه، د ازارة الخفا کې شاه ولي الله لیکلي دي رحمه الله تعالی، هغه وایي دومره مال ورسره و سپین ورسره و چې په کال کې به یو ځل راوویستل او خره او قچر به یې د پاسه ګرځول چې دا زنګ دې لرې شي، دومره سره و سپین به ورسره و. انسان چې په ځان کې همت پیدا کړي که نه همت، نو ګورې الله یې نه خرابوي. حلال زموږ پښتنو کې یو خبره مشهوره ده، وایي مړه وایي حلال مال دونه نه ډېرېږي، دا دومره غلطه خبره ده که نه. ګوره چې انسان دا ووایي چې یاره زه به په حرامو ګټم، بس په حرامو به وله راځي. یعنی هغه دا د انسان ته چې څه په حرامه طریقه باندې میلاویږي، دا د ده رزقي، دا در پر الله لیکلی، خو د ده عقیده دا جوړه چې دا ماته په حلاله طریقه نه میلاویږي، نو الله یې ولله په حرام ورکوي. یعنی هغه خپل رزق ورته میلاویږي، خو سزا به ورته پسې سوا میلاویږي. خو که دې دا عقیده جوړه کړي چې دا رزق به الله ماله په حلاله طریقه راکوي،
نو په حلال بوته ملایوی او د عبادت ثواب بهم کی ادي برګ ما دا ډېر شو واقعات ویلو ګیر شوی دنه نه ای ګیر شوی دنه نه ای ګور خپل سوچ بدا جوړ کی چې الله زما د پر سمره دنیا لیکلی ده کنه دا به زه په حلال طریقه ګټم د حرامونو به ځان ساتم الله به د هر چا نه خصایتي داسې خبرې دي چې نه ملایوی نو د عقد مؤاخات چې وو دا ډېر عجیب عقد وو دې ډېر ناشنا پیدي دي زه اوس څه ویم دا ما ځان سه فقه دغه راوړی دی فقه سیره نبویه ډېره زمانه پسې وګرځېدم خو هغه ورځ باندې د استاد سره سفر ځان له خپل برکت دي ما هم شیخ احسان الله صاحب تلی وو نو په دې کتاب پسې دومره ګرځېدلی وم بلا شی مکتبې مې پسې لټ کړه خو نه پیدا کېدو چې د هغه سه لاړم ا مکتبې والا ویل نشته دی لکه مایتي هغو ته پاسه وی وګوره ویلی به چې داسې وګرځېدې ستې راوویشته خو دا پروت دی ما ورته وویل مدیر جی دا ستا سره د سفر برکت دی ویمن دی پسې په دې مکتبه کې هم راغلی وم هم نورو کې هم پسې ګرځېدی وم قصهخانه هم پسې لټ کړه هم دا نه ملاوېده نو د فقه سیرة النبوية د عقد مؤاخات یو ډېرې ناشنا ناشنا پیدې لیکلې دي ابا انشاءالله در روانې جمعې درسې کې خیر وي اوس دومره د قدرې امام حسن بصری رحمه الله نبی علیه السلام داسې یو نسل تیار کړی و کنه داسې عجیب تربیت یې د صحابو کړی و چې حسن بصری ګورې دغه نه دی دی به خپله صحابي نه دی خو تابعي دی امام حسن بصری رحمه الله د صحابو صحابه په دې خپلو سترګو لیدلی دي یعنی چشم دید ګوان دی د صحابو دی د صحابو په باره کې څه وایي دی وایي لقد رأیت اقواما ما داسې قومونه لیدلی دي یعنی صحابه یادی یمسی احدهم وما یجد عنده الا قوتا چې په ده باندې به شپه راغله که نه نو ده سره به صرف دومره څه وو چې ده خپله ګیډه پرې مړه کړی وی بس دومره څه به ورسره وو چې صرف خپله ګیډه پرې مړه کړی وی خو د هغې به وجود بیا څه کول فیقولو لا اکل کل لا اجد کل هذا فی بطنی وی ویل به چې لا ادخل کل هذا فی بطنی دا ټول سیزونه زه خپله ګیډه ته ناړتوم په دې باندې خپله ګیډه نه ډکومه ولا اجعلن بعضه لله عز وجل دا زما چې دا دومره خوراک دی چې زه به ایله ځان مړولی شم خو دا ټول هم زه خپله ګیډې ته ناړتوم په دې کې به هم صحیح صد الله په نوم باندې صدقه کومه یعنی ځان به یا په نیمه ګیډه کو یا به ځان وږې پرېښودو خو هغه خپله نوڼۍ به یې راواغستله چې دا به د ده وخت خوراک وو بس هغه خپله نوڼۍ به یې راواغسته په من به یې نیمه کړه یا به د درې حصې صدقه کړه یوه حصه به یې ځان له پرېښوده ویل به چې په دې نوڼۍ کې به هم د الله حصه کومه صدقه به پکې خامخا کوم د الله په نوم به ورکړه کوم نو دې وایي چې فیتصدق ببعضه وان کان هو احوج ممن یتصدق به علی خپل نوڼۍ نه به هم صحیح صحیح ته صدقه کړه اگر چې دا نوڼۍ به د چا له ورکوله نو دی به د هغه نه ډېر محتاج وو ده به چې دا خپله نوڼۍ د چا سره نیمووله او چا له به یې ورکوله دی به د هغه نه ډېر محتاج وو خو ده به بیا هم خپله نوڼۍ نیمه کړه نیمه به یې هغه له ورکړه نیمه به یې ځان له وخوړه وایي داسې قوم ما لیدلی دی دا قوم په څه باندې تیار شوی وو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عقد مؤاخات په نتیجه کې پیدا شوی وو امام صحابی هغه واقعه لیکلې ده د موتا د جنگ چې صحابی شهید کیږي او د شهادت په وخت کې دی د خپل تره زوی دی د هغه نه اوبه غواړي دی وایي ما چې اوبه ورکړې وایي ویلې چې دی وایي بل یو پر یاد وکړو وایي ویلې چې ما پرېدلې ورکړه ویل هغه له مې چې ور وړې ویل بل پر یاد وکړو ویل دی ویل چې ما پرېدلې ورکړه ویل هغه له چې ورلم هغې ته شهید شو دی بل له چې رالم دی هم شهید شو تره زوی له چې رالم دی هم شهید شو یعنی د مرګ په وخت کې هم دا ارمان و چې زما خوله دې وچی خو چې زما د مسلمان نور خوله لمده شي دا نسل او دا خلک چا تیار کړي وو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دقه عقد مؤاخات په نتیجه کې پیدا شوي دا خلک مدینې ته د چیلي او سر چا راوړی وو صدقه کې نبی علیه السلام دا هغه اول وخت چې ډېر فقر او غریبي وه او علماو د تاریخ لیکلي دي وایي دا د چیلي سر په اوو کورونو ګرځېدلی و واپس راغی چې یو خواله به ورغې هغه به وایي زما ګزاره کېږي زما د ګاونډي ډېر زیات غریب دی بل خواله به چې ورغې هغه به ویل زما ګزاره کېږي زما د ګاونډي ډېر غریب دی واپس راغی
دا نسل او دا جیل او دا خلق چا تیار کړو دا نبی صلی الله علیه وسلم دا عقد مؤخات په نتیجه کې پیدا شو. او به امام حسن بصری وی رحمه الله وی کان احدهم یشق ازاره بینه و بین اخیه. دا چې خلقو چې خپل جامې به راواغستی او کمیس او پرتوګ نو کو دو کپړې به یو برتا او شو یو بلان دی تا او شو خپل جامې به نیمه کړې نیم به ځان نو واغستی نیم به خپل ورو ورو کړې. دا چې خلقو مواخات په نتیجه کې پیدا شو. او به امام حسن بصری وی رحمه الله وی کان احدهم یشق ازاره بینه و بین اخیه. دا چې خلقو چې خپل جامې به راواغستی او کمیس او پرتوګ نو کو دو کپړې به یو برتا او شو یو بلان دی تا او شو خپل جامې به نیمې کړې نیم به ځان نو واغستی نیم به خپل ورو ورو کړې. دا چې خلقو خو زه دا وایم کنه چې آینه

0: ولاکی موږ نه کوم سره قرض بيزي وړ یو لن ورکو خیره سره خیره سره او خره ته پته دا مسلمان محتاج دی دی بي وسه دی دی ضرورتمند دی او زما سبب بینک کې بيزي پرتی دی خوشي ولن ورکو او هغه خپل نه نه راري ځان وګي پری دی خپل مسلمان رور لې ورکی دا اشاره هم دردی به مونږ کوم اج مونږ نن در صحابه او عاشقان وي صحابه زمونږ امامان دي او صحابه زمونږ مشران دي او پیغمبر زمونږ مقتدا دي او پیشوا دي کوم دي دا تربیت دا صرف اوریدل نه دي ګوره دا په عمل کې راوستل دي نبی صلی الله علیه وسلم چې د صحابه په منځ کې کوم عبد مؤاخات قائم کړو دا په ډیرو ناشنا او عجیب او غریب او پیدو باندې مشتمل دی او بیا وی ادرکت اقواما وان الرجل فيهم لا يخلف اخاه في اهله وولده 40 سنه بعد موته دز خلق ملي دلې دې چې خپل مسلمان رور به مړ شو نو سلويخ کال بعد د خپل مسلمان رور د بچو خیال ساتو سلويخ تو کال پوری يسد خلتهم ويقضي حاجتهم ويتفقد احوالهم دا غیبه چې څومره ضرورتونه ابد پوره کول سمر مشکلات دی او دبو حل کول سمر حاجتونه بی او ابو لد سر کول دغی د حال ته پوس به کو و يتعهد بالرعايه دغی تربیت خیال به ساتو لا يمل من ذلک و ان طالت عليه سنون ایک بدی ب کلونم تیر شو بدی تربیت بغی نستړی کیدل زکه چې د الله رضا و پکی کیو مسلمان نور به وفات شو که سلویخ کالبم تیر شو خداغه د بچو پرورش بد کو دا خو لری خبری دی په دې مصر کې یو تحریک دی د اخوان المسلمون په نوم باندې دا غی چې کوم مشهور امام حسن البنا اغم شهید شوی و بل مشر دی بل مشر دی د سید قطب په نوم باندې اغم شهید بشمار مشران غریبانان پنځه شوی دی او شهیدان شوی دی ډیر انقلابی خلق دی په دې عربي دنیا کې ادیو پشان یی خلق نشته دی په مصر کې حکومت وکړ حکومت یې راغی خبر باری اکثریت سره الیکشن وګاټه هغه په امریکې یو ظالم راوسته د امریکې پالیسي ده کنه د یهودیانو د عیسایانو چې مسلمانانو په کوم ملکونو کې سیاسي طور دې غلبه یعنی خپل خلک یې زور ورکړي او په عوامو کې شعور دومره نه نو بس هلته بس د دې طریقې باندې چلی خو چې په کوم ملکونو کې مسلمانانو کې ایمانی جذبه ډېری اسلام په ګډيري نو الته بیا غي پوج په پیسو باندې غسته ای پوج ان ټول لغي غي لکه زمنګ د ملک حال او د مصر حال تقریبا یو شان دي نو مصر کې یو ظالم را وستو او هغه مسلمانان په ټینکول باندې ټینکول نه لان دې کړو شهیدان نه کړو دار سر قبرو نه پیډا کړو نو دلته موږ د شیخ صاحب خبره کول ول زمنګ چې تربیتی پروګرام ول غیله د اخوان مسلمون یو کس راغلو ول چې یو کس یې پاسه وته چې پاسه ول بل یو کس پاسه ول تاسو یو بل پیژنې ول چې یو بل پیژنو ول پلاران نمونه یو بل پلاران نمونه نه ورته علاقې پیژنې نه نه پیژنو د څه کاروبار کوي پته راته نشته د څه مصروفیات یې پته نشته ول هغه به یو قصه وکړه چې کله موږ باندې دا حالات رالو دا ظالم به موږ باندې مسلط شو د دین مخ کې نو زمونږ د اخوان المسلمون یو رکنو نه جیل ته لاړی او بل یو رکنو نو ول اس دې په خبره کوله چې یو مونږ دی بل سره څنګه تعلق یې کنه یو بل سره ول بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0300

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313-9494-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې نکي ست خرابېدو او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی هوميوپاتیک جنرل اسپیټال اوس د پېښور سرسرا ستا سخار په سوابۍ کې هم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې نکي ست خرابېدو او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر

چې د اويلي سكن او د اکنيز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سكن اکنيز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډېر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی www.belladona.com.pk

زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوږو مینهوالو تاسو که د لرې که د بر یې خیبر که د اشنغر یې که د غرد سر یې د خپل حیدر سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې تاسو ښه برابر یې جی زندگی موږ ښه روانه ده زک شولې ده جی ډېره زیاته ښکلې خبره ده او نننۍ خصوصي د سټوډیو د لایف کال د لارې کومه مقابله زموږ روانه ده نو باغې کې د 15 یعنی د بغیر د تکلیف نه جی هیڅ تکلیفات مکوې ښه سمپلی زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر د لارې به کال را ملاوئ زموږ سره به سلام دعا کوئ او د سلام دعا سره چې د نو موږ ستاسو نوم د ځان سره لیکو او د هغه نوم د لیکلو نه بعد به بیا موږ لاسټ کې یو قوراندازي کوو د هغه قوراندازۍ د لارې به موږ دا ګورو چې وینر به را سره څوک راځي جی هغه قوراندازي به بالکل شفاف او بالکل کلیئر به وي جی ستاسو د وړاندې چې کوم کسان د لایف کال له لارې راغلي وي هغې کې به یو کس داسې وي چې هغه به زموږ سره وینر جوړیږي او هغه به عمنن د ایزی پیسا د لارې د جی اسکیج د لارې د بینک اکاؤنټ د لارې به موږ ته خپل اکاؤنټ به موږ ته راولیږي او دوی به چې دنه زموږ نه د 15,000 روپو د 15 ورځې کومه دیاړي ده نو هغه دیاړي به موږ نه چې دنه یوسي جی یو ډېره خوندور او ډېره مزیداره موقع ورته جوړیږي دا موقع تاسو له بل څوک نه راوړي ورېښه دا موقع دله صرف ور سره بیلډونه راوړي بیا بیلډونه کې خاص کر د 1300 روز موږ کوم کریم دي کوم د بیلډونه اورګینیک وایټنینګ کریم ملي کیږي دا درته بیلډونه اورګینیک وایټنینګ کریم دا موقع راوړي ده د بیلډونه اورګینیک وایټنینګ کریم نه کوچر تاسو خبردار نه نو خبردار به موږ دا کوچی د ټولو نه وړاندې دي خو چې کوم یو ریټ دنو هغه ریټ یې د دې عام کریمانو نه لږ بدل لږي جو دے ریٹ چھ دنو دی عام کریمانو لگ بدل لے جی اوم دا سے دی کم پیکنگ دے اغم دی عام کریمانو دے ڈبونا بدل لے اوم دا سے دی چکم ریزلٹ دینو اغم دی نا بدل لے او اوم دا سے دی کدنا جو کم فارمولا موجود دا دنو آغا فارمولا ہم چھ دنو دا عام کریمانو نا لگ بدل لے جی مارکیٹ کی بلا بلا اور سڈیر زیاد کریمونه جدنا موجود دی جی اور روزانہ اور کنے نوی کریمونه بلا ام راجی جی صرف رنگ سپینول کافی نه دی جی اصل ضرورت کوم زمنګ دینو اگا دادی چی کچری دے تیر سرو باندې دا تیر سرو باندې کار وکړلی شي

دغه شان زمونږ د نوی او ډیر تکړه او یو ډیر ایکسپرت کیمستر ډاکټر نبین دلار زمونږ کوم د بلډون اورګانیک وایټنینګ کریم کوم فارمولیشن شوی دی او دا د تووی مچ دا د پاکستان فرست اغا کیمست دی چې دا صرف اور صرف د تیر سرو د بارې د نو کریم تیاری هم دا شان کچ رزت د بلډون اورګانیک وایټنینګ فیس واش ذکر کوم نو ګوره دا مې اور چې بلډون اورګانیک وایټنینګ فیس واش دا چې دنو دا ملګری نه تیاری بلکې د بلډون اورګانیک وایټنینګ فیس واش د بارې د پاکستان یو داسي تکړه او ډیر مزز تکړه او بهترین کیمست دی چې اغا صرف د فیس واش کار کوي او هغه چې دنو فیس واش تیاری یعنی زه په دې غرض باندې کار کوم چې د کوم یو سړی کوم یو سیس کې سپیشلټی ده نو زه هغې باندې کار کوم په دې وجه باندې دنو مونږ بلډونه لګوند کې د عام کریمانو نه یا بلډونه کې دننه موجود خپل چې کوم زموږ مختلف کریمونه دي هغه د یو بل نه لګ نه بلکې ډېر زیات مختلف دي که چېرې د پیکنګ والی سره مونږ خبره کوو د هغې د ریټ والی سره مونږ خبره کوو د هغې د پی ایچ لیول خبره کوو مونږ د هغې د کلر خبره مونږ کوو که چېرې د هغې د پرفیوم خبره مونږ کوو که چېرې د هغې دننه څومره هم چې دنو مطلب ایکټیو انګریډینټ دي نو د یو کریم به د بل نه بدل وي د بل به د بل نه بدل وي د یو کردار به د بل نه بدل وي د بل به د بل نه بدل وي په دغه غرض باندې مونږ بار بار دا وایو چې صرف کریم نه بلکې یو داسې سیز استعمالول پکار دی چې هغه در لسکن پر روان وخت کې خراب نه کی او سکن ته د ټول عمر دپاره بالکل یو شانت وساتي جی صرف وایټنینګ نه بلکې پیر سره ختمول دا د بلډون اورګانیک وایټنینګ کریم مین خصوصیاتو کې راځي بلډون اورګانیک وایټنینګ کریم د تیر سرو مکمل خاتمه کوي جی کچر سکن باندې دا تور تور کوم داغونه موجود وي د هغې د پاره ډېره خاص او ډېره مددګاره فارموله دی جی بازی بازی کریمونو به تاسو استعمال کړی وي اکثر د سکن یو رنگ یو سایډ یو شان دی کیو بل سایډ بل شان دی کیو نو دام ګوره د یو نالایک کیمستری د نو دا یو کردار وي جی چې د هغه د کریمو کومه فارموله ده نو هغه په یو ځای باندې نه ودرېږي یا د هغې کوم پی ایچ لیول ده نو هغه په یو ځای باندې نشي ودرولی بلډون اورګانیک وایټنینګ کریم واحد هغه فارمولیشن دی چې د کومه فارموله ده نو دا به د هر یو ډبي د هر یو بیج به بالکل یو شان دی او دا تاسو چې په کوم سیډ باندې هم لګولی وي نو ستاسو سکن ته به جدنو بلا فائدې در رسي او سکن ټول یو شان دی ساتي د سکن ټون چې دنو هغه بالکل برابر ساتي د نور بوج باندې چې کوم پیګمنټیشن راغلی د هغې په کمولو کې ډېر لوی کردار بلډونا اورګانیک وایټنینګ فیس واش یاد ادا کیږي د دې نه علاوه په دماغ باندې چې کوم تور تور میخونه راغلي وي یا سپین سپین میخونه راغلي وي یا کوم په سکن باندې کوم اضافي آئل وي جی هغه اضافي آئل دا ختمه د روزانه استعمال لپاره بالکل بلډون اورګانیک وایټنینګ کریم ډېر بهتر دی دا ستاسو د سکن انتهایی حفاظت کوي سکن چې د نور سره صفا کیږي او خاص کر بلډون اورګانیک وایټنینګ فیس واش کې چې تاسو سره استعمال کوي نو ډېر زیات بهتر به وي ما بار بار دا ویلي دي چې زموږ په خپل بلډونه کې دوه درې قسمه کریم دي او د هر یو کریم یو خپل کردار دی او هغې کې که چېرې چا د خپل ځان دپاره د بهترین کریم انتخاب وکړلو او زموږ په خبرو باندې عمل وکړلو نو زما دا یقین دی چې انشاءالله هغې ته به د نورو کمپنیانو کریمانو استعمالولو ضرورت نه راځي صرف بلډونه کې به اوسېږي بل دیز کیو بل سوال هم دا پیدا کیږي چې مطلب آیا دا تیر سره دوباره ولې راځي د تیر سره دوباره راتلل د ټول نغټ مسله دا وی چې تاسو اکثر د وایټنینګ کم کریمونو دینو هغه مو استعمال کړی وایټنینګ کریمونو کې یو پارا استعمالیږي او هغه پارا د سکن دغه کوم چې کومه چمړه دنو دا انتهایی نری کوي د هغې سره دغه تیر سری ورکیږي ورکیږي چې کله بیا دوباره د کریمو اثرات ختمیږي دغه تیر سری دوباره بیا راځي
بدی کی دغه سیز نشته دی بدی کی دغه سیز دی چې دا د لتر سری باندې خاص کر کار کوي او تر سره دوباره راتلل ته بالکل نه پریدی جی بل که تر سره راضی هم نو دې سره موږ د خوراک مدوا تیار کړی د بلډونا بیوټی کیټ جوړ دی لګي تاسو دغه بلډونا بیوټی کیټ ځان له اور سره استعمال کړئ دې کی بلډونا بیوټی کیټ کې چونکی سی پی په نوم باندې میډیسن استعمال کیږي دا هغه کردار دی چې دا د سکن کوم تر سره دی دا راوتو ته بالکل نه پریدی دنور نه بلګ حفاظت کوي څنګه موږ دین وړاندې ذکر کړی دی چې تیر سره اکثر د نور باندې کوم خلک ډیر کار کوي هغه باندې تیر سره ډیر زیات روزي نو دنور نه د حفاظت لپاره به تاسو بلډونا زموږ کوم سن بلاک ملاوي تاسو هغه سن بلاک استعمالولی شئ دزان بلٹان نہ جوڑو لٹان سے تو لگی لکچ بالکل سکن لگو تین اوڑے جی لکئی اور اورس کی اور ٹیم تا سکن جتنا گا نو انزئی نو دا غلط تک ہوئی دا سلو پکار دار چی اورس کی کم از کم دو ٹیم آتا سوپ بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش بانی مخلاص ہوئی انزئی یا کچھ ریتا سو بیلڈونا کی کمی فیس واش ہم استعمال ہوئی لیکن زمان کا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش استعمال ہوئی تاسو بیلڈونا وائٹنگ زمان ویٹامن سی فیس واش استعمال ہوئی یا تاسو زمان کا بیلڈونا ایکنی فیس واش استعمال ہوئی نو چھ کمی استعمال ہوئی نو پورس کی کم از کم دریٹی مجدن دا استعمال ہوئی چھ دنو اگر دیر زیاد ضروری دی یا دو ٹیم استعمال کی یا یو ٹیم استعمال کی خو استعمال کی

زما دې خبرداري چې یوازې کریم اغستل نه بلکې د کریم په شابه نه جدنو مین کم چې د دې کم خصوصیات دي کچره غي ته وکټلې شو نه آی تھنک چې تاسو بعد تیر سرو د خاتمه د بارک می زنانو واده شوې دي په مخ باندې تیر سره راغلي دي یا چې دنو مطلب د پرګننسی دوران کې هم تیر سره راغلي دي یا د سغم نه بعد تیر سره راغلي دي د خفګان نه بعد تیر سره راغلي دي یا سوک په مینه کې ناکامه شوې دي هغې نه بعد هغې تیر سره راغلي دي یا چې دنو هغه خلک چې هغه نور باندې به انتها کار کوي د هغې پوجا باندې تیر سره راغلي دي یا د دې نه علاوه ډېرې زیاتې بیماری یې تېرې کړلې د هغه بیمارو پوجا باندې تیر سره

0: چې موږ سره د نننۍ ورځې پیلنی کم لایف کالر دی دا څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ لیټ سی لایف کالر. پیلنی لایف کالر ګورو چې موږ سره څوک دی سویل واړی. لیټ سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ګور چې موږ سره د نننۍ ورځې د 15000 روپو کومه کوراندازي کومه مقابله زموږ شروع شوله. دې کې ګور چې پلنې کالر څوک دی څوک خپل قسمت دې هغه په لته باندې وخی او څوک خپل قسمت راوچتی. نو اس قسمه خواري محنت م کوي. موږ ته صرف کال را ملو کوي. موږ سره دوه درې خبرې وکړي او د دوه درې خبرو سره به موږ ستاسو نوم د ځان سره نوټ کړو او د هغې نه بعد چې څنګه پروګرام ختمیږي نو تاسو سره به موږ رابطه وکړو. زموږ له خوانه به تاسو سره رابطه وکړلی شي. تاسو به ورته د خپل ایزی پیسا نمبر ووایي. تاسو به ورته د خپل د ایزی پیسا اکاؤنٹ یا د جی ایس کیش اکاؤنٹ یا د بینک اکاؤنٹ ورته ووایي او ان شاء الله هم نن به تاسو جدنه زموږ د خوانه دغه 15000 روپۍ ملو شي. نو لایف کالر موږ سره دی. یو ځل ورته بیا هلو کو کچری کچا مونږ کیجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah. شکر شکر د الله ډیر لوی کرم. د الله ډیر لوی کرم. بالکل ګرانو درنو خوګو مینوالو زمانم ډاکټر حیدر علی مومند دی او دی وخت مون سره جنو سو پلان باندې تاسو خبرې کوي. کوم نه مقاله ملو کړو. وسیم خان خبر
1: کوم د بغداد نه.
0: وسیم خان ها
1: جی.
0: وسیم خان د بغداد نه.
1: ها جی.
0: بغداد ورته ویل کی کنه.
1: ها جی.
0: صحیح صحیح. وسیم خان څه کار روزګار کې کنه؟ څه کار روزګار نه کې
1: کو جی
0: ولینا. سکار روزگار کرو را
1: جی. مکه
0: میں فرنیچر کار کو اس سیکورٹی
1: کار کو جی.
0: سیکورٹی کار کے مطلب اس. صحیح صحیح. ماشاءاللہ نو سیکورٹی والے سمرا تنخواہ دل در کے یار
1: جی
0: 40000 روپے را. واہ واہ واہ. دا خطا لو بد زر روپے نو رل ولی دی اڑے نو گرے من م دیکھا
1: جب تا وقت مار تو پچے تو نو
0: پن خور ٹیم کوئی خ خ خ چ اور ٹیم کینو 40000 تے رسے لگا. وسیم خان تاسو موږ سره پروګرام اوري. تاسو موږ ته کال را ملو شلو. خاص کر زمونږ نن یو مقابله ده هغه کې تاسو موږ سره راغلي. نو پروګرام را سره تر دلاسه

يرا دا غانا بپلي ګمړا لکه دا غانا نه دا غانا دا دا بپلي کو يار دا دا بواورو دا دا دینه بخوند والو دا دینه ب مزي والو سي مزي وتي والو يار دا زما سي ډير زياده خو خلاص نه لکه دا څه خبره نه شي خو لکه سي مي خو خره لکه دا چې ما سي سره خو خيږي لکه تورې ګماته يو خور کي د مننه او سم سي کړو يار ايم سوري زمانه دا خي والله چې نامه را شو لای دا ګوډي کې زما आवाज نه دی مننه والا نو ما څه جو ګوډي لکه مې مایا ما څه

لکه دام هم ډیر بختور خلک دی خیره کې لکه دام کافی ډیر شاد بختور خلک دی کنه لکه دا خبر باندې نور ته غلط نه کوم زما په خیال سره لکه منا هیل په کوټه کې پاول زمانې څنګه پروګرام لري خیر سلامونه امرا لګري وای چې موږ تاسو صفات کریم او پیسوان بلیج استعمالو ته خیر لکه منا هیل زما دا خبر به غلط نه وي کنه کوټه والا منا هیل په سما وځو دی خیره زما دا خبر به بيخي غلط نه وي کنه لکه زما دا خبر به مکمل 100% ټیک وي کنه لکه دا سبا لکه بيخي به ټیک وي کنه سمیا خټک زمونږ پروگرام پاول فلمانه اوري لخيرا سمیا څنګه برابر دي د دې شي رات وخت خل ډاکټر حبیبا زمونږ پروگرام اوري پلمبا کې ډاکټر حبیبا لکه زما خبر به ګولې بي خي غلطه کنه چې لکه دا من ډیر بختور خلک لکه لګنه کافي ډیر جات بختور خلک به فاطمه افغان زمونږ پروگرام اوري د خیر لکه دا د خبرې په تل کې جی چی آلیا نور وی چې دا غانه زما ډیر زیات بدې شي کنه دا خو ساره کسب لګوم کنه چې سبا دې شي نو سیب لګوم دي چې تر څو خو خلک به بیخینه بلګه ولا شي خو لکه نور نورین ته وی کې زمونږه واه جوړې د خیره چې لکه څنګه دا سوچ کوم چې لکه دا ډیر بختور خلک دي خیره چې لکه دا کله تاسو واورې چې لکه دا خبره وزوګوږي

اوکي جي پلار خو د ونې په مثال یو بچي ټول د سوري لاندې جون کوي بهر کې په کوله ټپا ډېر ښه انتخاب دی وکاس کړی دی او دا زما په دې خوخي دی ټپي چې دې کې یو ټپا دار وي خاطر دی یار په ما ګران دی اور بل څه قسم پسې کړی دی وای بل قصه به کې دادا وای چې خوګ جانان ستا خاطر دی ټول رقیبان مې د کافر وبدي شي نه ٹھیک ده نو دا قسم به کې کله کله ځي بهر کې د خیره د صفات د صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم ڈرا دا خیر لکی ڈرا دا الحمدللہ دا خیر ډیر بهترین ډیر په کم ټایم کې ډیر بهترین ڈرا ستا سو پرم غره وړ دا خیر لس خالی خالی ډبی جمع کې دا خیر دا بلیچ نه علاوه چې کم ډبی متاو چم کولې شي خلص ډبی ځان سره جمع کې دا خیر دا ځان سره سنبال او پرم نه اوساتې دا خیر ما بار بار چغي والی چې ګورته خالی ډبی خراب نه کوي خراب نه کوي ان شاء الله دا خیر موږ ستاسو لپاره یو بهترین ڈرا لانچینګ کوو دا خیر وغوښه ولا ان شاء الله دا سی بهترین ڈرا په ډیر کم ټایم کې دا خیر چې پاکي بداست الله تعداد انعامات ملاوي کې دا خیر صرف لس ډبی جمع کې زمونږ پروډکټ د خیبر پختونخوا له ټولو کمپنیانو له ټولو ارزان پروډکټ کوم دی غزمنګ پروډکټ دی او زه بیا هم د خبرې کوم چې زمنګ سیرم چا کوټه وړې ده کنه اگر

اوس را یاد شو لغه سومیر دغه ترور بي بي چې کوم دغه ما ته کال کړي او زه دا خبر کوم سرپراست کا کنه غي زمونږ پروډکټ دغه روړ تلې او زمونږ پروډکټ دې وروړو زه دا خبر کوم زما د زین دا خبر وته مل چور دا خبر در یاد کوم هغه ول چې خاطر وای مونږه سیرم را وړي مونږ دې په دې طریقه کار باندې نه پويګو ګوره دوه فائدې دي کنه یو خلک وای الکه وای د ګولې شربت د چینو شربت ته او وی لک پیکا غونتا کی دی ٹھیک دا لگ معمولی سے دے لک پیکا غونتا کی دی نو خلق کوئی لکھ وی نور چینی پکے واچوا یا پکے دا روح افزی شربت واچوا چی دا خوک شی دو قسم آپشن تاسو دا سر دی که تاسو سیرم بغیر دا کریم هم پا مخبانے لگوی نقصان با لحیس قسم نقصان با ندر کئی بلکل سائیڈ افیکٹی نشتا خان بلکل با نقصان ندر کئی چی سمر خوین دے میں آواز وری قیمتی سو دے 200 روپے قیمتی دے زمان دے سیرم خان سمر قیمتی دے 200 روپے قیمت دی دا اللہ تعالیٰ پڑی لوئی کرم سره چې رزلٹ کم دے 200 روپے نہ خنو نو براہ راست پر پروگرام کی کال کولے شی زما خصوصا نه لگی چیر پروگرام نه بات کالو کو خیر دے ما تا چی سو غلط میسج مو کی کنه دا پروڈکٹ والے سره چیر سا پروڈکٹ رزلٹ رانه کو داسې پزول دیو دسی زغم پر پروگرام کی شامل ام ولی چې زما اللہ تعالیٰ ته غاړه آزاد کی دی چې انسان دروغ یا رشی وي زما پروگرام خوخ نه یا بلی کپنی والے ورته خبر کړي ما تا چی تاسو کال مو کی جواب خوشاله شم چې تاسو ما ته ګیلو کی چې پروڈکٹ رزلٹ رانه کو استعمال تاسو خایسته ګورئ تاسو خکلا ته ګورئ او سیوانه سیوانه یو درې سلور شپې ښه سیوانه یو درې سلور شپې استعمال کوي دا صفات بیوټی کریم او فیس واش ور سره مخ کوي د خیرا انشاءالله د خیرا یو خپله کارو شي چې تاسو به زمونږ سره په ډرا کې کوپنې جمع شي بل به دا کارو شي تاسو به خایسته او خکلا ملو شي په اوړي کې برتا خایسته وغه خکلا ملو شي چې دا به تاسو په جمعي کې نه لیدلی ٹھیک دس یو پروڈکٹ تھی ہاں دس یو بہترین پروڈکٹ مساسو دا پارا سکڑی دی لانچ کڑی دی الحمد للہ دا خیرا بیا منگا بدی خبر مانی ویار کو زمنگا کا ریدون کی زمنگا لسنر جی چ تمام عمر زمنگا پروگرام نہ اوری خو تر دی دا میں پروڈکٹ نہیں دی روڑی زور توائی مجی کتا سو کوئی کنے کوئی خو صفات بیوٹی کریم فیس واش پلس زمنگا دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم پروڈکٹ بیا زمنگا وٹامن سی چکم سیرم دے اگر ضرور زان دا پار راوڑے ہاں وٹامن سی چکم سیرم دے اگر ضرور دزان د پاره راوړی ان شاء الله تاسو به ډیر ډیر دعاګانې موږ ته کوی د خیره لګنه کافی ډیر جاتی دعاګانې او خایس او خکلا برته په ګرنټي یوانې ملاوي کی د خیره کچا چرتا په کریمو کې زمنګ سیرم ملاب کو او زمنګ سیرم په مخ باندې ولګو د کریمو سره نو ان شاء الله رزلټ به راغی سوي دغه مخامخ ووی د خیره یو خو زمنګ په پروډکټ کې به 2 نمبر نه زمنګ پروډکټ کې به 2 نمبر پروډکټ نه وي د خیره زمنګ پروډکټ کې کم پروډکټ هم دی الحمدلله د خیره ان شاء الله هغه به ګرنټیډ وي ښه د ګرنټي خبرې بکو د خیره ان شاء الله بغیر د ګرنټي خبرې بنه کو د خیره د ګرنټي خبرې بکو د خیره ان شاء الله تاسو د بهترین نه بهترین ګرنټي چې کوم د زمنګ پروډکټ درکې د خیره په ګرنټي سره بخایس او خلا ملاوي د خیره بلاډي جات لیسنر زمنګ د ثوابي بلاډي جات لیسنر زمنګ د مردان بلاډي جات لیسنر زمنګ د 400 پروګراموري د خیره ثانک یو سو ویری مچ بلا خولي خلک نه بدرنګ خو زمنګ بلیسنر کشتن الحمدلله د خیره خيشته خيشته خلک د خیره او دا غاخونه چې چلنه د غاخونه چې سو پدې پدې پدې خل باندې کټکای کنه نو دې سره خلک وي غربت راځي خو بهر کې داسې خبرې وکړه خو رې کله کله موږ بخپل مانو من کله کله بخپل مانم چې کنه افغان د وځي کان خو کله کله چا وځي چا په خپوش کله کله سي خپوش پریشانې سره یو سي کنه خو ځخه تا به کله کله راځي تاسو بلاډي ځات تاسو چې زو تاسو بلاډي ځات فون کال هغه سي ورته 16 22 24 کر بده نمبر باندې کال بده نمبر باندې کرا ماشي دې چې ور ثانکس سب خو چې بده خیر پروگرام شامل وته خیر ښه چلے ثانک یو

کې جناب د خیر برونه بل شي کوم نه مایو فارموله خو دلوا په کور کې جوړول شي باقره تو غمانی بهترین نه بهترین فارموله دی چې نه بس تاسو په ګرده باندې درد راځي نہ بس تاسو د مېدی سوزش تاسو محسوسی گو نہ د مېدی مسائل تاسو راځي صفات چې کوم زمنګ تیل دی هغه د نه پاره والی جی د صفات د تیل خصوصیات چې کوم دی هغه د دی چې

بیا کدی ورستو پر افغان کیږي نو ندی کیږي اے بیا کدی ورستو پر افغان کیږي نو ندی کیږي استاک په ما پس ارمان کیږي نو ندی کیږي اے بیا کدی ورستو پر افغان کیږي نو ندی کیږي استاک په ما پس ارمان کیږي نو ندی کیږي او ما سره خوا کی په غریب سړی کوټر اساسی ما سره خوا کی په غریب سړی کوټر اساس کباران کیږي نو ندی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه سلامونه سلامونه سمبلا ډیر ځ خپل ځان باندې قبول او منظور کې زماگران او خوګو درنو کتر منظر جن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک کې ولرم نا ټیک تاسو ټول ژوند په از اف ام 94 یعنی کې دی فم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه आवाज غږ आवाज جاکب جان आवाज غږ आवाज تاسو आवाज غږ आवाज زما आवाज وی الله اوکے زماگران او خوګو درنو کتر منظر جن کو څنګه تاسو هي کنه حالات وکیت بروار دي وړو ځاړو یاران دوستان کشران مشران بډیسان ډاکټران انجینران وکیلان خپل فریدی ټول خدي کنه

0: مزه خله چې تاسو خې کنه نو نور بکیږي سره ها چې تاسو راته صحت باندې روغ جوړې کنه ا دای موږ د پاره ډیر غټه د خوشاله خبر ده بالکل جناب تاسو هغه آواز دې فم 94 ریډیو دلبر سوابې آواز اورې زوست تاسو قربا عقیب جان جو دنیا مها اوکے جناب زر تر ماته میں سجن راولے گئے ہو رات ہوا ہے چایا زمادہ کا واسطہ سسر اوکے دے کہ اوکے نہیں لے جی زر تر ماتا میں سجن راولے گئے جی دا میسج را لے گئے دوپارا پلی موبائل را واخ لے ہو جان سر ادھا نمبر لے کے ہو منتظر تر میسج راولے گئے جی ټول نمبر خو تاسو دا وایي مکنه چې پروګرام چې کوم دی ریکوست ټایم دی هم او ریکوست ټایم پروګرام داسې دی کنه چې په دغه پروګرام کې به تاسو راځئ او موږ د سونګز پرمایش کوئ چې کوم یو سونګز تاسو ځان ته اورول غواړئ نو دغه سونګ پرمایش به موږ ته کوئ او موږ به تاسو ته پلی کوو. صحیح ده بالکل جناب داسې ده کنه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو چې زه نن ناڅاپي ناڅاپي راغلم کنه او ناڅاپي ناڅاپي داسې راغلم چې خو ما تاسو ته مخکې خبره وکړې وه کنه چې زما مثال خو چې کوم دی نو هغه د پاکستان د بجلی دی. نو داسې ده چې زما مثال د پاکستان د بجلی دی. نو تاسو چې بالکل داسی بنو وای چې دا کی جان له کوم طرف نه راغی کنه نو زه خو ناسابی زه مو ناسابی راځم کنه. به هر حال زما ګرانو خو ګودرنو که درمو دریدون کوم پروگرام ریکوست ټایم دی په دغه کې بچ کم نه نو تاسو موږ ته د سونګ فرمایش کوي سونګ موږ تاسو ته پلیګو تاسو دغه پروگرام ته میسج هم را لګل شي زمنګ د میسجز طریقه کار هم درته حایم زمنګ د لایف کال چې کوم طریقه کار دی هم تاسو ته حایم جی تاسو کو چری دغه پروگرام ته میسج کول غواړئ خپل موبایل برا واخلئ دغه نمبر بزان سره وری کیږي دا ایمو نمبر دی او په دغه نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام ته میسجونه را لګل شي جی 0319 15 17 094 باندې هم 0319 15 17 094 باندې موږ ته میسجونه را لګل شي. دین علاوه سما ګرانو خوګو ترنو کتر مندر کو کچر تاسو دغه پروگرام ته لایو کال کول واړې نو بالکل جناب تاسو پروگرام ته لایو کال کول شي 0938 238 495 باندې هم 0938 238 495 باندې بالکل تاسو پروگرام ته لایو کال کول شي سما ګرانو خوګو ترنو کتر مندر کو. دین علاوه تاسو میسجز ماته ګوره لا تر اوسه پورې چې کوم دی نو هغه د پروګرام فیډبیک ماته ګوره ځان دي راغلی چې زما دغه آواز تاسو په کوم کوم ځای کې اوري یا زما دغه آواز تاسو ته اوکې در روان دی کنه اوکې نه دي در روان ماته ګوره لا اوسه پورې چې اوسه پورې ګوره ماته چاله سي فیډبیک نه دي راکړی دا ولې ها دا ولې او دا چا او دا پس بالکل جناب زر تر سره ماته میسجونه را ولېږي او د خپلې موجودګۍ احساس مال راکړي چې آیا زما دغه آواز تاسو ته اوکې در روان دی او تاسو زما دغه آواز چرته اورئ جی دا ولې ثوابیوال نن وړي شوي دی بلې ثوابیوالو باندې نن څه چل شوی دی ها ثوابیوالو په تاسو نن څه چل شوی دی بالکل جناب 0319 15 17 094 باندې تاسو پروګرام ته میسجونه را لېږلی شي د خپلې موجودګۍ احساس چې کوم دی هغه موږ د میسج لارې راکولی شي. صحیح ده. به هر حال باقي پروګرام چې کوم دی نو هغه ریکوست ټایم دی او ابرار چې کوم دی موږ ته ټوپای نه میسج را لېږي چې آواز دی بالکل اوکې دی. ډېره ډېره زیاته شکریہ ډېره زیاته مهرباني سیما موږ ته میسج را لېږي پته نه چې سیما رقم سره میسج را لېږي موږ خپل کړي نوم نه دی لېږلی چې آواز دی اوکې دی ډېره مننه جی ټانک یو. دین علاوه موږ ته وفا میسج را لېږي ګډون چې آواز دی بالکل په ګډون کې بالکل اوکې دی جی خور موږ ته میسج را لېږي خور وای چې آواز دی بالکل اوکې دی تاسو ما ویل چې خپل ځای نوم چې کوم دی هغه لازمي لیکي کنه د خپل ځای نوم چې کوم دی هغه تاسو لازمي لیکي چې تاسو ورسره خپل ځای نوم لیکنه موږ ته پته لګي چې برغه کړي چې زمونږ آواز بالکل اوکې را روان دی کنه. به هر حال تاسو ټول ډېر زیات شکریا دا کوم ډېر ډېر زیات مهرباني چې خو زه په ارمانم چې کوم دی نو میسج را لېږي چې آواز دی ورما او خو زه په چې کوم دی نو زمونږ اوس د ریډیو دلبر حصہ جوړ شوی دا تاسو له بخښلو خو له پروګرامونو هم راوړي د ریډیو دلبر دلاره او بل نو څو پروګرام راغلی هم او ان شاء الله چې نور هم تاسو لپاره خو له پروګرامونو د ریډیو دلبر نه پېښ کړي او تکړه ځوان دی. ها ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني او بس موږ خو دغه دعا ده چې همیشه کامیابی دی غواړو. هم به هر حال زما ګرانو او پګودرنو که درمو درځم کوم راځي ها دیس از می ور هوس یو ار دوس یو ار سوپر ډوپر هان یو ار ګریټ هان ار جی اجي اجي ماته ویل کی گچین چرتا سو ماته پلند الفاظو کی ویل غوارن بیا ماته ار جی اجی ویل کیگی او کنه تاسو ماته تو دو الفاظو کی ویل غوارن بیا ماته ویل کیگی تاسو کتر دان تاسو مخربان یو ار سوپر ڈوپر ہان او پچا باند گرانی مو پچا گران نیم کنا او بهر حال ماته پوک دو الفاظو کی بیا ار جی اکیب جان جدون ویل کیگی جی زما گرانو خوگو درنو که درمن دو رجن کو دغه پروگرام ناسافی پروگرام دی پرغه پروگرام کې بچکم دین واه داسې کو کنه داسې به کوچ تاسو کول وخلو او تاسو موږ ته فرمایش کوي چې کوم یو سونګ فرمایش هم تاسو موږ ته کوي نو هغه سونګ بچکم دین موږ تاسو ته پلی کو حجی حجی حجی حجی وی आवाज دی په ګنجب کې او کې نور ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني جی ثانک یو اوکے جناب نور تاسو خپل میسجونه راولېږئ خو بس ماته چې کوم فیډبیک وغه ماته راورسېدلو نور تاسو ماته خپل میسجونه راولېږئ او داسې دا چې تاسو لایف کال تر په سمزګو وړاندې کیږم چې دا پروګرام چې کوم دی دا پرمایشي پروګرام دی صحیح ده او په دغه پروګرام کې تاسو د خوښي سندرې پلی کیږي ویل ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني چې چا موږ ته فیډبیک راکو کنه د هغه ټولو ډېره ډېره زیاته زیاته مننه جی بهر حال زما ګرانو خو ګودرنو که درمن دوریدونکو ستاسو لایف کال طرف ته به هم وړاندې کیږم په 0938 230 280 495 باندې هم 0938 230 280 495 باندې فاسټ کالر آف د شو ګورو مچ ما سره په لایف کال باندې څوک راځي ولې چرته نه جی د پروګرام لوم باندې کالر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک ولې چرته نه Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? بہانی سر تاسو ټول توجه هغه طرف ته کلم چې پروگرام ته کال کوي نو موږ طرف ته توجه ساتي هم 0938 230 290 495 السلام علیکم السلام علیکم لیاقت رشید عجز د هریپور نه ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله درته وایم
2: مهربانی ډیر مهربانی الله دې خوشاله بریالي او کامیاب او ژوند دی
0: امين امين امين څنګه تاسو خو ټیک ټاک ته به خود تاسو
2: جی دعاګانې دې بس تاسو پروګرام ته ناش یو مطلب دې اور
0: خان څنګه زمونږ پروګرام دې څنګه لګي
2: نو بس دا خو راته داسې لیکي لکه د بیمار د پاره خو دارو لګي
0: ها صحیح صحیح صحیح ټیک شو او سمور اوري دې پروګرام ته صبر سره شریکوي او سب اوریدل غواړي دا راته وایا
2: نو بس تاسو نه به اورېدل غواړم نن د سره زه نه شریکوم بلکې تاسو به راته یو دوه فرمایشونه درته کوم کم یو درته مخکې له درغه نه به ولګوې
0: صحیح ده ووایه راته ووایه راته بالکل
2: یو د لیلا خان اواز دی ښکلې مې خندا د ښکلې ښکلې مې نازونه دي
0: او بل
2: او بل دی د سردار علي ټکر صاحب وه چې د پورې کلي د ملک لور مې ولیدله په ګذر کې
0: صحیح صحیح صحیح
2: صحیح خبره صدا کې او باقي ټول مینوالو ته ملنګ جان صاحب ته او حارث ته او ټول زموږ دوستانو ته دعا او سلامونه دي
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني چې دې دې سونګ پرمایش کړل او دې سونګ نه بعد واپس راځو چرته به هم نجیب 94 ریډیو دلبر سوا به سره بو شه خپل قربا عقیب جان جدون سره بو شه داد لالمو داد لالمو

0: صفر 9 2 4 5. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 9 2 4 5. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو دیوس لکه غوګي خو درې زما کال ریډیو ته مې دا وشر سره د اکل به انسان دا شکار کین نو سبا وته وې په هر حال ډیر مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. اوکے راځي جی ګورجی بریان سوکتی جی. السلام علیکم جی. دا دی پیټی سل کې سم اسلو کدا وله. ہلو. السلام علیکم جی. زما آواز راځي تا استاد. ہلو.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو د چرته نا
1: ری با علیکم د صاحب
0: خجی څنګه تاسو خې ته بیتم خدي. الحمدلله. او سب اوریدار ته وای سب اوریدل غواړي
1: بھائی.
0: اسی کال کل رز ری رمن. تھینک یو خان
1: بھائی.
0: جی آیا سنگا پونو شما خجی دی زما سمر خیال داسې خبر وکړه چې دا شو دغسې وینو مطلب خبر وی لکه مطلب ریکوست ټایم نه که څنګه وی چې مطلب لکه خپلې خبرې کوي زما چې سمر خیال دغسې ونه خبر وکړه. بهر حال مو سمجھ ترانه لخه او احمد وره ها احمد چې کوم دې وخت په بل کې आवाज اوري او ځانته ریډیو خو په درس سره لګولی دی او میدان ته شوی هم دی ډانس ورته هم کوي. یا خدایا پاکه احمده بس کستړی بشي.

بالکل جناب مونږ سره چې کم دین او هغه سټوډیو ته راغی او زکه دا و مکنه زې سمره تعارف کوم سمره صفاتو کوم مکنه هغه کم وی کنه او چې کم دین مونږ سره حسن زیب بای چې کم دین سټوډیو ته د هیر سره راغی او نن می چې کم دین یو ډیر ضروری کار پسې راغوخته لیکنه دا څه کار خو بس پر نه می درته چې تاسو دې خبر پسې

چګمونګه چولې دی اعلی قلوبهم پزلونو دای باندې اکنتن فردې اي يفقهو چې پوشي پرې قران وفي اذانهم او یعنی د دې په وګونو کې وقرن درنواله و ان تدعو

الله مونږ وساتي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله چې د چا په کورونو کې بیماری دي، الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله که نارینه، زنانه، ماشومان، بوډاګان، څوک هم بیماران دي، الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله چا مونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي، الله د هغه ټولو ضروریات برابر کړي. الله چې د چا څه قسم حوایج دي، دې وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړي دي، الله د کنارینه دي، زنانه دي، الله د چا په زړه کې څه قسم ضروریات دي، الله د چا څه قسم حوایج دي، الله د ټولو حوایج برابر کړي. الله زمونږ د ټولو ته حافظ او ناصر شي. الله زمونږ د ټولو ته حافظ او ناصر شي. الله په دې ملک کې، په دې وطن کې څومره مراکز دي، څومره خانقاهونه دي، څومره جوماتونه دي، څومره مدارس دي، الله دا ټول چې د دې حفاظت وکړي، الله د دې حفاظت وکړي. الله څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي، د ټولو په علم کې برکت واچي. الله دې ټولو ته علم وهبي ورکړي. الله د خپل علم نو ته علم ورکړي. الله د دې ټولو په کورونو کې خوشحالۍ برکتونه راولي. الله د دې ټولو په کورونو کې خیرونه راولي. الله دا ټول چې دی، الله په امتحانونو کې، په علم کې، الله دا ټول کامیاب کړي. الله دا ټول کامیاب کړي. الله څومره استادان دي مونږ سره، څومره باجیګانې دي، الله د ټولو په علمونو کې، په عمرونو کې، په علومو کې الله تعالی خیر او برکت واچي. الله د ټولو په کورونو کې خیر او برکت راولي. الله د ټولو حوایج برابر کړي. الله کړي کوم کورونو کې پریشانۍ دي، الله پریشانۍ ختم کړي. که بیماری دي، بیماری ختم کړي. الله زمونږ د مدرسې چې څومره وسایل دي، الله دا ټول وسایل مونږ ته برابر کړي. الله څومره ضروریات دي، الله د خپل غیب او خزانو نه برابر کړي. الله څومره طالبان طالبات دي مونږ سره، الله دې ته څوک د روزای انتظام کړي. الله دا خلکو په روزای کې برکت واچي. الله څوک په دې باندې خپل مالونه خرچ کړي، الله دا خلکو په مال حال کې برکت واچي. ډیر خلک چې دی نو هغې راشي او مونږ ته دعا وکړي. او الله تعالی دې چې دین دا ټولو صدقات، او الله تعالی دې دا ټولو چې دینو هغه سو طالبانو سره، مطلب دا چې دا غي د رزق انتظام کړي. الله تعالی دې په ټولو کې برکت واچي. الله تعالی دې چې دینو هغه ټول چې دینو هغه دنیا اخرت خوشحالي ورکي. الله دې زمونږه تاسو ټول ناراضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د اتوار ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولنه اول نظر راګرځو په سر خبرونو. ایران او امریکې ترمنځ د اسلام آباد مفاهمت یاداشت لاندې سویټزرلینډ کې تکنیکی مذاکرات کیږي. د پاکستان، مصر، سعودی عرب او ترکیه د خارجه وزیرانو څلورم اجلاس نن قاهره کې کیږي. د بنو چاودنې په دویم ورځ فضا غمجنه ده، بلخوا بنو چاودنې وروستو پېښور کې سیکیورټي سخته کړې شوې ده. د کوزدیر منډه فوټبال سټیډیم کې میچ دوران جګړه شوې چې پکې یو ځوان په حق رسېدلی دی. چار سده کی ڈمپر یو ځوان وهلی دی چې له وجې یې د ټکه مړ شوې دي. میدان کې ټرافیکي پیښه کې پلار او زوی په حق رسېدلی دي. ملکه نامعلومه تنانو لخوا په موټر سایکل زنانه ډزې شوې دي چې پکې ناروغم اجلاس نن قاهره کې کیږي. د بنو چاودنې په دویم ورځ فضا غمجنه ده، بلخوا بنو چاودنې وروستو پېښور کې سیکیورټي سخته کړې شوې ده. د کوزدیر منډه فوټبال سټیډیم کې میچ دوران جګړه شوې چې پکې یو رسېدلی دی. چارسده کې ډمپر یو ځوان وهلی دی چې له وجې یې د ټکه مړ شوې دي. میدان کې ټرافیک یو زوی په حق رسېدلی. ملکن درگه کې د نامعلومه تنانو لخوا په موټر سایکل په نارینه او زنانه ډزې شوې دي چې پکې نارینه ژوبل شوې دي او زنانه مړه شوې ده. کورامن محرم لپاره نوخار کین سرکل کې سرچ اینڈ سټرایک آپریشن شوې دي. ایل پی جی قیمتونو کې دکاندارانو د ځان اضافه کړې ده. او ایشین ڈبل سکواش چیمپئن شپ مقابلی سر ته رسیدلی دي. دا اوسر خبرونه او خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. د ایران او امریکې ترمنځ خبرې تر په سویټزرلینډ کې پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت خپل یو بیان کې ویلي دي رات د پاکستان او قطر په منځګړیتوب کې روان شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت له مخې هیله ده چې دا خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاهمت د یاداشت ټولو مهمو ټکو ته د حل لاره پیدا کړي او په آخره کې به یو هر اړخیز او دوامدار تړون شي. چارواکي وایي چې دا مذاکرات د سیمې د امن او ثبات لپاره مهم ګام بلل کیږي. مذاکراتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف آصف منیر هم رسیدلی دي. سویټزرلینډ کې د وزیر اعظم شهباز شریف او امریکایي مرستیال ولسمشر جیډی وینس ترمنځ ملاقات شوې دي. په دې ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو او سیمه ییزو چارو باندې خبرې اترې شوې دي. رپورټونو کې ویلي شوې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر د امریکا او ایران د مذاکراتو په لړ کې سویټزرلینډ ته تللي دي. هلته د امریکې مرستیال ولسمشر جیډی وینس سره ملاقات شوې دي. په دې موقع د امریکې نور اعلی چارواکي جیرډ کوشنر او سټیوارټ کوپ هم موجود دي. سرچینې وایي چې په ملاقات کې د دواړخیز اړیکو، سیمه ییز امن او نور مهمو معاملو په اړه خبرې اترې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف ایرانی چارواکو سره هم ملاقات کړې دي چې پکې فیلډ مارشل سید آصف منیر موجود وو. سرچینو تر مخه دا ملاقات د رسمي خبرو اترو نه وړاندې شوې. ملاقات کې په مهمو چارو او شریکو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. وفاقي داخله وزیر محسن نقوی هم په دې ملاقات کې ګډون کړی وو. ملاقات کې د ایران لخوا د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی او محمد باقر قالیباف هم شامل وو. د پاکستان، مصر، سعودی عرب او ترکیه د خارجه وزیرانو څلورم اجلاس نن قاهره کې کیږي. اجلاس دوران به د مشرق وسطی اوسنی صورتحال، د څلورو اړو ملکونو ترمنځ رابطو، تجارت او

علاقه کې شوې وي. چاودنه کې د شهید شوي کسانو تعلق د احاتې خیل قام سره و. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. بلخوا بنو چاودنې وروستو پېښور کې سیکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي. ښار ته داخلېدونکي لارو باندې پولیسو لخوا د تالاشۍ عمل شروع کړی شوی دی. بلخوا سی سی پی او ډاکټر میا سعید د محرم الحرام د ماتمی جلوسونو سیکیورټي جایزه اخیستلو لپاره د مختلف علاقو دوره کړې ده او د سیکیورټي انتظاماتو جایزه اخیستې ده. دغه رنګ مردان کې ډی پی او مسعود احمد بنگش د پنځم محرم جلوسونو لارو مرکزي امامبارګاهو سیکیورټي جایزه اخیستې. په دغه موخه ښار کې د راوتونکو جلوسونو لارو مرکزي امامبارګاهو او د مجلسونو ځایونو تفصیلي سیکیورټي جایزه اخیستو. په دې موقع هغه د سیکیورټي انتظاماتو، ناکبندو، چک پوسټونو، د جلوسونو لارو او حساس ځایونو کې د تعینات پولیس اهلکارو جج هم اغستې دي. مسعود احمد بنگش ویلي دي چې د جلوسونو او مجلسونو پوره امنیت انتظامات لپاره پولیس هر وخت چمتو دي او د ولس د ځان او مال تحفظ لپاره به هر قسم اقدامات پورته کولی شي. دینه علاوه د محرم الحرام د امن لپاره د نو ښار کینټ سرکل پولیسو سرچ اینڈ سٹرایک آپریشن کړی دی. دغه دوران پولیسو د حکیم آباد، قمبرخیل، بدرشی او نږدې سیمو کې لټونې عملیات پیل کړي دي او ورسره هوټلونو او د کرایې کورونو حساس ځایونو چیکینګ هم شوی دی. عملیاتو پر مهال د خلکو کوایف او د کرایېدارو ریکارډ هم کتلی شوی دی. پولیسو ځینې شکمن کسان د نورو پلټنو لپاره مختلف تانو ته هم منتقل کړي دي. افسوسناک خبر درکو، چار صدی تبلیغی مرکز سره نږدې ډمپر په موټر سایکل یو ځوان وهلی دی چې له وجې هغه په موقع په حق رسېدلی دی. پولیسو لخوا ویلي شوی دی چې دا د غزوان عمر 19 کاله دی او د غزوان نوم اسد الله دی او د پلار نوم یې سید ګل دی. پولیسو د پیښې وروستو د ډمپر ډرایور هم گرفتار کړی دی. یو بل افسوسناک خبر درکو، مردان ټرافیکي پیښې په نتیجه کې باړې چم سره تعلق لرونکي پلار او زوی په حق رسېدلی دی. مردان باړې چم سره تعلق لرونکي سجاد او د هغه زوی کامران په موټر سایکل سوابین مردان ته واپس را روان وو. په لاره کې تیز رفتار ټرالی موټر سایکل سره جنګېدلې ده. د ټرالی زوردار ټکر له وجې موټر سایکل په مکمله توګه تباه شوی او په موټر سایکل سواره پلار او زوی په موقع په حق رسېدلی دي. دا پېښه ډېره زیاته خوفناکه وه، کم له وجې چې د دغه تنانو لاشونو شناخت کې هم کافي مشکلات وو. د حادثې وروسته ټوله علاقه غمزنه شوې ده. کرک کې په ادرګه شهیدانو روډ د پولیسو په ګاډي آی ای ډی چاودنه شوې ده. پولیس سرچینو تر مخه پولیسو د ډی پی او کرک عمران خان په مشرۍ کې سرچ آپریشن روان کړی وو چې دغه مهال چاودنه شوه. پېښه کې د بانډ تانې ایس ایچ او سخت چوبل شوی دی او د پولیسو ګاډي ته هم جزوي زیان رسېدلی دی. د کرک ډی پی او عمران خان خپله د پېښې ځای ته رسېدلی او په سیمه کې د کلیرنس آپریشن شروع کړی دی. پولیسو د سرچ آپریشن پر مهال یو شمېر شکمن کسان هم نیولی دي. سرچینو ویلي دي چې نیول شوي کسان د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړی شوی دی. ملکن کې د نامعلومه تنانو لخوا په موټر سایکل په نارینه او زنانه ډزې شوې دي چې په نتیجه کې دغه زنانه په حق رسېدلې ده او نارینه سخت ژوبل شوی دی. د پېښې وروستو ژوبل تن هسپتال ته رسول شوی دی. د کوزدیر منډا فوټبال سټېډیم کې میچ دوران د دوو فریقینو ترمنځ جګړه شوې ده. جګړې دوران د چاقو په گزارونو افتخار نومي تن مړ شوی دی. پولیسو د پېښې نه پس پلټنې شروع کړې دي. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې دا پلارانو عالمی ورځ مانځلې کیږي. فادر ډے د نړۍ زیاتره ملکونو کې د جون میاشتې په دریم اتوار مانځلې شي چې مقصد یې د اولاد تعلیم، تربیت او د خاندان په کفالت کې د پلار د قربانو او هلو ځلو اعتراف کول دي. د پېښور په شمول ټوله صوبه کې ایل پی جی د سرکاري نرخ نه په زیات قیمت خرڅول کیږي، په کم چې عام ولس د سخت تشویش څرګندونه کړې ده. ملکي د ایل پی جی سرکاري نرخ 3.8 روپۍ او 6.5 پیسې مقرر دي، کم چې دکانداران د 500 څخه تر 600 روپو پورې یو کیلو خرڅوي. د پېښور په شمول ټوله صوبه کې دکاندارانو د خپلې خوښې نرخونه مقرر کړي دي او د ضلع انتظامی افسران خاموش تماشیان جوړ شوي دي. د ولس وینا ده چې حکومت دې د ناجایز منافق خورو ګران فروشو خلاف سخت کاروایی وکړي او دوی ته د انصاف ورکړي شي. د 4 کالو د سوی ګیس د ترسیل بندش خلاف غنی خان روډ زرګرآباد اوسیدونکو احتجاج کړی دی. ولس ویلی دی چې 4 کالونه بیلونه راځي، بیلونه ادا کیږي، خو ولې تر دې دمه ګیس نه دی بحال کړی شوی. هغې ویلی دی چې په دې ضلع کې داسې څوک هم نشته چې د دې دپاره اقدامات پورته کړي. ولس دړکه ورکړې ده که چېرې د سوی ګیس دا مسلې حل نه کړی شوي نو بیا به په لویه سطح احتجاج کوي. سوابې په شمول ګڼ شمېر ځایونو کې د ټرافیک پولیسو زیاتو کرایانو اخیستونکو ډرایورانو خلاف کاروایی شوې ده. ټرافیک پولیسو ویلي دي چې د ولس د شکایاتو په رڼا کې دا کاروایی شوې ده. کاروایی پر مهال په بېلابېلو لارو چلیدونکي مسافر وړونکي ګاډي چکړې شوې دي او د مسافرونو د کرایو په اړه

معلومات غوښتي شوې دي. ټرافیک پولیسو زیات کرایې غوښتونکي یو شمېر ډرایوران چالان کړي دي او هغوی ته هدایت کړي دي چې په راتلونکي وخت کې د سرکاري مقرر کړې شوې نرخنامې عملي کړي. د لوبو د میدان خبر شاملو د ملیشیا په سرواک خار کې دریم ایشین ډبل سکواش چمپیئن شپ مقابلې سر ته رسیدلې دي. پاکستانی لوبغاړو نور زمان او ناصر اقبال دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. فائنل میچ کې بھارتی جوڑے پاکستانی لوبغاړو له شکست ورکړې وو. په حمزه او هاشم خان مشتمل پاکستانی جوڑے دې ټورنمنٹ کې پنځم پوزیشن اغستې دي. آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو. سوابې، چارسده، مردان او د اسلام آباد په شمول د ملک ځینې ښارونو کې باران ورېدلې دي چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د خیبر پختونخوا ځینې ښارونو کې تیز غلې هم شوې ده چې ورسره د ګرمۍ زور مات شوی دی. موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران هم د خیبر پختونخوا په شمول ګڼ شمېر سیمو کې د باران امکان څرګند کړی دی. بلخوا انډیمې د ملک په بېلابېلو سیمو کې د تیزو هواګانو، پړق پړق او بارانونو په اړه الرټ هم جاری کړی دی. NDMA تر مخه چترال، گیر، سوات، بٹگرام، مانسہرا، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابے، مردان، چارسدا، پیخور، کوہاٹ، پاڑچنار، کرک، بنو، ڈیر اسماعیل خان او وزیرستان کے دوباران امکان دے. ددی ترسنگ دو بلوچستان، تربت، کیچ، آواران، خوستار او شوب کے ہم دوباران امکان خودلی شوی دے. NDMA خبرداری ور کڑی دے چی گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر کے دا گلیشیر جھیلونو دا چاودے دو خطر دا. اولس غږ شوی دی چې بارانونو دوران د لینډ سلایډنګ هم خطر ده. اولس دې د سیلګریزو سیمو په اړه خطا سفر نه ډډه وکړي. سوابې او خاوشا سیمو کې بنور سبا سهار یو منټ کم 15 بجې راخیږي او ماښام 15 منټ د پاسه په 2 بجې به پریوځي. دا تر دې د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابې سروسه اجازه غواړو. الله پامان.

سچ چې دی پاغي باندې شکر وستل ضروری دی. الله تعالی په شکر باندې ډیر زیات خوشحالي. الله تعالی چې تاسو له رښتې درکړي سمې ډیر زیات شکر پیو باسه. الله تعالی چې تاسو له زمکا جیداد پیسې دولت هر څه درکړي پاغي باندې شکر وې. الله تعالی تاسو له بچي د بچو مور او تاسو مور پلار ژوند دي شکر پیو باسه. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دي زکا چې سری چې ډېر بیمار شي بس نور د بیماری تال تلار شي تاسو ته خپل ځان پته ولګي چې خلک په کمو کې په بیمارو کې عادي په کمو کې بیمارو کې پراته دي داغې نه پس په بیا تاسو شکر وباسي. الله شکر زماج سمر مینوال دي د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه ټول ته په خیر اغلی سړی مشي. مینوالو څنګه تاسو پته را په دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو. دا پروګرام مونږ راوړو تاسو له داتو نه 9 بجو پورې. په دې کې زما زیات تر خلک اوري هغه باباګانی اوري ماسیګانی اوري پپوګانی اوري باړه زاړه ټول خلک زما پروګرام اوري او انتظار کوي. نو ټول ته په خیر اغلی. الله تاسو سم نه کی کستا سو طبیعتونه ناساز ای مطلب دا دی بیماران ی او بیماره را ټینګړی ای هیلوی زما بتا سول دا سوال وی دا الله تعالی نه چې الله تعالی ری پتا سو با غیبانه رحم کی. مینوالو څنګه تاسو پته دا مونږ او تاسو لنی کی هیل غواړو خدا سدا ک چر تاسو تنگشوی ای د مرزونو نه تاسو تنگشوی ای د ډاکټرانو نه ک تاسو تنگشوی ای چې بس دې مرز خو ټیکیږي نه نو بیا زمونږ دا پروگرام خامخا تاسو اورې او اینډ پورې به تاسو اورې زکا چې په دې پروگرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دلتا حیدر مومن ہاسپٹل یعنی کہ حیدر مومن ہاسپٹل کم چې شاہ منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې دلتا پیډی کوي. مینوالو دوی د دوی علاج چې کم دی کنه دوی وی مونږ کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کو کلاسیک د دې چې کم فارمولیشن دی اغا چینج دی نور خلکو نه بلکې دوی چې کم ستاسو کم مرض دی لیو مطلب دا د شوګر کم مرض دی نو دوی فارمولیشن مخکې نه کړی بیا اغه کې بیا کوي چې دا انسان کمزور دی د انسان 15 کال نه شوګر دی د انسان د 15 ورځو نه شوګر دی د انسان چې کم دی 15 کال او انسان 10 کال او 2 کال او 3 کال او ناغي نپس بیا دوی فارمولیشن سلک ډیر طاقت سیوا طاقت کم یا الگ جینے بابا ځوان نو بیا دغه تګوري څنګه دغه شان د ګردې دی نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګسک په خې ګرد کې دی آیا دا جینے دا آیا دا مامی دا آیا دا بوډا سړی دی آیا دا ینګ الگ دی یا ماشوم دی نو هغه باندې بیا فارمولیشن مخ کې شوی خو بیا دا سی چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوای چینج کیږي نو دا شانتی دوی کلاسیک هومپیتک طریقې علاج تاسو لراوړې دي د دې مریضان ډيري نو فارمولیشن چې څنګه په پیښور کې د غلطه دلته هم فارمولیشن ممغه سیم سیم وي. نو مینوالو که تاسو وای چې مونږه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه نو تاسو به د وو بلکې د اتو بجو نه 9 بجو پورې کم نمبر دي زمونږ د لیستن نمبر دي کم چې کم زمونږه د اوریدونکو دي کم زمونږه مینوالو دي هغه تاسو ته 20 نمبر موجود وي نو 20 نمبر داسې چې پاغې کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي دا زمونږه اوریدونکو دي دا زمونږه مینوال دي 94 اوري ناغې د پاره ځان ورسې بیا به درې څلور بجو پورې نمبر تاسو ته ملاویږي تاسو تلی شئ نمبر اغستې شئ. مینوالو که تاسو وای چې مونږ ته هیلپ لائن نمبر وای چې مونږ ته بدې پیښې راځي الله دې نه راولي په لاره باندې یا تاسو ته لاره مطلب نی معلوم یا زه نی معلوم نو بیا به دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 0330 2230 70 03 دا هیلپ لائن نمبر دی. منگا پروگرام کے پدے بانے کال ہم اخلو خو دا 8:30 نپس دا 8:30 نپس پا منگا ستاسو کال ہم اخلو پا 0330 30 30 703 بارے. مینوالو دا منگا ستاسو دا اسانتیا دا پارا ستاسو سہولت دا پارا منگا نیٹورک ہم چینج کو چی آواز صفاشی

0: بل نمبر هم چینج کو چې تاسو سکن کال چې کوم دی اغا مطلب دا دې مونږ تراشي تاسو ته تکلیف ملو نشي. کم خلک چې خبرې کول غواړي, کم خلک چې مرض باندې خبرې کول غواړي, کم خلک چې ډاکټر سره پوښتنه کول غواړي, اغي به کال کوي. صحیح ده, د دې لپاره به سو کال نه کوي چې مبارک شاه ته سلام کوم, بس صرف سلام لراغلی. دې لپاره کال مکه وي چې په پلان کې می سلام, په پلان کې می سلام. د دې لپاره نه چې کم ستاسو مرضونه دي, کم تاسو ته پرابلم دي, یا تپوس کول غواړي چې په دې ټاپک باندې خبر وشي او تاسو مطمئن شي نه کس پکالو کې. ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې اغي راشي او تاسو ته مزیدار خپل خپل خبرو کې پیډه والے سره د مریضانو حواله سره کم زین مریضان راغلی, لرلور زین راغلی, نزدینی زین. نن خو موسم هم خو گرمی ډیره زیاته و, خو بعد کې موسم بیا ډیر ښه شو, پکې باران هم شو, طوفان هم راغی, ظلم راغی. خو بہرحال ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تا آغی نبا اورو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ٹھاک ہے؟
1: اللہ کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه حال
0: دا؟ اللہ کرم دے ساسو دو آگانی دی او بس گرمی لکشان خراب کرو خدا رشی آخر کی موسم یاد
1: ماشاءاللہ دے خکل شو خکل بارانو شو بل بے گزورو چلی دے خو بے خکل بارانو شو موسم یخ شو او سنگا مونگا مخی پروگرام گیو چی باران یو دا رحمت علامت دے او دا دا گرمی توڑم دے موسم خوشگوار رشی او نور دیر بیماری نجی دی سر ختمی بلکہ دا باران صرف د انسان د بارن د زناورو کم چرین پرین دی او جکم
0: پزمکه کی کم
1: بوټی دی د دې بارم ډی ضروری دی. پزمکه مې سونه جندا سونه دی
0: او دا دې پاره
1: جندا سونه کی بوټی مرازی
0: بوټی مرازی
1: بوټی بوټ جندار کی مطلب دې خبره خو نه کی ولکه دې د دې د جمع د کم اکسیجن ملایوي کی پوشي یا د دې پوجا مې زم چکم ماحول ټیک وی
0: او بل
1: ګرو کی کرن یو سیس چې
0: ضرورت
1: ولی چیز ټول دنیا کې ګلوبل یو ګرونو درې سی وبدي یو سچ کم دا خشکی دا او با خشکی کې جاندار سامنے انسانان دیو زناور دی نو باران ډیر ضروری ہے. بل سچ خبرو کړه چې زمون میروال زمون مریضان د کم کم زین راغلی و زمون دا لوکل چمگاون لرینا کتا سو ګوري گیر چا پیر زمو سونا علاقې دی صوبې سره تړلی شي چې کم سوبې دی هری پور دی دغه سی پنجاب دی دغه سی تا شیرا دی دی خدا مردان دی دی خدا سوګ چر صدم دور سره
0: دی خو ګور
1: شو دغه سی راشی منیر ابد
0: او سوات ملکند
1: سوات ملکند ټو جن خلک راضی مکس راضی او مختلف بیماریان سره راضی نو دا الحمدلله موږ دا راتل چې کوم دی دا ساسو یو आवाज پوجا او بل زمون دا چکم نیٹ ورک ته اف ام 94 د دې رینج زیات ته او دې کې زکه خلک چکم دی یو زنه بل زیات روان دی او راضی ول تو ٹکی کی دلتا دلتا مو دغی خ علاج کو خ زبردست علاج کو بل بس علاج کو کلاسیک ہومیوپیتھک طریقے علاج تو مو روڑے رے او ددی علاج مولجا چلی گی لگیا دا الحمدللہ مرزن ٹکی کی کاغدا بیولادے مریضان دی اور کاغدا شوگر اور بلڈ پریشر مریضان دی اور کاغدا بیدی او کدا دردوں مریضان دی کاغدا بواسیر مریضان دی کاغدا گردوں مریضان دی اور اغا اب ٹائیفائیڈ مریضان دی اغا کدا ملیریا هم مریضان دی هغه دا ټینشن ډیپریشن مریضان دی الحمدلله کافی شافی لا جتا الحمدلله کی او زمو طریقې کار د نورو ډاکټرانو د نورو هم په ډاکټرانو مختلف دي چونکی موږ وته کلاسیک نو کلاسیک زکه وته وایو چې د دې جسونا د علاج د کړي د مریضانو د ستړي شي دي د دې ته تسلی ده شي د دې نو بده شي د دې انا وبدي الحمدلله په دې سټیج باندې ختمي چې کړه دې موږ اسپیټال ته راشي او بیا سپیشلی ما ته راشي زه پرسن الحمدلله زه د مریض اغه پوینټ نو ډاٹ کام چې کوم ته د پوینټ د نو ډاکټر مې سکړی وي او دا مین پوینټ سره چې د مریض اوریدل نو اغه اوریدل سره الحمدلله موږ د مریض وورو د سټیټمنټ اولی کو او بیا دغه مطابق دوا تجویز کو بیا علاج کو الحمدلله مریض ټکی کې لګیا نو مریض واړی دغه چې زه دوه لری رااله ما او مال ډاکټر 50 منټ را نکړل زما اوردر ایدل پچاس فیصد شروع سی اور

0: as per سب نه جکم چټ بټو اب ټیکي دې علاج سره دا مسله چا به کده خپل تلې کیږي کده پوندو وی کده پډو وی کده ټولې خپې وی نو تاسو دا هم پته کې لاله
1: ول جناب غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه ماتوی لشم شاه یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم د صحت خبره او د صحت خبره کې مونږ سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شام سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوال ددوی دا اتوار پورس چوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوی چې مونږ را ډاکټر سکندر حیات سے مریضانی او مونږ د دین علاج کو نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کله کله د هفته هم موجود وی خدا سے دا چې په دغه سو روزو کې دوی خپل موجود وی او دغه تا دوی په خپل باندې مریضان ګوري کچره تاسو وای چې مونږه د دینه علاج کول غواړو نو تاسو به بیا د 9 بجو پر زمونږه چې کم اوریدونکي دي کم زمونږ وینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زمونږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 9 بجو پر دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم دا یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 4 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته به انتظار کوي او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 4 بجې رالو کیدی شي دوه درې مریضان وینه تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته پکې ګیپ ملو شي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو پکې تاسو ته لګ ګیپ ملو شي نو مینوالو دا نمبر ته ځان را ورسوي هیلپ لائن نمبر ته تویم کو اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي مطلب دا سه ک تاسو خپل مرض معلومول غواړي تاسو لا علامات مونږ ترا کې او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات څه درکې دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری ده نو که دغه تاسو پړه کې څه شک وی نو بیا اوس په دې 7 کال اوکې 0330 30 30 703 0 3 0 3 0 0 3 په دې تاسو کال کې تاسو کال بس سکین کیږي او تاسو به ډاکټر مونږ سره به مطلب دا دې خبرې اترې کوي په دې نمبر باندې اوس په دې 7 کال اوکې 0330 30 30 703 باندې اوس په دې 7 کال اوکې تاسو کال بڑوم به یو آفیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي مطلب دې مونږ بندل ته تاسو آن ایئر کو نو تاسو کال اوکې چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی څوک چې بیماران دي څوک چې وای مونږه ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو زه خپل بیماری تپوس کوم آیا ما دومره علاج کړی دی آیا ما ته ډاکټر آپریشن لیکلی دی آیا زه آپریشن د دې مرض وکم کو او نکم آیا زه لکه مطلب ما ته ډاکټر صاحب ویلي چې ټانسیس دي د دې آپریشن وکم کو نکم ما ته ډاکټر صاحب چې رملا آپریشن دی دا به ضرور کې آیا زه وکم کو نکم آیا تاسو سره ګورده کې کاڼی دی نو سبا آپریشن دی نو تاسو زه آپریشن وکم کو نکم یا د تریخی آپریشن وکم کو نکم داسې ډېر سیزونه دي چې دا هغه آپریشن کول نه پکار او یا مونږ آپریشن وکړو نو کیدی شي تاسو د هومپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو له شفا درکړي نو د پوهې دپاره تاسو اوس کال وکې 0330 30 30 703 باندې تاسو اوس په دې 7 کال وکې مونږ به ستاسو نمبر آنی ورکو مینوالو پتا دغه دا چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار په ورځ چوٹی وی نو روزانه دا کولوي ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعه په ورځ موجود وی او تاسو راتلی شیخ پل علاج تر سره کولی شئ لکه تاسو کول غواړی مونږ ته آنیر کال نو په 0 زمونږ په پی ٹی سیل نمبر باندې بلا کال سره روان دي خو تاسو په پی ٹی سیل باندې کال مکوئ په دې باندې زه کال ناخلم کالس پر را روان دي تاسو

0: अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुन ना उम्मीद शुरू बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्रानी सुविधा कतासो के हम सोख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गयी पता याद मेन जहांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د
4: تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولی د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینک وایټنینګ فیس واش کومه چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کومه چې ډیره خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کومه چې خاص فارمولا د سنسیټیو آرای پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د اورګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بې انتها زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکړئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبري زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا بلډونا اورګینک وایټنینګ کریم بلډونا
5: زما ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو یو بار بیا هم ستړي مسی په خیراله او موست ویلکم
4: السلام علیکم جی آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نخلاص
5: زما خوګو مینوالو دا خود 2015 کال خبره کې ولې دا پرومو مونږه 2015 کال کې جوړ کړی و او دا 2016 کال لې جی خصوصي تو ګوان بیا دا محرم الحرام دی د محرم الحرام په دغه خصوصي نشریاتو کې نننۍ زمونږ کوم خاص مین ټاپک دی جی اگر تاسو کو د لری ک د بری ک د خیبر ک د اشنغر یی جی نو دا یاد لری چې دا پروګرام تاسو لایو وری د لایو اوری د لمړي ډېر زیات مننه کوم شکریا مو دا کوم د سر سره
4: تیر سری لری
5: مونږ نننۍ خصوصي کوم
4: دروا
5: برخه د ځان سره راوړ دی خو د ریډیو کوم لیسنر زما आवाज اوري نو
4: خلی جی بلډ
5: د ځان سره بمونږ تقریبا
4: کونا کاس
5: خو خوده مې نه غلطې نو
4: میټکس پاک
5: آی تھنک چی
4: استان تاسو
5: پینزل کالر سی دنو دا بمونږ د خیر سره روچتو او
4: روڑی
5: د نننۍ زمونږ کوم پروګرام مونږ ته د بلډونا کوم پروډکټس مونږ ته سپانسر کړی دی بدی کې بیا خصوصي تو ګبانې د تیر سره د بارے کوم خاص فارموله دا یا اغه جن کې یا اغه لکان چې دا وي پمونږ باندې یو کریم کار نه کوي نو د اغه د بارے خاص زمونږ د تیر سره کوم فارموله دا
4: شوی
5: بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش
4: اور
5: د دې قیمت د عام کریم نه لږ غوند کې معمولی زیات دی خو د دې کې خاص کوالټي دی چې
4: فارمولا
5: مخ باندې تیر سره دی یاد دین علاوه سو کوئی چیرې
4: خاص
5: زمخ سپینولم غواړم خو زما په مخ باندې تیر سره دی نو زما د تیر سره دی مرکشي او زما د ور سره مخم سپین شنو د اغه د پر زمونګه
4: سرو د
5: بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم نه نه پروګرام مونږ ته سپانسر کړی دی باندې خبرې درې هم کو خو د بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم لخوا نه نه خصوصي مونږ سره
4: مخ د
5: کم دغه پروگرام مونږ راوړی دی
6: اغونو دوه
5: نو پدې کې مونږ ته دارا کوي چې د ریډیو کوم لیسنر دی اغي به مونږ ته کال درا ملاوي او نن نه ورځ
6: بلډ
5: اغي د کوډ د نن نه
6: اور
5: ځان ته درا روان ورځو د 15 ورځو دیاړي ځان لګټلې شي تاسو به چې څنګه ګټلې شي د اغي د پر اسان حل دادي
6: بلډونا
5: تاسو مونږ ته کال درا ملاوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان لخوانه با
6: اورګینیک
5: د کوډ د نن نه
6: وایټنینګ
5: تاسو نن د 15 ځکه مونږ ته دارا کوي چې د ریډیو کوم لیسنر دی اغي به مونږ ته کال درا ملاوي او نن نه ورځ اغي د کوډ د نن نه
6: اورګینیک
5: ځان ته درا روان ورځو د 15 ورځو دیاړي ځان لګټلې شي تاسو به چې څنګه ګټلې شي د اغي د پر اسان حل دادي تاسو مونږ ته کال درا ملاوي او د بلډونا

0: biryani.
1: Studio, the life call, chikum number deno agaba.
0: Panzus rupay the day face wash day. Ho quality.
1: Lagu satun ki the studio, the life call, chikum number deno zarta aga ankom o the Muharram ul Haram padaga khususi. Nashriyato ki mungta surjideno the Belladonna organic whitening cream, the Belladonna organic whitening face wash. Wasi ho.
0: Dear sir.
1: Mungba dayubal sir the Belladonna the products khabar diri ko ho. Yawaz dam naji. Tasuko the lucky radio re, tasuko
0: the
1: sawabai radio re, tasuko the mardan radio aur evalche. Mardan Lamongragli Ujinun
0: products the
1: Yatasud Charsadi Radio Re, the Peho Radio Re,
0: Bali Alaka,
1: so the Kum Radio Station of Azumore, Tasu Walichi, Nanane Kum the Tirsarokum Has Parmula, Belladonna Organic Whitening Cream, Lahana the Kum, Nanane Program comes sponsor, Chevido Kumkipinzoros, the Aditas to Melavi, Agam Bagher, the Tuchunu Fikrunuji,
0: Medical
1: Simplies among the studio, the life call, the number the Larabamu to call Ramilaoi. Zamung Sarba Sirf Aziri Lagoji Zamung Sarba Sirf Aziri Belagoi Nanane Uraz Yanine Program Kibatasu The Pinza Zerupo Winner Jodi Gaji Agam The Belladonna Cosmetics Pakistan Obia Haskar The د تیر سره چې زموږ کوم خاص کریم دی کوم ته چې بلډون اورګانیک وایټنینګ کریم ولې کی د اغه د لارې موږ سره جوړې دي شي تاسو موږ ته کالز به څنګه راملاوي د کالز ملاول نو وړاندې تاسو ته دا ویل غواړم چې زمانوم هیدر علي مومن دی او تاسو کوچره د بلوچستان د کوټا ریډیو چونګي موږ نه یېرونو تاسو د اغه ریډیو आवाज اوري جی نو هم د تحریک لایو سره مشورې مخیراله ته وایو جی

دغه شان زمونږ د نوی او ډیر تکړه او یو ډیر ایکسپرت کیمستر ډاکټر ندیم دلارې زمونږ کوم د بلډون ارګینیک وایټنینګ کریم کوم فارمولیشن شوی دی او دند ته ویم چې دا د پاکستان فرسٹ هغه کیمست دی چې دا صرف اور صرف د تیر سرو د بارے جدنو کریم تیاری اومدا شان کچری زد بلډون ارګینیک وایټنینګ فیس واش ذکر کوم نو ګورې دا مې اور چې بلډون ارګینیک وایټنینګ فیس واش دا چې دنو دا ملګری نه تیاری بلکې د بلډون ارګینیک وایټنینګ فیس واش د بارے د پاکستان یو داسي تکړه او ډیر مزز تکړه او بهترین کیمست دی چې هغه صرف د فیس واش کار کوي او هغه چې دنو فیس واش تیاری یعنی زه په دې غرض باندې کار کوم چې د کوم یو سړی کوم یو سیس کې سپیشلټی دا نو زه هغه باندې کار کوم په دې وجه باندې دنو موږ بلډون لګوند کې د عام کریمانو نه نه کې دغم زموږ مختلف کریمونه دي هغه د یو بل نه لګنه بلکې ډیر زیات مختلف دي مالې سره موږ خبر دا غي ریټ والې سره موږ خبر کوو دا غي د پی ایچ لیول خبر کوو موږ دا غي د کلر خبر موږ کوو کچري دا غي د پرفیوم خبر موږ کوو کچري دا غي دنه سمره هم چې دنو مطلب اکټیو انګریډینټ دي نو دا یو کریم بدبل نه بدلوي د بل بدبل نه بدلوي د یو کردار بدبل نه بدلوي د بل بدبل نه بدلوي په دغه غرض باندې موږ بار بار دا وایو چې صرف کریم نه بلکه یو داسې سیز استعمالول پکار دی چې هغه د سکن پر روان وخت کې خراب نه کی او سکن د ټول عمر لپاره بالکل یو شانتی او ساتي جی صرف وایټنینګ نه بلکه تیر سره ختمول دا د بلډون ارګینیک وایټنینګ کریم مین خصوصیات کې راځي بلډون ارګینیک وایټنینګ کریم د تیر سرو مکمل خاتمه کوي کچر سکن مانی دا تور تور کوم دا غونو موجود وي دا اغه د بار ډیره خاص او ډیر مددگار فارموله دی د جی بازی مازی کریمونو باندې استعمال کړي وي اکثر د سکن یو رنگ یو سایډ یو شاند کی بل سایډ بل شاند کی نو دام ګره د یو نالایک کیمست د نو دا یو کردار وي جی چې دا اغه د کریمو کوم فارموله د نو اغه په یو ځای باندې نو دري یا د اغه کوم پی په یو ځای باندې نشو درولې بلډون اورګینیک وایټنینګ کریم واحد اغه فارمولیشن دی چې دې کوم فارموله د نو دا د هر یو ډبی د هر یو بیج به بالکل یو شاند کی وي او دا تاسو چې په کوم سیډ باندې هم لګولې وي نو تاسو سکن ته بچی دنو بلا فائدې درسي او سکن ټول یو شانت کی ساتي د سکن ټون چې دنو بالکل برابر ساتي د نور پوجا باندې چکم پیگمنٹیشن راغلی وي د هغې په کمولو کې ډېر لوی کردار بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش یاد ادا کیږي د دې نه علاوه په دې مخ باندې چکم تور تور میخونه راغلی وي یا سپین سپین میخونه راغلی وي یا کوم په سکن باندې کوم اضافي آئل وي جی هغه اضافي آئل دا ختمی د روزانہ استعمال لپاره بالکل بلډون ارګینیک وایټنینګ کریم ډیر بهتر دی دا ستاسو د سکن انتهایی حفاظت کوي سکن چې د نور سره صفا کیږي او خاص کر بلډون ارګینیک وایټنینګ فیس واش کې تاسو سره استعمال کوي نو ډیر زیات بهتر به ما بار بار دا ویلی دي چې زمونږ په خپل بلډونه کې دوه درې قسم کریم دي او یو کریم یو خپل کردار که چېرې چا د خپل ځان لپاره د بهترین کریم انتخاب وکړلو او زمونږ په خبرو باندې عمل وکړلو نو زما دا یقین دی چې انشاءالله هغې ته به د نورو کمپنیانو کریمانو استعمالولو ضرورت نه راځي سره بلډونه کې به اوسیږي بل دیج کې بل سوال هم دا پیدا کیږي چې مطلب آیا دا تیر سره دوباره ولې راځي د تیر سری دوباره راتلل د ټول نه غټه مسله دا وی چې تاسو اکثر د وایټنینګ کم کریمونه دینو هغه مو استعمال کړی وي وایټنینګ کریمونه کې یو پارا استعمالیږي او هغه پارا د سکن دغه کوم چې کوم چمړه دنو دا انتهایی نری کوي د هغې سره دغه تیر سری ورکیږي ورکیږي

کله بیا دوباره د کریم اثرات خدمت کی دغه تر سره ژوند دوباره بیا راځي جی دغه سیز نشته دی په دې کې دغه سیز دی چې دا د تر سره باندې خاص کار کوي او تر سره دوباره راتللو ته بالکل نه پرېږدي جی بل که تر سره راځي هم نو دې سره موږ د خوراک کومه دوا تیاره کړې د بلډونا بیوټي کټ جوړ ډول کې تاسو دغه بلډونا بیوټي کټ ځان له اور سره استعمال کوي دې کې بلډونا بیوټي کټ کې چونکې سی پی بنو باندې میډیسن استعمال کوي دا هغه کردار دا دی چې دا سکن کوم تر سره دی دا راوتو ته بالکل نه پرېږدي د نور نه بلکې حفاظت کوي څنګه چې موږ دین وړاندې ذکر کړی دی چې تر سره اکثر د نور باندې کوم خلک ډېر کار کوي هغې باندې تر سره ډېر زیات روزي نو د نور نه د حفاظت دپاره به تاسو بلډونه زموږ کوم سن بلاک ملاوي تاسو هغه سن بلاک استعمالولی شي دزان بلٹان نہ جوڑوئی لٹان سے تو ویلی گی لکہ چھ بالکل سکن لگو تے نوڑی جی لکہ اور اورس کی او ٹیم تا سکن جتن اگا نو وین زی نو دا غلط تک ہوئی تا سلو پکار دار چھ اورس کی کم از کم دو ٹیم تا سو پ بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش باندې مخلص وین زی یا کچری تاسو بلډونا کې کوم فیس واش استعمال وی لکه زموږ بلډونا اورګانیک وایټنینګ فیس واش استعمال وی تاسو بلډونا وایټنینګ زموږ وټامن سی فیس واش استعمال وی یا تاسو زموږ بلډونا اکنی فیس واش استعمال وی نو چې کوم استعمال وی نو په ورس کې کم از کم درې ټیمه جدنو دا استعمال ول چې دا ډیر زیات ضروری دی یا دوه ټیمه استعمال کړئ یا یو ټیمه استعمال کړئ خو استعمال کړئ

سو مقصد زما دی خبردار چی یوازې کریم غستل نه بلکې د کریم په شابان جدن مین کم چی د دې کم خصوصیات دی چې رغی ته وکتل شو آی تھنک چی تاسو بعد تیر سرو د خاتمه د بارک می زنانه واد شوی دی په مخ باندې تیر سره راغلی دی یا چې دنو مطلب د پرگنینسی دوران کې هم تیر سره راغلی دی یا د سغم نه بعد تیر سره راغلی دی د خفګان نه بعد تیر سره راغلی دی یا سوک په مینه کې ناکامه شوی دی د هغې نه بعد هغې تیر سره راغلی دی یا چې دنو هغه خلک چې هغه نور باندې به انتها کار کوي د هغې پوج باندې تیر سره راغلی دی یا د دې نه علاوه ډېرې زیاتې بیماری یې تیرې کړلې د هغه بیمارو پوج باندې تیر سره راغلی دی.

ما خود سترګو په کچکول کې بيد غما نور څه خیر راوړې نه دي د زړه کور ته سمر زور دې د نظر د گزارونو را شغوک شې لګ د دې ماتو زړونو شور ته په تا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم سخو درېګه دې خپل بلکړی اورتا

అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. మినవాలు ఘగ్ ద ఎఫ్ఎం 94 రేడియో దిల్బర్ సవాబి మాతవిలి షేమ్ షా యానికి ముబారక్ షా ఆవుద ప్రోగ్రామ్ నుం దే నో టెన్షన్ యానికి తాసు బ టెన్షన్ బిల్కుల్ నాఖలే కసింగా పఖే اول جناب سنگے ٹھیک ٹھاک رو کرمٹ خوشحال ابے امید دربد چ خبے جوڑ تکڑا تازہ بے او اللہ تعالی چ تاسل سمر زندگی لکلی دا پاگی بہ شکر او باسی او داغین او مزے مخلے او داغین بہ چرچے مخلے او اگ بڑے رخ طریقے سر مان سے لکا اگ بتے روے او اللہ تعالی چ تاسل بیا اور سرور زندگی سر سرا تا اگی سر تڑلی سی زنا یعنی کہ مور کستاسو جوان دیوی نو وی وی وی دا چا جی مور مڑی کنا ورش داغی نتا پوسو که جی سکون اگا وی کنا گانا کی سکون زمان وڑی دزر کرار زمان وڑی انا دا سیدا چکل استا کور که مور دا کور دا مور لالا بس برکت مر سر لالا با بیا با کم را توگل بکوه کستاسو پا نصیب کے اللہ کا اسم پلار جوان دے دے اوستا نم سر تڑا لے دے شکر پی اوباس ہے کستاسو پا کور کے ستاسو کور والا شتا نو دار چا کور والا نشتا شکر پی اوباس ہے کتورا دا کسپی نا دا یعنی نن سبا خدا سی کریمون رو تا سی تک کسپی نشی نو شکر پی اوباس ہے دام یولی نعمت تے لکا پا کم کور کے چے اللہ کانو سیگی آغا سونا گن کڑی را پروتی دا کور دا سی بل بل شانتی نو شکر په خزه باندې وباسه او بیا د خزه سره سره بچی الله تعالی تاسو له درکړي ځکه چې د چاته کال چا لس کال شوی او ما شومان نه وین شکر وباسه مینوار زمونږ غریبانان خودم ری چې اکثر را نمونه میر شي ګوره الله تعالی خپل تقسیم چې کم دی کم نظام دی غو ډیر خکولې دی خو مونږ پکې دلته لتی والی دی پخپلې پکې ځانته نظام رو رو تغل دی خور خور لیسنه ور کوي پلار چې کم دی کنه زوی ته خ دی خوزوی پلار تخنه ده ٹھیک شوا او کی دیش پسلو کی یو پلارم داسی جاغه پکې لکه پسلو کی یو کس لکه داسی رہے اغه پلار پنومی چاغه مطلب دا خن اون خنم وی لکه ټول بمونګه دغه نه غنو پرختی نه غنو صحیح ده زکه جزم پلارم غنو مزو سمر گناهونه کوم لکه ما نه سمر گناهونه کیږي ما نه سونه دروغ ویل کیږي داسی بتا سم پلارانی نو لکه مطلب دا دی دا چې یو مقام ته ورسی بیا سپینه پګړی شي بیا سپین ډکی شي سپینه ګیره شي نو بیا د هغې ډېر زیات ریسپیکټ عزت او کو په هغې کې بیا هغه مطلب دا دی دغه نه کوي که نه مطلب دا دی ټولو بچو ته یو شان دی نه ګوري نو بیا دا لکه ناجایز ده خدا دا چې دا دوه رشتې مور او پلار دا تاسو سره صحیح دی نور نور خو بس د لالچ دنیا ده وخت تیریږي ہاں د چا ډېر ښکلې خلک کی په کور کې رونه ډېر ښه اتفاق وي او درونداریان هم ډېر ښه اتفاق کی ورسره د ماشومان هم ډېر ښه اتفاق کی د مشران هم ډېر ښه اتفاق کی په داسې کورونه شته ما لیدلې دي چې ډېر ښکلې اتفاق کی خو چې کله دغه کې بلتون ناغې بیا ګډوډ یو سبل سو لالچ پیسہ دا سیزونه پکې رال بیا دغه اتفاق ختم خو الله تعالی ګوره نظام ډېر ښکلې دی ما خو تاسو ته بار بار ویم سوابي والو تاسو له الله تعالی دومره نعمتونه درکړي دي کنه څومره ښکلې ښکلې باغونه یې دله درکړي دي اے د ټولو نه غټ سیز اوبو او هغه بیا داسې صفا اوبو چې ته وې چې اولمبم ویس کم نو بیا تاسو په هر حالت کې شکر وباسه ہاں بل خبره تاسو ته کوم تاسو خپکیږي ما خپکیږي بلکې خوشحالیږي چې دل ته غریب سړی نشتا لکه غریبانان شتا خو لکه داسې ده چې د غریب سړی خپل ځمکه شتا لکه کم داسې ډېر داسې راغلی خلک چې کم دي نو داغی به لکه مطلب دا د ځمکنی کور به غستی ټیک شو کنه خو چې کم د ثوابې خپل خلک ته کنه نو خانان په کښتا لکه تاسو خانان دلته یو کام ته وایو مونږ خانان اغه ته وایو کنه چې د چا مال حال ډېر زیات وي زمونږ چار سده سایډ ته پېښور سایډ ته خان اغه ته وای چې دا غړې رزمکه یو خلکو لې ورکړي په اجاره باندې په نیمه باندې او اجریوی بیٹکیوی اغی بانی کلی آبادی پا اغی خان بانی دا اغی بانی غم خیستی اغی بانی خادی خیستی ہاں پا زین خانانو خانانو پا که بنیتا مشتا پا که خم پا کشتا و بدم پا کشتا نستاسو چکم دے سوابه که لکه دا هر چا خپل خپل از مکه دا خانان پا کشتا دا نم چی نشتا خو دا اغی خپل از مکه رستاسو خپل از مکه دا صحیح ده کنه نو لگ لگ مشتا ستاسو لته کانال حسابي زمون ترپون ته جربونه کانال حساب نی الته الته الگ سو جرب از مکه دلته سو کانال از مکه دا لگ لگ دا خود ټول شتا
الکه دا می دا مورس مکر وته دا می دا خورز مکر وته دا می دا پلارز مکر وته دا زمونږ زړز مکر وته نه ټول اس مکه شکر دشتا تاسو په هر حالت کې شکر وباسه صحیح ده کرا ثواب یوالو تاسو باندې دا الله تعالی ډیر الله تعالی دلا خی زتم در کړه دے نوم هم در کړه دے او وطن هم دل خکول در کړه زمک هم دل خکول در کړه او بیم دل خډیر در کړی دی باغونه هم دل در کړی دی د سبزیانو یعنی کې د کاشکارې زمک هم دل در کړی دی نو تاسو په هر لحاظ سره ګوره برابر یې خو صرف یو سیس پکې کمی دی چې تاسو راغون شو اتفاق وکې تاسو جرګو منه نو بیا بدای کرا چه بیا بتاسو ډیر مخکی ہے اوس مخکی ہے راځي نه ایجوکیشن کې تاسو مخکی ہے څنګه چې کلا کلا چې حساب کتاب کې دو نو د ایجوکیشن لحاظ سره چې کم دی بیا د ثواب رټولو نو مخکی وا خو بس اتفاقو کې مینوالو خپلو کې اتفاقو کې بار نه خلق مینوال کوي اور تاسو ډیر خپل خلک یې ښه زګه خو به مبارک شه 12 سال 13 سال تیر کړل صحیح ده ګره او نو ما څه خبره کوله ما تاسو ته پلار او د نیکه خبره کوله بیا مې د اتفاق خبره کوله بیا مې ستاسو د خایس خبره کوله بیا مې څه خبره کوله بیا مې چې دا څنګه یې ښه ټیک ټاک شکر اباسے پا ہر لحاظ سرا او جدا سر سیدھی سرشتی دی او پاگرشتو قدر اوکے زکا جڑیر خلق ناستی چیزا ما خو بس نور پا وطن کی اڑا سوکشتا نا صرف زیما ندا سرے چھے پار حالت کی شکر اباسے اللہ تعالیٰ پر ڈیر زیاد خوش آلے گی نور کو تاسو کر راغلی غمونه انو غمونو الله ر خداسو د غمونو نو ساتي تاسو ر غمونو خلک نه تاسو د الله خوشاله ساتي او که خوشاله ده کر راغلی په دې ګرمه کې نو بس موسم هم د تخشو باران هم پکې وشو اور بل الله خبره ده چې د خوشاله ده الله تاسو په ډول کې او که په دې ګرمه کې چا ودونه کړي راشه که تاو دیږي خیر ناو او د واده لک خو چې کم نه ځان ته اے سیم لګولی حکم چې وادل راغلی نو هغوی بر واته پاتې شوي چا به شونډان پړسېدلی چا ماشومان هیزې لګېدلی چا ماشومان تباه وبای ځکه چې مور یې خو دومره میک اپ کړي چې اکثر ماشوم چې مور ته بره وګوري داسې چغه وایي چې دا چا په غېږ کړی هغه موري داسې میک اپ یې کړي په دې ګرمۍ کې اوس خو ماډرن زمانه یقینو کې هغه میک اپ مله داسې وکړي چې هغه په خولې پکې پتم نه لګي اکثر هغه خوله چې راځي دانه چې ناراضي خوله راضي خو چې څنګه میک اپ نه خرابای هغه خوله راشي ماشوم کې کې چې ماشوم په هغه باندې راپروس په هر حال خو بچي د مور نه یریږي دا چې میک اپ وکړي اکثر په دیوال سره خوا کې ولاړی نه خاوند دن نه ناراضي نو دیوال سره خوا کې دا وری کنه چې ور کولو کینو اے خوره زما غ کور والا ته لګوازو کې دغه ته ولاړی پتی بستر گلون چه زی مستا کروالا گره خوره ده چاته بیه

نول جناب عادل چې کوم خلق راغلی ناغي سره ماشومانی نه هغه چې تاسو په دشته په دې ټایم کې تاسو سره ماشومانو کې ورونه کې کنه مال ډېر سیا ته غوسه راځي کړي چې بازار کې زه د سیزنې ماشوم وینم او داسې کوګې نیولې پر یو ترخ کې او روانې زه په زنانه نه خپه کېږم زب سره په هغه ماشوم خپه شو د دې زندگی تباه کړه دی بیا په ګورخه دی په علم کې کمزوري صحیح ده د تا غشپ کلمې نه یادېږي دی په قران پاک کې چې کوم دی په تلاوت کې چې کوم دی دا کمزوري وي د دماغ خو نوروال دا چې په دې ټایم کې نوروال کنه دا دماغ اوچی کدا دې ټایم کې تو اوال کنه نو دی په سکول کې کمزوري نو بیا به کړه چې میاره ته کې نه وې کله به ډرایورې ته کې نه وې کله به درځي توپ ته کې نه وې دا په سکول کې کمزورې نو مینوالو ګوردازه تاسو رزق خورم نو زکه تاسو ته خو مشوره در کوم خپل چار سنگم کنه خو لکه تاسو ته به زما مشوره دا زکه در کوم چې د دې مستقبل متبا کوي دا ګوردا به سبا تاسو کیر کوي دا خلک پر رالویږي تا ستا به خیال ساتي نو ته دی وخت کې د ماشوم خیال ساتي دا غم خاده ختم کې دا سيزونه ختم کې چې پلان کې وادر پلان کې ته په واده سو کې چې ستا زوی تباشي بیا به کله په یو ډاکټر ګرځي کله په بل ډاکټر او کله په بل او کله په بل نو د دې د اخر چې تاسو لښان مکه موسم خې باران شوی او ډیره ګرمۍ نه زما شوم ځان سره بوزي بیا دغه خیال ساتي او چترې ځان سره واخلې چې نور پینې لګي بیا داسې کم کمرې د مالدارو خلکو لپاره دایسې کمرې او غریبانه توتلاند کې نه توتلاند کې نه توتان مم خوره مونږ خدای شیش ته کنه مونږ خو خلک چې کم دی اغه ته کولډ ډرینګ کې راغواړو او دغه هغه واده کې اکثر هغه کوي هغه اوبه چې کم دي خړې شوي سکېدا خړې اوبه غریبانه نرته کې تباه دي او بیا چې سړو نه کمی چاول پاتې شي نه هغه مکس را مکس کې غرو کوم چې پاتې شي هغه د دیګونو میګونو کې وروا چې دا چاله وي دا زنانو هغه روټه ده زانو نو بیا والا زنانو له اکثر هغه روټه راوړي کم چې سړو نه پاتې شي اغه کې ټیکی میکي پاتې شه دا خو غردوې مې دا ورولې زنانو روټې د مړه غوې کم خوري خو بس کورته وړي په شاپر کې بیا غریبانه ته تو تلاندې او تکیر بګیت ډنډې پکې بوته لګي دا به یو مابي بزان تر اړې بل بس اخره کې په جګړه شي وای تاسو تم د واده ویلې جګړه څنګه وای تاسو تم د واده ویلې دي دوی باندې خرخ پې خو دی چې تاسو تم تاسو خلکو تاسو خدا سي دا سي یې کنه دا په پکی باندې جګړه شي یو وای په دې وړي کې راته یادو یو وای چې دا پکی ما ته مخ دا پکی خور وای چې کم خو مخ کم یو ځان ته مخ کې بل بس اخر کې خزه په جګړه شي بیا یو بل ته قام قبيله یاد کړی وای پلان کې ته خو ما پیژندې ته خو پلان کې نه تا پلان کې کار نه کړی بیا خپتګې په جګړې نه اکثر چې کوم دی بیا په غورو په دغه باندې ویشتل شروع شو وی تاسو خواسته په خلیف او وینا کړی تاسو سم د سیل من راغلی تاسو خو به ناشتم نه راکړه په جګړه کې نه ډېر مزه کوي د خزرې جګړه دا سړی خو چې کله جګړه کوي کنه دوی خو لکه په یو بل باندې ورشي نه دا یو خلاصې ملاسیم خلکو د ښځو کې خلاصې نه کیږي دوی چې یو ځل لاسر رو نیسي یقین وکړه ګداره ګوتو نه بیاوځي هغه دوی بیا وباسیم خو هغه داسې ګوجي شوي کنه چې ګوته ته چته وځي خورې زه خلاصې مه کوه زما دا ګوته ته خلاصې کړه زه سر ته نه نیسم خو چې زما را ګوته ته خلاصې شي وړه مبارک شاه واده نه وړه مصرې غرمې ته رستای وته خدا واده نه شته که ودونه ویم نو تاسو احتیاط کوي ښه نور حالات واقعیت خېری تاسو ښه یاره داسې کار بوک زما مرې ما سره سات نه راکي داسې کار بو کوم کنه زه چې یاډې روز جاړم نو زما مرې مطلب دا دی تم جاړې ستاره جړا ولا سینګي خجی زما جڑا خوری دن کو ٹول اور دلے دا داخل کا زما دا جڑا مل گری دی دا زما دا خندا مل گری دی نظر چی یا او خان دم زما پا مر ایسی چلکی گی یا چی زا او جاڑم زما پا مر ایسی چلکی گی دا بسکو مبارک شاہ دا خو پتا کڑے رغٹ نقصان دے
سيدي زنن تیار لرالم چې سمې د پلی کړل هغه قبول کې نه وزره لګړې را روانه ذکر سړنګ مونږ ورته

è Dumbra. E Dumbra Hestadi ci spugme optap satawai. Dumbra Hestadi ci spugme a optap satawai. Dasse lale khudera kare gulab satawai. اول جناب نن موازر لگو گزارا کوي نن پروگرام تاسو کوي خاصل کې زمام مره پته نشته څه چالو شو چا برات ویل چې आवाज زه خستر ډېر در نظر شو دا بي جم چې زور کوم نو نه خو بهر حال او حافظ حبیب صاحب ډېر زیات مننه کو هغه ماده چا یې راوړه نو چې سرکې دي شي چې زما دا مرې لګه خوشي او پروګرام په مخ کې باندې بوزو حلان کې زما مرې خو بالکل کار پرې خوستو ویب سیب ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم خطا سه به مبارک شه مادا وی چې تاسو خې ټیک ټاک یې کنه زما چې څومره مورېدونکي دي هغه به ما باندې پوهې دي زما په پروګرام باندې که زما پروګرام څوک پړومبي ځل باندې اوري ناغه بدا خبر کی چې پر ریډیو کې څوک دا خبر ہے خو بہرحال آپ لوگوں کا اور ہماری تو بنتی ہے بھائی ہم آپ کو جانتے ہیں اور آپ ہم کو اور ساتھ ساتھ یہ اٹک کے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں ان کو بھی سوابی میں ویلکم پخیر آخلے کبھی کبھی ہم اٹک بھی چلے جاتے ہیں وہاں سے پروگرام بھی کرتے ہیں تو وہاں کے لسنر ابھی اس ٹائم بھی پروگرام سن رہے ہیں بھائی تھینک یو سو مچ مہربانی جی خزما مرے کمانا خبر غلطی گی بخنے سر زم چھ استاذو ذرا خیستہ خیستہ خبروں کو خدا پتہ نہیں تھا مرے معنی میں سے چلے شو بہرحال تاسو خو میسج کول شي زړه طریقه را زما زړی پتی باندې راځي مینوالو کو زدل تنو مګنه بیا باندې ما پرس کا ز دل تنو بیا باندې دې څه مطلب شو مبارک شه یعنی کہ زما په زړه پته راځي زمونږ چکم زمونږ یو آر ڈی 94 پتی باندې تاسو میسج کول شي اور 09382804595 باندې تاسو کال کول شي تاسو میسج بٹول شامل ہو ما او بیا بس تاسو کال اخلم ول جناب چا کر چې خوشاله وی راغی ته خمونګه مبارکی ورکړه چا کر چې واړو واړو ماشومان راغلی مبارک هم شه هر چا کر غوري دا خوشاله نی تاسو ډېر زیات ډېر خلک دا سي تلی چې د چا ماشومان نی نکله زیارتونه او کله یو زه او کله بل زه او کله بل زه او کله بل زه او کله بل زه نه داسې نه چې چا کره ماشومان ناغلي نو تاسو داسې کار کوئ چې تاسو تاسو د هغې ډېر خیال ساتئ ښه مینوالو زیات تر زمونږ په کورونو کې کنه زه تاسو یو خبره کوم شارټ خبره کوم زمونږ په کورونو کې نن سبا یقینو کې د خوراک نه برکت پاسېدلې زما مور بل اوس خبره کوله چې بچی هر څه کې به لکه مخکې به قرباني وه کنه نو چې تا به کله قرباني وکړه په کور کې زه صرف قرباني کوو زه کوم کنه مطلب دا دی مونږ صفا خبره ته که مونږ ډېر زیات غریبي کورنۍ سره تعلق دی ٹھیک ده خو الله وس را کړي نو زه قرباني خو پکې کوو نو داسې دا چې کله به وي مونږ لکه قرباني وکړه نو ما به پکې کلي ته مو رسوله ستا تروریانو له مو رسوله ستا د ترور لوریانو له چې کم غریبانانو چا به قرباني نه وکړې او ادار قرباني اوس لکه ته ځان لکه یا مطلب دا ستاسو غوخه ډېرې کنه نو ادارا سینا هغه بر برکت پکې وي نشته یقینو که ما پلان کېلی وړه زما د تره لوریانې یادې کړې هغه چې کمې واده وي نو مور به مې هغې له لېږله زما دا غوخه چې کم دی دا بس زه غونډه کور ته یوسم زموږ چې کمزوړ کور دی بس مور ته یم بازار ته پوه شه غوخه دې پوه شه که مونږ له پکې رالېږې خو لږه رولېږه چې پرچ کې کېږي سوابې خلکو سره خدای خو کې هغې مالی خو دي کنه نو زما مور وی بچی وی د هر سنه برکت تلې دی وی دا څه
دا اتفاق نشتا ګوره وی دا پیټه کې کلا اوړو کنه نو دا داسې برکت او چې پدی و مونږه زما مور وی قل هو الحمد او چې وته وی کنه نو وی دا دې کې بده بر برکت وی نن سبا نن سبا خو سره په موبایل نو ټیک ټاک کې باندې می او مطلب دا دې وړه برالي نو دا پخی خزی چی کمی دیگه مامی گانه دی دیر خی خبر که خدا و سنو جنکو با دیر زیاد بدی لگی دا کمی ناویانه چی که اسو سواده شوی دی دا انگوریانه شوی یا مطلب جنکه شوی هر سوک چی دیگه نا خو بر برکت دا کور نا علوته ده پا هر یو سیز نا بر برکت تلی نو علوزی بنا چی مطلب دا ده هر یو کارتا استا پرسشتا کم انسان چی عدد جوڑ کو دا کلیمه مطلب دا ده یو کار شروع کی نو تاسو ته پته شته د ده په هر کار کې به برکت وي ځکه چې دا د الله د نوم نه شروع کوي نو دا ځان له یو عادت جوړ کړئ په بسم الله باندې ٹھیک شو کنه په بسم الله باندې ځان له عادت جوړ کړئ بلې یو څه تاسو ته یو خبره کوم نن سبا خلکو په کور کې را ده چا سوا چول پلان کې را ته ساختونه د بیډ لاندې را ده تعویز کې خوستو ښه بر برکت نشته اسه تاسو ته یو اسانه ډیر اسانه مطلب دا دی ما د یو پوه کس نه لکه مطلب دا دی کتلې مې د ما یو ډیر خزه کې دا ما پڑھاو کړی دا مینوالو د کور کم سیزونه چې کم دی کنه تاسو دا یو کار کوي پدې کې به تاسو در یادې کوم صفا خبره تا کوم چې تاسو لکه دا لکه ارچا خو قرآن نه دی ویلی کنه او که سو وظیفه وته اوم خوی دا خو ډیره ګرانه خبره دا بلا سوک کوي زه صرف یو ټکی زه تاسو ته وایم چې هغه مونږ په مونږ کې وایو سورې پاتحه الحمدلله رب العالمین صحیح ده کنه دا یو ورد جوړ کې د دې طریقې راته زخم ګورخه مونږ چې مولا لاړ شو زمو په بچی باندې دم چي دم حکم دے مطلب دا دے او پکارم دی دا پی زمونگا ادبار جوڑ شی دا مولا پی ادباری زکا عملم کئیں گی دا مونگم ویلی شو خو آغا خی انسانی نو آغا ترتیب برابر کری آغا سر نور صورتو نا هم ہوئی نو دا بی جیم زکا ورکوم چیز ما مرے لگا گڑا وڑا رکھا نا خجی نو تاسو صرف یو کارو کے دا دی دم را برکتو نا دی کانا دومره دا اے دا د پورا قران چې کوم دی دا خلاصه ده دا الله تعالی د مونس په هر رکعت کې تاسو لکه دا سورت فاتحه چې کوم دی تاسو وایې ډیر آسان دا د ماشوم لمرزي نو دا چې په کور کې سوکو مرمنی دي کنه مطلب دا د جینې دا مامی دا که سوکوم دي نغې یو کار وکې تاسو د کور چې څه کانی پینی کې سونه سیزونه دي کنه د خوراک څخه چې څه سیزونه دي پاغی باندے که یو سل کوے که دو سل کستا سمر طاقتی نو دا سور پاتے ہوائے او دا دا دا دا دا خوراک سخاک سیزون علاوہ چی کم لوخی دی پاغی ہم چوب کوے نو یو خوب دا آغی نا کم تا ستا شوگر لگی یا مطلب کینسر لگی یا ستا ستا غٹ غٹ بیمارے لگی دا دا دا گند سیزون نا لگی یو بدا پاکی گی یو دا کانی چی دا خوراک سخاک سیزون چی کم دی یو پدے کے برکت رازی صحیح ده کاغه دیوالونه دی کاغه لوخی دی کاغه هر څه شی دی نو تاسو په سوره فاتحه وای نو دا غینه بچ کم تاسو ته نقصان سیزون نقصانی سیزون ملاوی کی لکه ګوره خپه کور کې سر روحانی بیماری وی روحانی د جنات او اثرات چې کم وی د جنات او اثرات د جادو جنات شیطانی اثرات د دې په کور کې چې سمره دا پریشانی دی او تاسو ته پته شته په دې کې به محبتونه ژوندي وي دا یاد ساتئ ښه که دا سویرت څوک کوي که نه او دا په پابندۍ باندې څوک کوي سار چې د کور مشره ده یا جینې ده یا مامی ده څوک هم چې دي او په دې باندې کوي چې دا په دې زما یقین دی صحیح ده دا د قرآن پاک خلاصه ده ٹھیک شوه نو تاسو ته پته شته یو به هغې روحاني چې کوم بیماری دي هغې نه به د دوی بچاو وي یو به د دې د جادو اثرات چې کوم دی یو شیطانی اثرات چې کوم دي د دې نه به بچو وي او په دې کې به د ټولو نه غټه خبره دا ده چې محبتونه چې کوم دي دا به ژوندي وي د محبت په اعلی مقام باندې لکه محبت په هغې کې ژوندي وي اتفاق په هغې کې ژوندي وي ٹھیک شوه او پا خوراک سخاک پوڑو کے ببرکت وی اگر چه هر سوی نو دا یو سی زمان یاد ساتے
لکه مولی صاحب خو تاسو تار سوي او خو تاسو نه منه خدای او خبره چې سوره فاتحه دا وای دا هر چاله ورزی کډر نه پويږي نو الحمدلله رب العالمین امین پورې تاسو ویل شي نو دا چې کوم دی دا تاسو په لوخو باندې د خوراک څخاک سیزونو باندې ګوړه چې چینی چې څومره دي سبزیانې چې پروټونې چې څومره په دې ټولو باندې چوب کوي وای او داسې داسې د دین غلط اثرات ختم شو په دې کې برکت خدا تاسو ورد مطلب دا عدد جوړ کې ما ته به دعاګانې کوي په کور کې اتفاق په کور کې برکت پکور کے با اتفاق محبت ہر یو سیس قائمی یو با بکی دائی چھے جنات با بکی نی پیریان ما ماگان با بکی نی بل با بکی تاویز اثر نہ کئی بل با بکی سو ساخت تاویز چھے کم تالسو کئی اغب اثر نہ کئی تاسو میں سوک جادو کئی خا زیاد تر دا طول نغٹ سیس دا چھے دا شیطانی حرکات پا پکی دیر کمی مطلب دا دی ختمی کی با شیطان ما باگا کئی تختی با نو دا دو سمر طاقت تے دا ماتا اس تکم خبر اوکڑا دا دان سرولی کے گورے دمرگا پورے بیات ساتے سپت لے اللہ تعالیٰ بھی پدے بانیو بخی دیر گناہ انگاریو خبار حال دیر زیادہ منہ نکو شکریہ دا کو چے با من جائے کو پچے با نیچے پیرے بھی رائشی بیادہ ماخ وخی یارا ناو پیرے بھی پیرا گلے دا پتے یو سیٹ تکو دا سے نوٹ سنگ گئے زال پخا کے خا ما تا پا پس خی گئے دا گناہ کم رازی زیستا سو لزلو کم ہو دا یو بیره گنا دا تاسو ته چیز ویم غره مونږ ډیر زیات ګناګار یو غره ار یو سیستبا چې ګنا د ګنا نه وینو دا ډیر غټ ګناګار دی صحیح ده کنه لکه تاسو له ځې او تاسو لوکه مو تاسو چې نین اکثر وینې مړه ته پډکشه خو دا مړه چې اوس کو بیا ګنا کې نه بیا خو سمو خجی میسج شامل ہو مجھے محترم امشاہ صاحب تا است سلامونا لائکت رشید عجز ہری پور وی سلامونا قبول کا میسج پکال معنی منظور کا زما طرف نٹول مینوال دس سلامونا وعلیکم السلام عجز سے پخیر علی سنگ خی ٹھیک ٹھاک یو دنیا منن یو جہان منن بھل میسج راخلے دے عائزہ خان زوابی سے سلام امشاہ جی تا سنگے صحت مسنگ دے او یوسف څنګه دی محمد یوسف خدای د الله کرم دې ستاسو دعاګانې ډېر زیات مننه بل ما سچ راخلې دې ایزا ډېر زیات مننه او خان ډېر زیات مننه السلامونه امشا بھائی تاسو دې الله تاسو له الله تاسو له ډېر ژوند کولې صحت در کې امين او ایشا جی تیرے نام سے محبت کی ہے تیرے احساس سے محبت کی اول جناب نور میسج نه راغله ډیره زیاته مننه کوم می ام یو دنیا مننه یو جهان مننه میسج بوز راشي خیر خبر کیږي من برابر بشي خا

هغه زمانہ د هغه حسې پښتنه وکړه ویلی وای کنه هغه پاگل څنګه دی هغه نشه کوي او کنه.

هغه زمانه د هغه حس پختنه وکړه ویله وای کنا هغه پاگل سنگ دی هغه نشي خنکړي اوس تماشه خنکړي بهر شپې خنکړي شپې شوګيري خنکړي وای کنا پس حال کې دی پس د وادن زما ډېر موده شوله چې ما نه دی لیدلې هغه زمونږ د کوسه ته واپس راغلی نه دی اوس راته دا ووایه چې هغه چرته کې دی ایسا کار روزگار کوي کنا د ګوتو شمار کوي اوس اوس راته دا ووایه چې هغه چرته کې دی سکار روزگار کوي اوس د ګوتو شمار کوي اوس په چاه ادبار کوي اوس ما هم جواب ورله ورکړلو ته لا خبر نه

خنوس دار ته وای چې هغه چرته کې دی سکار روزگار کوي اوس د ګوتو شمار کوي اوس په چای دبار کوي اوس ما ورله هم جواب ورکو ته لا خبر نه هغه خو ډیر بدل شوی دی ټول نشې پریخي دی په بهر شپې پریخي دی شپې شوګيري پریخي دی استاسو کوسي پریخي دی ته لا خبر نه ما ولا جواب ورکو تلا خبر نه هغه اوس ډیر بدل شوی ټول نشي پریخي دي په بهر شپې پریخي دي شپې شوګيري پریخي دي ستاسو کوسي اوس پریخي دي تلا خبر نه ایته چې تی واده شو لاړلې ستا د واده نه په سبا هغه دنیا پرې خوستا ستا د واده په سبا هغه دنیا پرې خوستا مینه رښتیا پرې خوستا اوس هغه دل تکې نشتا ته لا خبر نه چې اوس خبره شولې ولې او تر شولې دا وار خطا ولې شوې ټوله سا ولې شوې داسې دیوخ کې په مخ را روان شولې داسې رپېږې ولې ولې حیران شولې اوس پرې مکه و خفګان اس پہ ارمان مکوا ڈیر بھی ارمان لاڑو ہاں زن کدن کے ادارہ تو ویلو دغا پیغام پریخے ستائے پا نام پریخے ویلی ادا سرا تھا زما د مرگ نہ پس کچری ادی لیدا زما ترپ نہ پرے اول سلام ہوا آیا پا احترام ہوا آیا او بیا ورت داسی ہوا آیا زن کدن کے رات دغ پیغام پریخی استائے پا نام پریخی ویلی ادا سے راتا زما د مرگ نہ پس کچری ادی لیدا زمانا اے زما ترپ نہ پری اول سلام ہوا آیا پا احترام ہوا آیا بیا ورت دا ہوا آیا د نصیبونو تقسیم دل د نصیبونو تقسیم لاسمان کی گی لپاک سبحان کی گی د چاخو خوخ نوی چخپل مینا سوک دبل ڈولے کی کیگ دی رختیا دار ته هم ویل چې دا ورته وایا چې خپل ژوند خوشاله کوي تور زلف لا کم سے بے مثال کوي پس ته پیغام راته دا یو خبر وکړه هغه ته وایا چې په مینا مړ سلمان تا زړه بخنه وکا

دا ځینی خلکو مونږه چې چاره ته کم ځای خولې دی هغه له ورغلي وو چې ته به لږ سفارس ولې ستا به ونه مني. دا ځینی خلکو مونږه دومره مینت زاری خر د خلکو کړي کنه چې دغه انسان ته بیا دغه سیزونه مخامخ کې دی زویم چې د لاس خپې د لخ کولولی او چې د هغې نه پس تا ته وایي چې دا تا ماله څه کړي دی درې ځله به د تو شي که

0: زمون په زندګۍ کې یو داسې انسان و چې دا انسان ما ته بار بار مخې له راتلی، یو داسې یو انسان چې خدای خو مې در سوري نه وساتي.
1: داسې چلی یاره
0: اختم پوی پینو شو. اوره دا بیا سوی ها.

او په خواله چا په کار نه وي په خوال اچا په کار نه وي چې مال الیکړه قابلې در پسې زینه وی ګول ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو هر کله به خیر اغلی سړی بچی غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه ما ته ویل شي امشا یې کې مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن یې کې تاسو به ټینشن بالکل لاخ لے کې څنګه پخې ول جناب تاسو میسج ما شامل کړل تاسو کال باز سیستم شروع کوما ځکه چې بیا به 12 بجې باندې ساين اوټ کو کنه مطلب دا دې مونږ به تاسو نه چھٹی کو نو دا سره چې کال سواخ لما وای چې کال به تاسو بل مانو 09382804595 باندې تاسو کال کا وایخه 09382804595 مل منو کسو زما پروګرام کیسر استاد په خیر علی څنګه خی ټیک ټاک کیسر استاد پروګرام اور یو دنیا مننه وای چې ټول مینوالو باندې سلام و علیکم السلام سر آمنا یما آمنا وای چې یو شعر راتو وای آمنا ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو آمنا ستاره بر کم شعر نو وای وای زبتره ولی نزارے گم چه جانان ٹول کلی پریدی مال رازینا اللہ چه جانان ٹول پی خور پریدی مال رازینا

0: مینوالو مالا اجازه تر کې پدې ټکو زمال پاس کما سره وفانی کړي زما جبې کما سره وفانی کړي او زما د خلین داسې ټکی الفاظ اوتی چې هغه تاسو باندې بد لګې دلی نو بخنه سره کله کله مونږ نه خو سمې ډېرې گناہونه کیږي مطلب ډېر زیات گناہونه خو لکه دا خو انیر دی نو مطلب دا رچې پدې کې خو بډارې چې سم وینو هغه به مخامخې زما د زړه د پر هرونو سره حس نه کیږي جانان ستا د عادتونو سره حس نه کیږي خوی دروازه مشغوله راته نه یادوي خوبے جانانا ما خامون سر حسن کی
1: زما دزڑا د پر ہرونو سر حسن
0: زما دزڑا د پر ہرونو سر حسن کی جانانا استاد عادتونو سر حسن کی خوی دروازے مشغول آئے راتن یادوی خوبے جانانا ما خامون سر حسن کی

قال جناب مالا پدی ټکو اجازه راکې د یو ادم اولاد کې چې تزادوی نم نز سنگ او خان دم او خوشاله شم سوک په مړګې ډو د شي سره غرم را پاس سوک ته د لوګې ټول شپ په شو ګیرو تیر وی چا ته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته چاله دوه گز از مکه نشته چې په قبر جوړ کې خان خپل بچی ته هرځه کې ایر کنډیشن غواړي ز خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم این زمون بچی دی دا حقوی دا غواغو جل غرزوی دا چا بچی چی بس یو موٹر و کمپیوٹر پیجنه زخ پلی بول للو پتا هم دا کال کرا زخلی زخ پلی مول للو پتا هم دا کال کرا زخلی مین استاسو بی بیان دی سهر ما خام جوڑی بدلی وی زدان نظام نمانم زدان رواج نمانم یارا لبرخرا که یا میساس و اخلاقات عباد بریالیو سیگه دلیل احپامان